ساقی گرای و بولای پاشا و لک دان و کی یوسفی بو باز کرد زوری بدل بو بویا پاشا جوتی آدی بچن بوم بهنن جاکاته کار روان کرا و کی پاشا گیشت الله یوسفو و تی پاشا داواد دکات یوسف و تی بگره رو بولای پاشا و جا پی بله هوی چی بو او آفرتان کاتی خوی دستی خویان بریو برینداریان کرد ایا من هیچ تاوانکم لو دا هیا براستی هر پروردگارم با آگایا لفیلو تلکو پیلانیان

0: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين
1: پاشا و آفرتانی همو کرده و پیوتن او کار گرنگتان چیبو کاتی کوا ایو ویستان یوسف لخشت برن آیا او هیچ تاوانی چی هبو؟ همو وطیان پناه بخدا ایما بختانی باب کین ایما هیچ زور حلو ناشرین یکمان لی ندی و نزانی و جنکی عزیزی مصر وطی آئستا ایت راستی رونو آشکرابو دان براستی دادنیم خطای من بو دم ویز لخشتی برمو براستی یوسف یچی کل راست گویان

0: اینجا یوسف وتی او بوی وام کرد تا پاشا چاک بزانی تو دل نیابید براستی من لنهی نیش دا خیانتم لینه کردو بگمانیش خدا فیلو تلکی خیانت کاران با انجام نگیند یا خودش نکوتی تا یوسف دل نیابید کلنهی نیدو استا که اولی رنیا خیانتی لیناکم و بختانی بو حل نابستم چون که بوم در کوتو که خدا فیلو تلکی خیانت کاران با انجام نگیند
1: اللهم انا ندعوک یا رب يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين نسألك بكل كتاب وبكل آية اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك ندعوك يا مجيب السائلين ندعوك يا أرحم الراحمين ندعوك أن تطهر قلوبنا بتلاوة القرآن وأن تغننا بغنى القرآن وأن تحفظنا بحفظك للقرآن وأن تمدنا بقوة القرآن اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجعل

صلوا على النبي.

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

0: من هاوی خواهی بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی به رزو خوشویست من رادیو محراب و جویست ختم قرآنی پیروز دمین بدنگ ما مستای قرآن خوین ماهر المعقلی جزء دو که با آیتی صوت لدوی صورت البقره دست بیدکات با آیتی دو صوت پنجادوی همان صورت کتای بیدت
1: اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتا اوکاتی خور لروج آوا و هل دی حتا اوکاتی خور لروج آوا و هل دی پیشوا مسلم رحمتی خوایلی.

0: الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیار لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.

في الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله

ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم

القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز

شی زور خوشویست لی خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

الهی ای خدایا آماده جیم پی عطاب که و بجوانی و جمالی خوری مخلوقات نورانی بکن الهی ای خدایا آماده جیم پی عطاب که و بجوانی و جمالی خوری مخلوقات نورانی بکن الهی نگوتنی راز و اسراری دل زور سخت و گرانو گوتنی شی زور سخت و دجوار در الهی تمن یک بوام دزانی که ایمه پاره زلیدی نگی توین استغفر الله کلم شوی تمنم داتی گیشتم که او دی نگی توی ایمه دا پاره زی سپاس گزارا ای خدا الهی من چون خاموش بم که دلم پر جوش و خروشم چونش بدیوم لکاتک دا که اقوم غافل و بیانایم الهی لسر تاپیم دا لنوری تو دا غرقم یا نور السماوات والارض دسا خدایا لو نور زیادن بیعتاک الهی که تو حاضری ایدی بدوی چی داب گرم که توش رقیبی ایتر من چی بلیم الهی چون بلیم نم ناسید که ناسیدمو چونیش بلیم ناسیدم که نم ناسیوی الهی فیر بوم تا کاتک سکو گدم بازنی خوراک و خواردن بید دل ویرانه یا من یوحی الارض المیده خدایا دلی چی آباد و آودانم بی عطاب کن الهی عاقبت من چی دبیو دبی چی لگل کتایی داب کن الهی ام شایان و هاودمی بینینی خورنین ایتر چون باس لبینینی خالقی خور و جوانکانی بکن الهی کلتو دروانم شرم لهمو خنوکانی خوام دکم الهی همو سری سلامتیان دیو منیش دلی که آسوده همو آسودیان دیو منیش لتو بی قراری همو سامانیان دیو منیش لتو بی سامانی الهی بگوری خواستی نیکی بیکینت بی عطا کردون هر بو گوری سنگی شملت بکو شرحی صدرم بی عطا بکا یا رب الهی او مخلوقی کل خواردنو خو شرم دکا دی اتر دبیل کارکانی تر دا چی بلید الهی لخودی خوام سرم سردمینی چی بگار بگوری ذاتی کی وکوتو إلهي نعمتي بيدن يوسكوتم ببركتي والله يضاعف لمن يشاء بركة داترك إلهي باشت كردون باشترين بك إلهي بلطفو قوري إخوة الدنيا لمن ورقرتو بكرمو جلالش الآخرة شمي ورقر إلهي رجكان مكو شو عرفاني بكو شوکانی شموک و روج نورانی الهی زانست کم بو با هوی زور بونی سرسامیم نسا یا رب زانست کی پتی و نوری که را بخرس ام سرسامیم الهی اگر ستار و عیوب نویتایا امال رسوایی چی من بکردایا الهی جلوی مناجات لکیو و شوقی کرامات لکیو الهی مخلوقی توم دست کردی توم ایتر چون شانازی بخومونکم الهی مخلوقو دست کردی توم ایتر چون شانازی بخومونکم الهی که تو کلامکان اون دشیرین و دلنشین بن دبی خود چون بید ای خدا الهی ندلم دتوانه داخی دلم بیان بکاو نقلم دتوانه بینوسیو نزمانیش دتوانه بیله سپاس گزاره که معشوق آگاداری همویه لنوت راو نبین راو نبیس راو الهی خوشویسی دای خوبا و مندال زور زیادره لخوشویسی مندال و اوان که خوی اویان کاری گرتره نک ام رسای خدا خوشویسی تو که تنیا سببی رهای بونو مانوی ایمه تاچ اندازه یک یحبوهم لکیو یحبون الهی دابران و دوری لجنوکه و شیطانکان سخت و دجوار نیا
دبی چی لگم را و شیطان کنم که الهی خوش به حالی او کسی که خوی به تو آخری کردو الهی تو پاکت خلقاندوین او ایمین که لیو من کردو الهی اگر بموی شرم زارمو اگر ایش نموی گرفتارمو الهی دل بی حضوری تو چاوی بی نوره نام دتوانی رو ببینیو ناویش دتوانی لمانا بگا الهی عارف چکاری که بعرفان وحیا الهی عارف چکاری که بعرفان وحیا عاشق تنیا معشوق دبینت نکمو او الهی نبومو جامعی وجودت بی بخشیو دوست بومو نعمتی بی دارت بی عطا کردو تینو بوم آوی زندگیت پی ناشاندم نسخ خدایا تو آنهای بردوامین یا جگانیشم پی خلاط بکا که براسی الذين هم على صلاتهم دائمون كساني سرفرازن إلهي خوش بحالي أواني كامش لسرخواني نزيكي وقربيتو أحسنو إلهي سباز بوتو كام هجار داوين گريتويا إلهي خوزقم بهمو أو ساتاني كلتو داونم الهی ندتوانی خاموش بینو ندشتوانی هیچ بلین لخاموشی دا چی بکن لگوتن دا چی بلین الهی دل برو روی کعبه چی سوده هی هیا اوی که دلی روی لخدای کعبه نبید الهی زمانم بتامی شیرینی خوی نوی کلامکت شیرین که یا رب الهی بنوستوانی نعمتی بیداری ببخشو و بیدارانیش توفیقی شوزین دور را گردن و فرمی اسکو گریان الهی لپیش تینوی تیدا او لسر چاو حال دقلی و تینو تینو لپیش برسی تیدا گرم دا تیلگه در رویو برسی برسی او عشقک لهمویان دا بشیک و لهمویان دا هیا او عشقو جگل عشقش هیچی تر نیا الهی اوی که بی سپیده و سپیده نیا او لخوی بی خبر و خبری نیا الهی سپاس با تو که لبرگی دوست و خوشوی سکان دام دسا یا رب منیش به خوشوی سکانی خود بشمیرم الهی لرخصار داوکو پیامبرانی لیا کردوینو لدرنش دالوان ما نزیگ بخره و یا رب الهی هرچی من با پیشهاد بخیر بید چون که میوانی سسفر و خوانی مهربانی و غفرانی توین الهی سپاس با تو تیه گیشتم که تیه نگیشتم الهی خراب کاران ما فی زوریان بسر معنی و هیا چوب گات بچاک کاران الهی سپاس با تو که دلیم سپاس گزارم الهی سپاس با تو که لطنیعی و خلوت دا چه جورده گرم گرچی کسی تنیع لخلوت ترسو لرزی هیا الهی مند لجه سیبری پیغمرکه داداناوه تا پی بخوام برمو لبندکان بگم دسا چون سپاس ام نعمتت بکم خدایا دسا خدایا ام بندید بلای تو دی هیچ کاری بسر بندکان تو نیا دستم بگره تا علم رگه دا خورا گرم.

0: دلیق با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: بی مقادر

الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

خوای بخشندی مهربان درود و صلاو و رحمت به سرگانی پاکی پیغمبر و پیشوامان حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم درود و رحمت و صلاو به سرگانی پاکی خوشویستان و عزیزان و شنکبتوانی پیغمبر تا روز قیامت خوشویستانم جاری کترو لعقی کترو لبرنامه کتری سرنجهات و خدمتی اوی عزیز و خوشویست به هیوام که ام القیش سرنجه کتری و سرنجه کانی تر لخزمتی پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایما دردی کتر من هی مشکلی کتر من هی کشی کتر من هی تنها با پیغمبراتی پیغمبر چاره سر اکر چاره اکر زور گرینگا لم زنجیر بحثه که لخزمتان دابون دیوی چی تری جهنم پیغمبری خوا بخین رو یا سیرتی پیغمبری خوا بخین رو وکو لرابردو اما جوان پیکر دو جهنم پیغمبر و تا سیرتی پیغمبر یعنی کامل همو جانی پیغمبر بودی و بیندراونه بیندراوه و بلام اما ابه با آگانه ما مالکل ام بابته اپکین دیوی چی روحی معنوی هی سیرت و جهنم پیغمبری خوا خریکه لما نونده بی بای گرینگ اما بین ام براورده ام تیروانی نمان برامر بسیره و جهنم پیغمبری خوا بگارین اویش با مقارنه کردنی آتکانی قرآن بلگ دانوی آتکانی قرآن زور جار مثلا بابتی واحی حدثی واحی لجهنم پیغمبر اکاتی کمی براورده که لگل قرآن نایتوا بای گرنگ املاو تیب گین که جهنم پیغمبری خوا دیو نسراوکی او دیوی که پیده و تی دیو حرکی و جولکا ابی براورده که لگل دیو حکمتی که لگل دیو مانا قولکی قرآن چون دا عائشه فرمی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم قرآنی که زندو بسر زویا اگره ابی اگه دار بین زندوی تی قرآن دو تفسیری قرآن یعنی تفسیری پیغمبراتی پیغمبر با قرآن کن لگ دانوی مانا کانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بتیگشتین من لقرآن کن بای زور گرینگ املاو تیب گین که مانای گوری سیر و جانم پیغمبری خواه ابی اگه من لبه هاو تریب لگ القرآن ما مانای لگ راب کن اما بابتی که زور گرینگ لجانی پیغمبره بایی که اما نکوین حلیمی جوی بایی که اما روداوا عاطفی کان و روداوانی که گردران و بابتانی که شتی بازیاد کرا و شتی لکم کرا و اما بتوانین خوی معمولی لگلاب کن بتوانین معمولی که حکمتانی لگلاب کن و تا لدیو حرکی و جولاکا بی که مدیوی که حکمتی معنوی معمولی لگلاب کن یعنی بین مثلا روداوکان قیاس کن با اخلاقی پیغمبر آیا او روداوی که رویداوا اخلاقی پیغمبر لگل اما اگونجه آیا امر داوا مثلا اکری پیغمبر صلی الله علیه و سلم خریک شمشیر بازی بو دائما اکول سیرا او تری شمشیر کی خوین ای پی بو خریک شر بو مثلا قتل عام جولک کان کردو و نازانم ها کومل شتی لا سیرا اگر دریتوا کبراستی جگه یالو استکدنا ایما ببین براور دی چه ممکن لگل اخلاق پیغمبر لگل او شایته دانی که خوا شایته بودا و انک لعلى خلق عظیم آها گرسیر کین پیغمبر زور به جوانی خو امرجی پیکا که اخلاقی جی برزیه بو بین معنا براورد کین لگل اخلاق پیغمبر یعنی پیغمبر فرمانه که ایما لدی و معنوی که لدی و کردی که معاملی کی تندروز دغلا ما بتاکین و تا براوردی سیره پیغمبر کین به قران و کوی که قران کی زیندو بسر زوی اگر ای اخوا هرگز ایشی با و های که پیغمبر اگلم سرزوی خریکی شمشیر بازی و خریکی قتل عام کردن به که براستی اما هلویستی که وردی دوه لخزمتی سکیره و جهنمه پیغمبری خواه درودی خواه لسر به او که زانی نوسن لجهنمه پیغمبره لرداوکانی ناوکتی بکانی سیره زرشته همویان اوانی که میجو سیره پیغمبری نوسی و تو بدوی که بابتکان

بو هر شویکی تاریک چرایک، بو هر دلیکی تینو ایمانک. لیره پیکا و تیشک دخین سر به هاجوان کانی جیان. سرای ایمان روشنایی یک بو امرو، امید یک بو دهاتو، شاکار یک بو قیامت. برنامه سرای ایمان آماده کردن و پیشکش کردنی ماموستا رسول مینا. برنامه سرای ایمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إيمان داران خوشوستان رايان خوشكان سلام ورحمة وبركات پروردگارتان لسربيت بو أم جارش لخزمتان داين لبرغيكي ترى بل برنامي تراي إيمان بناوي دلي رازي ديارا دلي رازي بو ناو نشانه لقرآن پیروز دا نهاتوا بلام پیگه رازی بون مقام و حالته که کلد دل ایماندار دا جگیر دا بیو ایماندار پیدگد. تنانت ابن قیم رحمتی خوایلی بید در باره مقام رزان بون دا فرمی اونده مقامی که برزا که همو کس با آسانی پی ناگد. ام پلی خدا فرمانی پی نکردو بلکو مدحو پی احلدانی کردو بو اوانی دگن او پلو مقاما که او دلی لم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر رحمة بهم وتخفيفا عنهم وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم واتا فرمان نهاتوا بو رازيبون وكبو صبر آرام قرتن هاتوا أمش وك رحمة آسان كاريبو بندكاني بلكو بيا هلدان مدح أهل رازيبواني كردوا زان عارف كان سيراي جاوازيان هيا لسر مقامو بيجي رازيبون يكي كيان دفرمي پیگه رازی بون لکوی او مقامانه که بنده پیدگاد یعن او مقامش که او پرغی پشبستنه به خدای پروردگار هر بوی بنده دتواند بلیبران و هولدان پیبگاتو به دستی بیند یعن دفرمون هندک دلین رازی بون لکوی حالتکانه کسبو دستکوتی بنده نیه بلکشتی که لدل دا جه گرده به وک حالتکانی تر جوازی نیوان مقامات و حالش اویا مقامات لای امزانایان اویا که بنده دتوانه به هولدان و که لسرخو کردن به دستی بینه بلام حال اویا که تنها بخشش و دیاری خدایا و دی بخشید به بندکی خوی یان اوتا فرمویانا دکره هر دو پیک و کو بکرینه و باوی بوتره سرطای رازی بون به کسب و هولدان بنده دتوانه به دستی بینه بمشي ويدا چيتا مقامو پيگايك وكوتا يكشي لكوي حالتا كان ناتوان ريد بكسب بدس بهن ديت بويا سرطاكي مقامو كوتا يكشي حالة اويكا بنده دقات بحالتي رازيبون جا بويا ايمان دارو خواناس كاكار لسرخوي دكابو اويكا وابقات باستيكي برزي خواناسي خوا پرستي اتاكو دقات او مقام برزيك خواي پر وردگار لوصف سناي اوانه دا دفرمید ورضوان من الله اکبر خواهی گوره که باسی بهشتکی خوی و ناز و نعمتکانی دکات بو بندکانی لدواجار دا او دفرمید بلام رازی خدا لو گوره ترا یان دفرمید رضی الله عنهم و رضو عنه و تا اوانا خدا لیان رازی اوانیش لخدا رازین چون که هرچی بیانمید خواهی که پروردگار پیان دبخشی لبهشتی برین دا و بیگو منش خوای گوره بحکم اوی که او بندانه اونده چاکو باشو پاک بون لدنیا دا اونده گورایلی فرمانکانی خدا بون اونده پشتیان بستو بخدا اونده هولیان دا و با رازی بونی خدا خوالیان رازی بوا. ابن عطای اسکندری دا فرمه الرضا سکون القلب الى قدیم اختیار الله للعبد انه اختار له الافضل فیرضا به. ابن عطاک دا فرمه رازی بون سکونت و جگیری و آرامی دلا با حلب جاردنی پیشینی خدا با بندکی که حلب جاردی او ذات با بندکی باشتر و ایتر پی رازی دبید دزانه هرشت که دید دبید نصیب و بشی بیگو من که حلب جارده و دیاری خدای بای پی رازیه لی رازیه چون که دزانه اوی که خواه بای داناوه او لهمشت که باشتره او لهمشت که چاکتره. هر وها عبدالله كوري زيد فرمي الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين دفرمي رازيبون درقاي هر قوري خدايا وبهشتي دنيا وآرام قاو جيقاي حوانوي خدا پرستان وبندكان خدايا. ياخد أبو عبدالله براثي دفرمي من وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات. عبدالله براثي دليت هر کس رازی بونی پیدرابید اوا گیشتوا ببرسترین پلیتو بکاران. بویا ابن القیمش رحمتی خواهی گوری لیبید فرمید بونی آزار و نارحتی نفس لسرشتیک مانا واتای رزابون رتناکاتوا. و دش با یک نین وقت چون نخوش حزی بخواردنی درمانی نخوش نیه و پیشی رازیه یان روجوان در روجانی گرما دا نارحتو بیتاقت دبه بهوی آزاری برسیتی و تینویتی کچی پی رازیه یان رازیبونی مجاهد بهوی کتوشی دی لپیناوی خدا دا لآزار و برندار و مترسی لناو چون بلام نگل اوش دا چون که اجرو پاداشتکی اونده زوره اونده برزه اونده جگای رازیبونی پروردگاره بوی پی رازیه جا بنچینه رازیبون لسرسی بنچینه لسرسی بنما لسرسی کولکا راوستاوه یکی لو فرمودانه که دا فرمید ذاق طعم الایمانی من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا كس يكتام إيماني ششتوا كرازي بيت بوي كخوا پروردگاري بيت آين إسلام دينو برنامي بيت محمد عليه الصلاة والسلام پیغمبرو رابرو پیشواو ماموساي بيت جا بويا لكاتي كمؤزين وقتك بانگ دادا او دلا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لبدا كدلي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه يعني او كسيك اوا هر كسيك غيل بانك بيز كبانك ددا بلا شاتي ددم كهيش خدايقني بيز قال الله وخايتا كتنهايا بها ولا بشريكا ومحمد عليه الصلاه والسلام بند ورسول خدايا رازم كالله پروردگارم بيت محمد عليه الصلاة والسلام فيامهينو نيرابي خدايا اسلام دين ما او اخواي قول لهمو قناها كاني خوش دبت جاب بنتشينا كاني رازيبون يكم رزامن دي الرضا بالله ربا واتا رازيبوني دلب خدا كامش لا تنشتك دا لا تنبوارك دا لا تنمجالك دا داتواني تعبيري ليبدينو روني بكينوا يكم رازیبونی بنده به فرمان و فرمایشتی خدا که در قرآن پیروز ده چسپندویتی دلنیابونی تواو که اوی قرآن پیروز هناویتی هدایت و چرا و رنشانده را با باشتری نکن و کچون قرآن ده فرمید این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام یعنی براستی ام قرآن هدایت بخش با چاکترین رگا و رباز و برنامه چون که او ذاتا که آگادار بمروف و همو درست کراوکانی همیشه باشتری نکانی و چاکتری نکان با بندکانی خوی پسند کردوا و کچون ده فرمی الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر مگر خدا نازانه کی درست کردوا و چونی درست کردوا لکاتک ده او ذاتا وردکار و بسوز و با آگایا یعنی ام خدایا اونده برحم و ببزوی مهربان و با آگا و شارزاش لهمشتگ دزانه چشتیک باشو چاکو گنجاو بمروف اوی حلب جاردو اوی بوداناو کلاتا ام رازی بونی دنیای اقری درونی بمروف کده بخشید لبرانبر فرمان و حکامکان دا انسان اول لبرنامکی خدا حالی بی لفرمان برداری فرمانکانی خدا حالی بی بگو من قط دلی خورپناگره بلکو دلی همیشه لآرامی دایو رازی به هر شتیک للان پروردگار و بوی دیتا پیش خاله کی دیگه اوی همیشه بنده رازی بونی خدا بداد بسر رازی بونی خویده هرچی او ذاته پی باش بی اوی بلاو باشتر بید همیشه حلب جاردون و اختیاری او ذاته بداد بسر حلب جاردون و اختیاری خویده اما پلو مقامی که زور برزو بالایا که انسان ایماندار پیدا گد و کوکچون قرآن کده فرمید و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون لو انش تكتان لا ناخوش بيت بلام خير لو دابت هر وا لو انش تكتان لا خوش بيت كچي شر لو دابت بيگمان هر خدا خوي د زانيت خير لچي دا و ناي زانن بويا بيشوا و ما موساي بشريت محمد المصطفى عليه الصلاه والسلام ده فرميت ورض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس ده فرمي راضي به بو بشيك خدا بو داناويت اتر دبیت دولمنترین یا بینیاسترین خلق چون که دولمندی و رضامندی دلت بود روز دبید امام حسن بصری رضا و رحمت خواهی گوری لبید فرمی من اتکل على حسن اختیار الله له لم يتمن غير مختار الله له دفرمی هر کس پش ببستید بوی که خدا بوی حلب جاردوا او تمناشتی که دیکی ندکت بیزگل لوی که خدا بوی حلب جاردوا چون که دزانه بیگو من اوی که للاین خدا و بوی حلب جرده و باشترین یعنه چاکترین یانه کس له خدا باشتر و چاکتر نزانه بووی کچاکا بوی دبه بنده خدا آوا برواو ایمانو یقینی تواوی با کارو و به هر فرمانو بر یاده کی خدا بیت عبدالله کوری مسعود رضا و رحمتی خوای گوری لبه ده فرمه اگر بزمان پشکو یک بلیس موا چی ده سوتینه بی سوتینه و چی ده هیلتو بی هیلتو اولان باشتر و خوشویستر لوی بشته بلیم کبوه خوزگه اوشته نبوایا یانشته که نبوه خوزگه اوشته ببوایا لفرمودش ده هاتوه کوشی اگر درگای فیلکانی شیطان دکاتوا ام رازی بونه بخدا نابه مانه خراب و سربی لیور بگیرد بشوه کتوانه و هیزی خدا ببنده بخشی و بگری نخد بپاساوی اوی خدا هر اونده پیداو و هولدان و سعیو تیکوشان به انجامه ام راو بوچونه حالو تی نگیشتنه لکروک و مانه پش بستن بخدا بلکو ایماندار پیویسته همو هولو تیکوشان و توانه و زی خوی بکر بینیو هیچ فرصت و حلق لدست نداد چون که او نازانه للا پرکان غیب داد چی بو او نسراوه خدای گوره داو من لدکات که هولو تواناکانی خو من بگر بخین تا اوی خدا نسیویتی بدست بینین و ان لیس للانسان الا ما سعا براسی آدمی زاد خواهنی هیچ تکنیت تنها او نبید که خوی کردویتی بوی پیاوه که حکیم و زانه هبو بناوی بینالی همیشه آموشگاری عثمان کوری ارتغولی دکرد لجنگ و جهاد و تکوشانی دادجی رو مکان با عثمانی داود السعی و رفیق القدر واتا حولو تکوشان و سعی کردن و هاو ریو هاو سنگری قدره هروا خدای مهربان دا فرمید وابتغو ما کتب الله لکم واتا داوا بکن بدوای او دا بچن که خدا بوی نسیون بوی بریار داون که واتا لسر بکر نهینانی توانا وزه که خدا پی بخشیوین گنه بار دبین لی پرسینو ما لگل داده کره چون که خدا تکلیفی بکارینانی توانا و سعی لیه کردوین و کتران دبن لا یکلیف الله نفسا الا وسعها بگو من خواد دعوه و تکلیف یک نخواد تسر ایمه اگر لده صلات من دانه بی لتوانا من دانه بی و یا امام عمر رضا و رحمتی خواهی گوری لیه بیده فرمی لا یقعود احدكم عن طلب الرزق یقول اللهم ارزقنی فقد علمتم ان الاسماء لا تمطر ذهبا ولا فضه ده فرمید با کسی گل ای ول مال دانه نیشت و هول ندات و بدوای پیدا کدین رزق و روزی دانه چید هر بله خدای رزقم بدهی او باش دزن که آسمان آتون و زیو نبارینید اما گرینگا که ایما بجوانین لرازی بون تیب گینو لی حالی بین با اوی بسلبی بکاری نهینین با اوی وانه زنین که رازی بون هر اوی که انسان چه پشتی لدنیا بکاتو و لمال دانیش یتو هیچ حول و کوششی خوی نخا تا گرو و زو تواناکانی خوی بگر نخا بلا ولا اوی که خوانو سیویتی هر او دبید او بیگو ما پیچوانه تیگیشنی که درست و تواوا لروح و قرآن و اسلام و برنامه و پیام خدا انجا رازی بون به خدا با وی خوگر و آرام بید لسر بریار و قضا و قدر و نخشکان خدا با بندکی که بوی دیتا پیش با بی حل چونو آخل کشان بلکو پیشوازی لقضا و قدر خدا با دلی که رازی لناخوا ایمان دارانه رفتار بکد خدا مهربان ده فرمید الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون كاتا هر كاتك انسان ایمان دار توشي بلا مصيبتك ده بيد دلي ايما ملك خداين هر شي همانه بخشش خدايا سرنجامش تنها بولا او خدايا ده قرينوا بولا او ذات قرانوا من اوانات چندست آیش و رحمت و مهربانی هر بسر اوانه داده باره لان پروردگاریانه و کواتا او کسانه ریبازی هدایتیان ورگرتوا ایماندار بو شوه تیده گا وکو لکاتی وفات ابراهیمی کوری دا پیغمبری پیشوامان علیه الصلاة والسلام کفرموی ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا و انا على فراقك يا ابراهیم لمحزونون فرموی براسی چاو فرمیسک در ریجید دل حزنو خمبر ده بید بلامشتیگ نالین خدا پی نخوش بید یا لرزامندی خدا ده نبید ایما بمال آوائی ای ابراهیم خمناک و خفت بارین لرحمتی خدای که بندکانی بپی توانای خویان تاقی دکاتوا وکو شمس الدینی سفارینی دلید فمن عبادی ام من لا يصلحه الا الفقر ولو اغناه لفسد علیه دینه ومنهم من لا يصلحه الا الغنى ولو افقره لفسد علیه دینه و تا لبندکان خدا دا هیا تنها به هجاری چاک دبه
1: اگر خدا دولمندی بکردای و دینکی دا دوراند و توشی فسادی دبو هشیانا
2: دولمندی بو او باشا اگر هجاری بکردای او دینکی دا دوراند و توشی فسادی دکرد
1: کواتا ایمانداری راستقین بوشی ویا لهر بخشش یان بریارک هر نعمتک یان هر لیگرت نویک هر شتک کتوشی دبی لجیان دنیای دا بو چاویا بو ایمانا بو یقینا ما ملای لگل بریارو فرمانه کانی خدای پروردگار داده که بوی همیشه لو پری رازی بون دایا و کوچون پیغمبری نازدار ما علیه الصلاة والسلام ده فرمه ان الله لا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا من يحب و تا خدای گورا مالی دنیا ثروت و سامان داد به هر کس خوشی بوید یا خوشی نوید بلام ایمان به کسک نبخشک اگر خوشی نوید زور گرنگ ایمان داران بو شوی بروان ناز و نعمت کانی خدا ایمه ایماندار اگر خوا نعمتی ایمانی پی بخشیوین و بزنین گورترین چاکی لگل کردون گورترین باشی لگل کردون لهمو نعمتی خوشتر و باشتر و گورتر نعمتی ایمان براستی انجا دوام راضی بون به پیغمبری خوا کوا پیغمبری خدا علیه الصلاة والسلام راضی بون و دلنیایی تواو لکساعتی محمد علیه الصلاة والسلام او سرولک پیشنگ و رابری خود بزانید و قدو پیشنگ جیانی خود سیری بکید لهمو کارو کرده و حلسو کوت گفتار و رفتارک دا وکو قرآن دا فرمی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الآخرة و ذکر الله کثیرا سویند بخوا براسی لپیغمبری خدا چاکترین نمونه تواورکو پیک هیا تا چاوی لیبکن شوینی بکون بتایبت بو اوانه رزامندی خوان مبستو سلفرازی قیامت آواتیانو همیشه بردوام یادی خدا بزوری انجام دادن زمان یان پارا و بیادی خدا او ذات مهربانه او پیویست بردوام شوین کوتوی پیامی پیغمبری خوابن و پیغمبر به پیشنگ و پیشوای خوی بزانن و یا خوش ویستکانم ایمه ایماندار پیویست براستی بو اوی کوا خوا لیمان رازی بی و دلی که رازی بدست بهینین پیویست یکم رزامندی خدا دوم رازی بون با وی کوا محمد المصطفی پیغمبری خدای و نیراوی خدای و و پیشنگ و پیشوا و ماموستای ایمه مروفا ببردوامی که ایمه چاو لهموش تکانی او بکین بو اوی سر برزی دنیا و قیامت بین چونکه من یطع الرسول فقد اطاع الله هر کس گویرالی پیغمبری خواه بی گویرالی خواهی گوری کردوا چونکه خواهی گوری حلی بجاردوا و کردوا تا حل جار راوی خواهی و جوان ترین و باشترین اخلاق و روشت و آکار و رفتاری تیدا رواندوا و چاندوا و باشترین برنامشی بو ناردوا کواتا هر گرسیگ بگوی او که یعنی بگوی خواهی پروردگاری کردوا خواهی گوری وامان لیب که انشاءالله همیشه گویرالی فرمانکانی خواه و پیغمبری خواه بین و خوای گوره دلی که رازی من پیو بخشه که گوره علی و فرمانکانی خدا لسروی هموشتی که و دابنین و اوی جایگای رضا مندی پروردگار بین خوای گوره لوانه من حساب که کد پیان دفرمی رضی الله عنهم و رضو عنه والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لا تاكل شيء رزقاري من بشار وكل بو

مسلمانان نمان زانی نمان زانی خزینه دینی خومن دا بجیفه عالمی فانی.

0: رادوی محراب دنگ یک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه اکارنا مکان ام برنامه برنامه چی اینی کمالایتی درونی زنستیه هر جاری تیشک دخات سر اکاری که ناموی نیو کمالگا برنامه اکارنا مکان گزارشت لطواوی او اکارو روشت نادرستانی کم روکان لجیانی روژانی خوینده انجامی دادن آمان جی سرکی برنامه که بریتی لدرکوت نو وازهنن لو روشت ناپسندانی که نامون با کسایتی برزی مروکان لجیانی دنیا ینده برنامه اکار ناموکان لآمدو پیشکش کردنی دانا عثمان حسن برنامه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خوشويستان وبرزان مصلاوي خواهي قرتان لبي خوم زور بخوشحال زانم كلا القيس همي برنامكتان برنامي آكرنا مكان اگمو بخزمتی جنابتان بو پیشکش کردنی باسکانی تر لسر مسائلی درو و هل دانوی اولا پرانی که زیاتر اشنا مانکا بم صفتنا شرینا بو امیده همو من انشاءالله بیارمتی کومشی خواهی گورا دزبرداری ام صفت بین اگر به صعبتی شو به که پیشتر کرد بیت من و همو من او آیتی خواهی گورا جه بجه کین و بدم او بانگوازی خواهی گورا بچین که خواهی گورا افرمی یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین و تا ای ایمان داران ای باور داران ببن بیشگ لکوملی متقیکان و ببن بو کسانی که خو پاریزن لگناح و تاوان و سنورکانی خواهی گور ناشکنن و کونو مع الصادقین و لجیانی دنیای خوتانا لگل کسانی رازگو آبن لگل او کسانی آبن و ببن بو کسانی که رازگون که هرچ یکتانود خلق باورتان پیبکا لحلقی پیشوا جنابتان اگر آگادار بو بیتن باسی او حالتان من کرد کوتمان دسپیشی آکار ناموکان و صفت ناشرینکان و روشت ناشرینکان که به همو معناگ ناشرینن و لهمو کمالگایکا ناشرینن و بدرجای تاریخ مروفاتی ناشرین بون و قرآنی پیروس و فرمودکانی خوشویس من سلامی خوایلی به یعنی پانتایشی زور گوریان لباس کردنی ام صفتا باس کردوا و زورگ لآیتکانی قرآن بانگشت مانکن بو اوی که دروزناکان من پیبناسینن و نوعکانی درو من پیبلین و لفرمودکانی خوشویسیش سلامی خوایلی به که تنها لسر مسائلی دروش شص فرموده پیغمبر هاتو علیه الصلاة والسلام اما بدر لصفتکانی ترکه همویان مشتقی درون و بدر لوی که لقرآنی پیروزا لصو شصت و حوجه خواهی گوره باسی دروی بو کردوین که براسی امانه اگر مانا بن لسر شته، اگر بلگه بن لسر شته، اگر هیما بن لسر شته که هیمان لسر اوی که انسانکان زور باغ بم مسئله بن و زور بم مسئله بهندور بگرن و زور لی دور بکونه و هتاوکو انشاءالله نکونه ناو چالا پیسکانی درو وطمان زنان رحمتی خواهن لیبه بزور مانا بزور دستواجه بزور پیناسه و تعریف پیناسه درویان با کردوین که کورترین و پخترینان اوی عزیزکان که وطمان شواندنی روی راستقی نشتکان یان باز کردن لکسکان بو شوی کوانه بی یان جرانوی حوالکان که بو نوعنه بی یان باز کردن لروداوکان که بو نوعنه بی که امانه همویان لحقیقتا باز کردن لدرو که هر کس یک لباس کردن لجیرانه و لهوال پیدانش تکانه اگر وانبو لحقیقتا و انبونو عباسی کرد او بیگمان او دروی کردوا اینجا هاتی نسر معنا کانی درو و جورکانی درو کوت من درو من هی لنیتا چون که سرطای درو لنیتو لنخی دلکانو دست پیکا اویش بباس کردنی کامل نمونه ایشگ لوانه براکانی و سفون ایشگ لوانه باوری منافقکان بو کاتی که احات نلای پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لوی که ایان ود ایم شاهدی این لسر اوی که تو پیغمبری خواهید بلام خواهي قورا أفرمي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لسورة منافقون آياتيك أوانا بدم شتيكان أود بلام لناخيانا شتيكي ترهبو نوعي شتر لدرو كباس ما كربريتيبو لدرو لزمانا بدرو لوتنا كأويش براسي هر لقصي منافق كان كأيان ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يعني مرجني أو كسي كواقسيشي كالراز بك بوي دوهم نوعي درو كالقرآن خواباسي كردوا لقصي يوسف اخوای گوربوی باس کردوین لباسی منافق کانو درس کردنی مسجد ضرارا ک اخوای گوربوی باس کردوین لزورگ لا اتکان ابوی باس کردوین ول جانی واقعی روجانی خوشمانه ابینین کوا زورگ لسیاسی کان زور لد صلات داران زور ل بازرگان کان زور ل دکان نارکان زور ل شت فروشکان زورگ ل عامی خلق یعنی اما بوتا پیشه ک براستی گوروب چوشی گرتو تو ک جنو پیوی گرتو تو ک همو پارچه زوی چی گرتو تو کلو اچه زور ترین تاوانه که امرو لسر گوی زویه اکره بریتی بیه لدرو و خلکی زور با طبیعی بزانن و فخری پیو بکن و با تایبتی اما مانگه که مانهه که زور بداخه و مانگه نیسان که مانگه که لدوان زمانگه که یعنی خلکی هل اسه زور ترین درو قبه ترین درو شاخدار ترین درو لو مانگی چواره لو مانگی نیسانه اکا و کاته که زور جار خبری مردمی خوشویسته که پی آلن خاپور بونی و کاول بونی ولاته که پی آلن و بلاوی اکنوا دواتریج او تری اما دروی نیسانه که براسی بداخی چی زورو ایلم که امرو درو کردن بوتا مودل امرو درو کردن بوتا فخر بوتا شهاده بوتا تاجی سر بوتا نجمه سرشان که انشاءالله ام با پیشوانی اوانو او آرستانو کارکین و کارک اکین با ایزنی خواهی گورا که به صعبتی شو درو نکین چون که پیغمبر علیه صلات و سلام لفرموده که مجده ایا بو کسانا که تناند به صعبتی شو درو نکن ها زور جار ایم قصه اکین درویا علیم به صعبت من بو پیغمبر فرمی علیه صلات و سلام هر کسی واز لدروی صعبتی جبینه تناند دروی صعبت که اوه هیچ راستی چی تیانیه و لوقت چه بو بو گمو گالتو خوشی به افرمه زمانی خانوی چی قصری چی گوری بو کم لبهشتا که بر راستی اما مجده چی زور گوره ای باشا اگر کسی واز لدروی گوره بینه ای اگر کسی واز لدروی راستقینه بینه ای اگر کسی ایشی بدرو برواو نیکا او کاتب زانه پیغمبری خواه علیه صلات و سلام چه مجده چی ایاته لبرو با ایزنی خواهی گوره بردوام بین لسر ام خالانه و نوعی سی همی درو بازکین که خالی یکمی امرو مانه نوعی چی تر لدرو عزیزه کان لدوای نیت و لدوای زمان بریتیه لدروی کردوا ام نوع درویان زور جار دمتیا بجدار نیه زور جار ولو هندی جاریش دمتیا بجداره نوعی سی همیان لدرو اوه که انسان با اندامکانی جستی هل اسی با نمایش کردنی ام درویا او جو کچه بون منا نمونی سوال کرکان که زور جار ابینین سوال کری لدرگاه ایا خوی شل کردوا خوی گوش کردوا خوی نابینا کردوا بنوعی لنوعی کان کامال حبو درزی و درمانو شروب و ورقی دکتوری لخوی کو کردوا توا لمزگو تکانا هل اسی مثلا خوی بنوعی لیکا که انما کم انداما که انما نابینای که انما لسر عربانه که خلق پالی پیو انه که زور جار لرپورتاج کانا لکنال آسمان کانا رپورتاج کری و بدوادا چون اکری بو امنو اسوال کرانه و زور ابین ره سیرکی کابرا یکی پالی پیو انه بلام لهمان کاتا لشوینه که خلقی لی دور اکویتا و یعن چاوی کامری خلقی لی دور اکویتا و سیرکی لمنو تو زور ساختره که امج نوعی که لدرو با آمانجی با دسخستنی زورترین پاره نوعی شیتر لدرو برزن اوه که مثلا پیاو لدری مالا قنجوقیت ریکوپیک گرجو گول تندروز باش لش ساخ بلام که اچه تو مالا و بو اوی کوا هیچی لی داوانکن و بو اوی نلن بابچین بو فلان شون و بو اوی کوا هیچی لی نخوازن سیرکی خوی نخوشه خا خوی بتاقده که خوی اکا با کسی جی ناتن دروز باش عن بنوع اگوال خوی اکا که انمان نخوشه و زور نخوشه با همان شیوه جنیش زور جارم حالته اکا که عیبی نیا که شی نیا بلام سیرکی خوی نخوش اکا بو اوی کوا هشتشی لی نخواز ریو و او ارکی که لسر شانتی برانبر به مال و منال و برانبر به میوان و برانبر به کسکان ادای نکا زور جار ابینین قتابی اگل لقتاب خانه ام حالته اکا یعنی بکرده و درو اکا بو نوعی که واچی اکا بو نوعی که خوی نخوش اکا لبر اوی ما مصا امتحانی نکا تاقی کردنوی نکا مثلا خوی نخوش اخا اچه بولای مدیر اچه بولای کاتب ورقی دکتور هینه بنوع اگل نوع کان آبم شوی عزیز کان ابینین کوا لکو ملگای خو منا ولی زور اگل کو ملگا کانی تری دنیایا ابینین امنو عدرویان انسان کان جیب جیان اکا و بنوع اگ خلکی تی اگینه کنابینایا ککرا کشورا کلالا که مثلا قاشی اجناکا که دسی اجناکا که گوجا که بنوع اگل منوع آنه بو اوی کوا بمصلحتی چی ما دی خوی بگا که بر راسی امج نوعی چی تره لدرو هیوا مایا که انشالله هیچ من لمنوع دروی نکن یکی چی تر بر رزان لنوع کانی درو بریتی لشایتی درو که بر راسی اما مصیبتی چی زور زور گوریا که لناو کوملگا کانا لناو خزانه کانا لناو لاده کانا لناو عشیرت کانا لناو کوملگای بشریا بشوی چی گشتی انسان جب جکری ام درویا و ممارسه کری ام درویا که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام حذر من آیاتی لشاهدی درو حذر من آیاتی لوی که شاهدی بدرو نین کشتیک ازانین طبعا شاهد بو کسا او تری که آگاداری شتیکا یان بریاری لسر شتیک گاوا یان حقیقتی شتیک ازانه بلام لواقعا بو مصلحتی چی تایبتی خوی او ناکا و او ناله و او نادر چینه که لحقیقتا ایزانه بوه پیغمبر علیه الصلاة والسلام لحديث يكا كإمام بخاري روايتك أفرمي آية هوالتان بمي بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر آية هوالتان بمي بقور تريني تاوانا كان بنا رح تريني تاوانا كان بو تاواناني كزور خرابن صحابي كانش فرميان بلا يا رسول الله عدي خبر من بربزانين أو تاوانا زور قورانا كبأكبر الكبائر ناس راوچين فرمي قال كم يام الإشراك بالله فرمی گورترین تاوانه که قابلی لی بردن و لی خوشبون نیا بریتیه لوی که ام انسانه هاول بخواه پیدا که مسئله شرکو انشاءالله اگر گنجا لکاتی کتر عباس یکن دو همین فرمی و عقوق الوالدین مافی ندان بدای کو باوگ یعن شکاندنی مافی دای کو باوگ بی رزمون برانبر بدای کو باوگ انشاءالله لدرس کتابتی عباس یکن كيشك لا كارنا مكان ويشك لا جناح زور جوركان لكبائر إن جاء صحابة كان أفرمون بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام بوس هم جناح ينشان دايا وكشون لا يخو معنا جر كسيك ما بس يشتيك به على شاني بودايا وبيغمبري خواش عليه الصلاة والسلام شاني بودايا دانشتو فرموي ألا وقول الزور وشهادة الزور فرموي شايتي درو شايتي درو صحابة كان أفرمون أوان دي دوبارة كردوا أما أنو خوزغانيا خوزغا وسكدبوايا ليته سكت خوزغا وسكدبوايا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام أما أنو خوزغا بيغمبري خواه وسكدبوايا شايتي درو زور خرابة عزيزة كان زور جار إنسان بهوي شايتي دروا كباريشي زور كمي دس أكوي بلام دو بنمال أيابيكا بلام دو عشيرة أيابيكا بلام دو دراس أيابيكا بلام دو برا أيابيكا بلام دو دولت أيابيكا دو حزب أيابيكا لوني ونيا خوينكي زور أرجي لبر شايتي شي درو لبر بدس خصني كميك بارا لبر أويك أم إنسانا لوقتش شاوي لسور كرابته لوقتش باريشي درابته لوقتش تماعشي خرابته بر شایتی چی درو ایا و گورترین شاهدی دروش اوی که انسان شهادت با وحدانیتی خوابینه و شهادت با پیغمبراتی پیغمبر بین علیه الصلاة والسلام بلام خیانت بکا لو شهادتی بلام خیانت بکا لو دین و ایمانی که ادعای کردوا که زور جار لو اچه خومان بگریتوا که ایم روجانا لنوجکان مانا لغیری نوجکان مانا علین اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمدا عبده و رسوله بلام زور جار ام شاهدی بدرو این زور جار نازان لمفهوم و معنى كان الشهادة كمان تي نغيشتوين لويك علين خوايك لوأتش هزار شريكي بو قرار بين لويك علين محمد رابر مانا محمد پیغمبري خوايا محمد أسوي حسن مانا محمد ما مستاو پیشنگو پیشوا مانا لوأتش هزاران كسي تر ما کرده بي پیشنجي خومان شاهدي بين بهزار كسي تر لپیش پیغمبره كمانوا لوأتش اگر كاريكاتير لسر پیغمبر كمان در بكره قصينا معقولي برامبر بكره سوكاتي په بكره بنوعي لنوع كان فليمي لسر در بكره لوقت شه زور بو شوي كا پیوست غيرت نمان گره دفاعي لنا نكين خوما نكين بقرباني و دمي لسر برز نكين و بلام لوقت شه قصيك بخوشويست كان من بسر کرده كان من بحزب كان من بدا صلاة دار كان من بخانو كمان بسيارة كمان بكمپانيا كمان بدا صلاة و پارة كمان بوتره لوقت شه تواو رجم المان هسته و تواو ده مچه مان سور بتوا كبر راستي امج نوعه که لنوعکان شاهدی درو بو اخوای گوره اموشگاری مانکا لسورت حج آیاتی سیا په مانه فرمه ای انسانکان آگا دار بن دو گناه حمل پال یکا باز کردوا که ابیه لهر دو چان دور کونوا که یکم یعنی فرمه فجتنبو الرجس من الاوثان وجتنبو قول الزور ها دی قد بن قرآن چون باسشتکانکا افرمید چون اموشگاری تان اکم لروشتی بدو پیسی گلاوی بدپرستیو هاول پیدا کردن بو خواهی گوره دور کونوا اواش نصیحت تان اکم اموشگاری تان اکم لسر اوی کلا شاهدی درو دور کونوا بوشی ام دوشتا بیکو باز کروا برزان لبر اوا عبادت کردن بو غیری خوا گوره ترین خیانتا کلا وحدانیتی خوا اکری گوره ترین خیانتا کلا ما فی خوا گوره اکری و شهادتی زوریش گوره ترین خیانت و ناپاشی که لحق خلق اکره بوی خواهی گوره هر دوشی لیه که تباس کردوه جاری چیتر نصیحتی ایمان داران اکا و آموشگاریان اکا و لهمان کاتی شا وصفیان اکا بمزن ترین وصف که پیان افرمه یچه لصیفتی ایمان داره باشکان که لسورتی فرقان آیتی حفته دو اخواه باسی کردوه افرمه والذین لا یشهدون الزور ایمان داری راستقینه بریتیه لو کسی كشاهدي درو نايا لبرو بره زانيشي كيت النوع كاني درو بريتي لشاهدي درو نوعي پنجم بإذن خواي گورا دو امنا و براغم و خزمتان بو پشش کردني نوعي پنجمي درو كأيوش بريتي لدرو کردن بدم خواي گورا خوشویستانم جاري كيتر سلاوي خواي گورا تان لبه عزيزانيشي كيتر لنوع كاني درو بریتیل درو کردن بدم خوای گورو درو کردنیش بدم خوای گورو برزان لکومل خالا خوان معیژکن لکومل خالا اگر رونیان کینوا او کاته ایما ازانین کچون اگر کس کاریک بکا او کاته درو بدم خوا وکردو کبر راسی لبرانبر ام حالتانا لبرانبر ام نوعی درویا خوای گورو عذاب شی زور سختی آماده کردو و عذاب شی زور توندی آماده کردو و یا سایل قران آماده کردو بو او کسانی کوا درو بدم خوا وکن یشگل نشانه کانی درو کردن بدم خواه اویکا انسان هر لخوی و با علمی چی زور کم و با خوند نوی کامل نامیل کو کامل دیر چی زور کم و خوی لابه بیت مفتی ضرب بسر شتکانه بینه بلی امشت حلاله بلی امشت حرامه لکاتیکا که حلال کردن و حرام کردن تنها ما فی خوایا تناند ما فی پیغمبر اجنبو تناند ما فی پیغمبران اجنبو سلامی خواه لحرمویان بی بوی خواهی گوره لسورتی نحل آتی سو شانزه ام حالت من برو نکاتو پی مانا فرمه نصیحت مانکا آمشگاری مانکاو پی مانا فرمه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون خواهی گوره فرمه نکن زمانتان بجولینن زمانتان بابن بوی کبلین اما حلال او حراما هر لخوتان و هر شتیکتان با دل نبه هر شتیک با اشتهای ایو نبه هر شتی لگل حزی ایو نبه هر شتی لگل برجوندکانی ایو نبه بلن اوشت حراما اوشت حلالا بوی امر زور بداخو ابینین کومال گنجی تازه پیگیشتو کومال گنج لگل او پر حرمتن بویان کل لوا اچه چن نامیلکی ایشی زور پشکو لی خوند بیتوا بو تا مفتی بو تا قاضی بو تا اوی که با آرزوی خوی هر شتی لگل حزکی خوی انا گنجه علی او حلال او حراما بوی خوی گورا افرمه لی تفترو علی الله الكذب چونکه اگر واتان کرد او دروتان بدم خواه کردوا چونکه ما فی حلال کردن و ما فی حرام کردن خوای گوره لقرآن همی داناوا و الزوابیتی بو داناوا و قوانینی بو داناوا و پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لفرمو دکانی افرمه ما احل الله فی کتابی فهو حلال و ما حرم الله فی کتابی فهو حرام هرشت خوای گوره لکتابک خواه که قرآن حلالی کرد بی حلالا حرامیشی کرد بی او حراما و کومل زوابیتی هی و کووتمان که انسان ناکره ببی علمانه شلو چورم ناپارزم بکوی تناو بازنی حلال و حرام و هر چی چی حز دنبو حلالی که روش لگل برادری که دانشته بوم باسی تلیاک را ای والا تلیاک حرام نیه ای تلیاک حرام نیه چکل قرآن خواه باسی نکردو آخر بر رزکم عزیزکم تو چون ابی لشتیک باز بکی لکاتیکا که نازانی قرآن بخوینی تو لکاتیکا که لمفهوم قرآن تی نگیشتوی لکاتیکا که تو نازانی یعنی آیتی بخوینی تو چون حکم ای بسر اویا کبلی امشت حلال اوشت حرام لبر او هر کسی امی کرد او براسي خواه فرمي او دروي بدم خواه وكردوا و او كساشي درو بدم خواه و بكا براسي قدر زغاري نابه چون كالشتيكا قصي كردوا كما في اونيا كزانياري اونيا كبازني اونيا كمعلوماتي اونيا هر وكو كسي قوايا كبتش لكاربا قصبكا بتش لكمبيتر قصبكا بتش لشتي قصبكا كإيشي او نبه كمجالي او نبه كإختصاصي او نبه تشبيه نبه مسالي حلال وحرامش اختصاصي تناند بيغمبرانش نبوا بيغمبران تنهارون كردنو گاندن یان لسر بوا اوی که اختصاصیتی و اوی که دامزرینری ام حالته تنها رب العالمین بوی هیچ کسی اگر ریگه بخوی نیا کشتی صد لصد نزانه اوشت حلاله یان حرامه فتوای لسر با که براسی اما مجالی امنیا بلکو مجالی او کسانه که فقیهن که زانان که شرع زانن که مجتهیدن که بتواوی معنا زانیاریان هی درباری اوشتانه یکی که تل شیوازکانی درو کردن بدم خوای گوره و بریتیه لوی که او که صف توابا یعنی زور جار انسان کان لو بازنه خواه نبینو که هر با آسانی الان اما حلال او حرام بلکو چی اکن بلکو هل اصن بفتوادان بویا زور جار که فتوائیا الان جا شافعی که حنفی که مالک که احمد که فلان که فیسار که بلکو هل اصن فتوائیا و فتوائک این که براسی هیچ یان لا مسائلی فتوانا زانن و شارزانین با قرآن و شارزانین با مسئله اجتهاد بلکو با اجتهاد خویان هل اصن فتوائن و فتوائکانشان ابيتا اوی که درو بدم خواهی گوره و بکن لکاتی که خواهی گوره رازینیه باوی که انسان ببی علم ببی زانیاری ببی اوی که هیچ تیگ لم موضوع بزانی فتوائی لسر درکا نوعشی تر لنوعکانی درو که درو کردن بدم خواهی گوره و بریتی لوی که او کسا بانگشی اولی بدا کبله من وحیم بو هاتوا کبله من کسی که موحیم بو هاتوا بوی امج لقرآنی پیروز خواهی گوره باسی اکا افرمه ومن اظلمو ممن افترى على الله الكذب أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله أو كسا خواهي قراء فرمي هيج كسيق لو كسب يعني بإستفامش إنكاري خواهي قراء فرمي هيج كسيق لو كسستم كارترني الظالم ترني لوي كدرو بدم خواهي أكا ودروكش بريتي لوي كعلي وحيم بوهاتوا كالخالي كترا باسي أكا نو كساني كعلي وحيمان بوهاتوا تشيان كردوا و شوازی ام قسنا بجو نا پسند و درو کردن بدم خواه و چیه؟ چون که وحیش تی که ربطی بخواه و هی عزیزه کن و ربطی بملائکه تی که و هی که پی و تری جبرائیل
1: و ربطی با کسی که که ابی خوا هلی بجیره و بیکات پیغمبر بلام ام کسانه هل اصن الان وحی من بو هاتوا و چون پیغمبر وحی بو هاتوا منیج وحیم بو هاتوا که بر راسی امج نوعیشی ترا لدرو کردن بدم خوای گوره و نوعیش شمیان برزان لدروکان بریتیه لدرو کردن بدم پیغمبری خواه و علیه صلاة و سلام که درو کردن بدم پیغمبری خواه یا بدم پیغمبرانی خواه هیچی کم تر نیه لدرو کردن بدم خوای گوره هیچی کم تر نیه امیش با کومل معنا با کومل نشانه یه شکل نشانه کانی اوی که انسان درو بکا بدم پیغمبره و یام بدم پیغمبرانو سلامی خواهن لبه اوی که قصو باسه بدم پیغمبره که و لپیغمبره کان بکا یام بدم پیغمبری اسلامو بکا علیه صلاة و سلام که او پیغمبران ام قصه ان نکرده به یان پیغمبری خوا علیه صلاة و سلام ام قصه ای نکرده به او کوچی وکو الا حدیثه متفق علیه یا پیغمبر خوا علیه صلاة و سلام بازکا افرمه درو کردن بدم منو وکو درو کردن نی بدم کسی چی ترو چون که هر کسی درو یک بکا بدمی منو او با شوینو مکانو جگه خوی دیاری بکا لناو اگری جهنمه که براسی اما فرموده چی هرش آمیزه و همو او کسانه اگری توا که حدیثی لوازی اندروس کر حدیثی موضوعی اندروس کر و حدیثی دروینه اندروس کر و نان بدمی پیغمبرو علیه صلات و سلام که زانایان رحمتی خواهن لبه لکونو لئستاشا یعنی دوری چی زور کاری گریان هبوا لسر جا کردنوی حدیث ضعیفکان لحدیث راسکان لو حدیثانی که پیغمبر نی فرمو بو لگل او حدیثانی که پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام فرمو بوی بوی به هزاران حدیثی موضوع من هیا به هزاران حدیث من هیا که ما فی بسر پیغمبرانیا که زور اگلو حدیثانا که موضوعا که دروینن که نراون بناوی پیغمبرو علیه صلاة و سلام يعني دجاتي راسخان لقل قرآن هي لقل نصكان قرآن وآيات كان وسورة كان قرآن هي يان بون منا أو خلكان لا المسيح كان لا جولك كان كهستان ديان شتيان بناوي إنجيل أود بناوي توراة أود بناوي عيسى أود بناوي زكريا أود بناوي داود أود بناوي موسى أود كبراسي أمانج نوعك بون لنوع كان يدرو كبدن بيغمبران وكران ودستي شي زور هي عزيزان دسته چی زور بتایبتی لفرمودکانی خوشویست علیه صلاة و سلام بو او کسانی که هستن حدیثی درویان دروس کربنای پیغمبر و که پیانو ترا اسرائیلیات که پیانو ترا او حدیث دروینیانی که بنای پیغمبر و دروس کرا علیه صلاة و سلام موجوله که دسته چی بالای هبو لدروس کردنی او حدیثانی هست یعن بون منظور جار یعنی هندگ لما مستاکان هندگ لبان خوازکان هندگ لگنجکان گنجخن گرمکان لمجلس يكادا انيشي يعني هر بو اوي سرچوبي مجلس يكا بگري هر بو اوي كبلن ما شاء الله چن زيركا چن بتوانا چن قصزانا چن شارزا علم دينا براسو شپا حديث بازكا حديث هيني توا لكاتكا كحديث كان متفق عليه نيا لكاتكا كحديث كان اصل اساسي كان نيا لكاتكا كحديث كان اصلي كان نيا كبگرن وسندي كي راسو خويا نيا ومتني شي تواوي نيا كبگن وسر پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام كبر راسي أمج نوعي شترا لدرو بدن پیغمبري خواهو عليه الصلاة والسلام نوعي شتر لدرو بدن پیغمبري خواهو عليه الصلاة والسلام بريتيا لويكا كسيك بانگشي پیغمبراتي لبا يعني كسيك هسته بانگشي پیغمبراتي لبا بوية پیغمبر عليه الصلاة والسلام لحديثيكا كا بازكا فرمي لدواي من خلقانك بيا ابن كعدد يانسيا كعدد يانسي كسا همو يان دروزنن وهموشان ادعاي پیغمبراتي كان عليه الصلاة والسلام وهموشان ادعاي او اكن كوك بيغمبر سلامي خوالي بي بيغمبرن بوي هر لسردمي خواه مسيلمة دركوت وكسيكي تردركو بناوي اسودي عنسي وكسيكي تردركو لصالي هزارو نوصلا لم سداني كوتايا بناوي غلام احمد قادياني كاما بريطاني كان دروسيان كر لهندستان بو اويك او خلق الرابر ريوي هستابون لدجي داجير كري بريطاني كاو كات هندستاني داجير كردبو ام كسيان دروس كر بناوي غلامي احمد قادياني و هستا ام غلام احمد قادیانیه کومل بیروکی زور جهنمی خراب یکی لبیروک کانیان او بوتیان ختمی نبواد نکراوه واتا پیغمبر لدوای پیغمبریت که اما بنصی قرآن کافر بونا برانبر با قرآن چون که خواهی گوره افرمه ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين یکی لبیرکانی غلام احمد قادیانی وتیان ختمی نبواد نکراوه بلکو اکرید اگنجید بپی ضرورتی قناغکان پیغمبرک لدوای پیغمبر بید و من او پیغمبرم و او کس چاور وان کراوم که رزگار کریم رو فایتیم بوی غلام احمد قادیانی لسالی 1900 بریتانیا درستی کردو کومل بیری جهنمی و لا یزال حتی وکو استاش خلق لسر بیر خراپکانی غلام احمد قادیانی ارواو بداخو زورگ لمسلمانی بنا مسلمانی تینا گیشتوی نحالی لسر تاسری زویا شون غلام احمد کوتون کسی که تردد کو بناوی مرزا عباس که بها اولایان پی اود که دا مزره نری حرکی بها اکان بو و کسی که تردد کود بناوی محمود طها لسودان لسال 1985 که بانگشی پیغمبراتی اکرد امش تصدیقن بو اوقسی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام که فرموی سی کس پیا ابن لدوائی من بایزنی خواهی گوره بمنده کتای بمباسه هینین و تواوکاری امباسه حالا گرین بو برنامه دا هاتو دواکم لخواهی گوره انشاءالله لهمو امنو عدرانه بدور من که اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولكم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

دلیک با قرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس

وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقون

توكل على الله.

تو ای محمد ای پیغمبر بلی او ذاتی ام قرآنی دا بزند و به همونی هن یک دزانه لآسمان کان و زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

0: محراب رادوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محراب من برکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادته فرقینه لگل ام محراب ام سنگره لگل من برا فرقینه
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان با پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشتر عباد

0: پیام من به هزکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

فأما اليتيم فلا تقهر

وأما

Solo ano.

Solo ando.

No,

0: صلاوتان لبه بسراني برزو خوشويست لرادوی محرابا دا چین خزمت قرآنی پیروز و گبستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ماموستای قرآن خوین عبدالهادی کناکیری جزئی حفده که بسرطای سوری الانبیاء دست پیدکا و با آیتی حفته وشتی سوری الحج کوتای پیده
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

دلی بقرآن روشن کرابه، بقرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، نوری الهی با او درابه، بو سرقتاری کاروانی ری، بو سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة

سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى

يقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا

أنهم أم تنبئون

بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا

وهو سريع الحساب. وقد

كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم.

بسم الله.

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی بارس خوش ویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین کواجاری که در پیتان دگی نوا با پیشکش

0: ديداري هوار.
1: بسراني بارس خوشوستان شعر ادبيات كردي هل سردما درين كانوا لكردستان دا لكارواني كي بردوام دابوا بعد رجاي روشگار چين بچين بردوام بوا لخزمت كردن اما جگل نوسين كوا چندين خام رنجين دبين ريد لابوارا كدا يكيك لو شاعر نوسرانا ما مستا بكر كاني همزي كناوي تواوي بكر احمد محمد كريم عزيز آغايا لا دوانزي دوي 1965 لدايك بوا سالي 1986 بو 87 خاني ماموستا يعني تواو كردوو لا برواري بسويكي دوي 1992 دا پروسي هاوسر جيري كردوو لقل اختر محمود رحيم داو 5 كوريان بوا لا برواري بسويكي 1993 دا با پيشي ماموستا لسركار دا مزراو یکم جار مالی لکو ملگی نسر دا بو دواتر گواستویت یو بو حلاب جای تازه لسرطای هشتاکان دا دستی کردو بکاری نوسین شعرو لسردمی رجم دا برهمکانی سوتاو لسال 2000 دا دستی داوتا نوسینی کتیبو چندین کتیبی بچاب گیاندو سال 2021 زانکوی تواو کردو وکو برای و بری قطاب خانه بردواما لخزمت کردن دا لو باره و امدی دارتان پیشکش دکه
2: بیسرانی بارس خوشویستان لالقیم جاری دیداری برنامه هواری محراب رو اکینا شار زورو حز اکین لو دیدگایه و لگل شاعر و نوسره کی او ناوچه دا بکوینا گفتو گو بناوی ماموسا بکر کانی همزه ماموسا گیانم کاتو باش
3: هم کاتو باش
2: سرطا حزا کن وکو دستپی کی برنامه خود بناسینی با لیسرانی برنامه حواری محراب
4: بسیجی سپاسی رادوی محراب کن با هم چاوکی کرتنا ایوه سر کرتنیا با خوازم و سپاسی سرزم کاربندان و برو کاربر کرکانی او برنامه کن من نارم بکر احمد محمد مالی احمد آقای کانی همزن نازنوی نوسین بکر ماوستا بکر کانی همزن یا لدائیوی سالی 1965 و پیشم ماوستایا لسرطای هشتاکانی صدی رابردو دست کرو به نوسینی شعر بدا خوال آقای پرین مدنقی گلکم اندا بخوی کورس کردن این به باوی کار و کار همه برای مشاهده کن تیاچون
2: ما اصا یعن حضاق این او بزنین چی پالمر بو و اوی تو دست پیکی نوسین و شعر دست پیکی چون اشناوی و شعر او کاریگری و او کارانه چی بون پالمر بون بو تو
4: برای از من دیاره ها وکو خلیا و حضاق خون حضاق من نوسین شعر بون مطابقی که شعر شاعران مخلن لولا الكافة كديواني قانع بو كشابك حزو عرضون شو السروي كوابتوانم حز كم شعر بنسي موخم قرهم محمد بل السرطة شان شعرية بنسي لواني هز مزيك الشعر بوني كاد عنابين بلعم اسفاد وخوا وهو يخلنوي بردوامو بردوامون لنسي تواني ياسين برهم يشابك
2: شعر چی به تو بخشی؟ چه حسی که لاد روز کردی؟ چون لگل شعر خود یکلای کردم؟
4: شعر او هستا پیروزه لدرگنا که خوشوی یکم خوشویستی میشت معنی که میگه دو ما بتو کرد دو هم توانیم او خمانه که هم یا او خمانه که گلکم هیتی در رگه شعرکان ما بیرسیم و پیشکشی نتو کنیم
2: اسا حزت انه خود دست پیشی شعر فهم پاچه شعر من پیش کشم
4: هم دقا شعرت هم پیش کشم بناوی اگر گیتی اگر گیتی همو تم به دلم لگی جاوی خم به چاوی سرم زیاده کاته بچاوی دل ببم تم به أمن دل خم بآقام لسر ونبوني أمر يقام لناو خانيكم رايدا خريكي قرتني جيقام لتاريكي هوار يكام لقوشي قوروشار يكام آقام نما ولحالم لجر قرسي كبار يكام بعديكم رايم نوشيوا بلقي بعالم بوشيوا تدرقايا داخراوا چاوم بتاوان رشيوا حتى كنجي هرقم رايي تمن ريكات بخورايي واني جيري ورنقري بوجي قيقرمو قرايي چني فيالم كردوا لخوم نخشي فيالم والا استوم بأمهمو قوبنوا برو كاملا باكم بروم أهريمنم كدرو قم بويا بيالينا وأمدر قم بوم بپني همود هردو دنيا شرم قطابي أو فيرقم نما ديمن نما جوانيم لنا أدرقي مالويرانيم نازانم بووا خلطام دادم نادات بشيمانيم لم ريقي تاريك شوا تنها وتنها أميد أوا لبزيب أميد مبا لخوي غفرتت كوا أمام دقش عليك خير موبن بناوي أقر جيتي أما صوزيك أبو باشي من بنوم لحندي كاري ميجوهي لين غابدو خوم
2: دلما صارت شكاتي غزياتر شعر أنا وسيتو حزق يبجي تناو دنيا الشعر
4: قال من كاتي شعر نسم لا كان برنامج تريشا باسم كردوها همو شعرك لدائك بكارساتك دروسيكا كارساتك دروسيكا كارساتك يا خوش بيستيها يا خوانا خواس كواس كوتنا يعني كارساتك ناهقي وناكاري ناروائية لكو ملغا اتابعتي شاعران كاشتك نوسن بوشي نوسن ابي فرسايك بو شاعران نوسن خوكسا سايكانيش اشتكان أبينن بلام دارا شاعر خوي بخم خور أزاني بو أوي همو آزار ودردقام خاطة سر سيني لابرقان كابيبه برابر بميجوبو قلقين اگر نسراني پيشي اما أوي نسيوانا خوايا نماوين دارا بو بميجوب وإما شانازيان بيوكي وإما لم كاتاك أجين أوي نسي إن شاء الله نوكاني پاشي خومان شانازي في اوكي وهي وادارشم قرينجي كي تواقض لبا تومار كدني او همو ناخوشي ناخوش خوشاني كالكو مغار وادا
2: بلا مانسا شعري امرو چون بيني لچا اسيك
4: شعري امرو والله استا لقال رزم ابوزو الشعير كشعر انسي قرينجي بهني بواري نسينا كان نادا بطيبتي لخال بديان بتابتي لا كيشو سلوى بتابتي كأعلى من شعري أعزاد الاسم شعري أعزاد دار التابل من دي خويه كأو شاعر مزناني كمسيانة وطن الله بشي وما مصا شيء زول شاعراني أخوازي حقي كيوان دعوة بشعر كبتوان لدلي خوينونا خوشويسي كان فرام لقل رزو خوشويسي ما بوزور نكسر لهنی بواری نوسینگا دوینگی با خالبندکانی نو نوسینگا نده بوی اگر نوسینگی کش خالبندی و به های خالبندی تیانه به خوینه رو از هم بزاره بلکه
2: شعری سرکوتو راسن ابت چون بیه کاریگری لسر جماعه دروسکا با تا اکی تر شعر ابت چون بیه تو بیه شعری سرکوتو
4: شعری سرکوتو شعری اکوا بو خمه که میرده که اینوزید بتوانی خمکا ويني خمك على شعركان يتركي بتواني او شعرك كأنه يصير همو خمو اعزاركان نتوقي تيداك
2: مالا سابر دقيق الشعري ترمان كيش كش بكي
4: خوم دوزيه وا خدي خوم دوزيه وا لكارواني خدا ناسي لدي جوري قم رايدا وشي راستيم ندا ناسي شمالي بزي پرورين آرامي بدلم بخشي نخشی موری بزی او بو پیکی خندی بدل ناشی لبر حتا بی گمرابون بپیکی باده گمرایی تمن یکی هیچم هبو لدستم چوب خود رایی بچشنی لافاوی بهار کلکلی حزم هستابو هموشتم لدست دابو ولی اقلم لدست دابو کولی کیوام لکول نابو اوی کردم بو دنیا بو نمزانی دنیای بی وفا وکهندی دوست بی وفا بو وردی دروم لگل فیلا وکو زوی قواک یلا وردی دروم لگل فیلا وکو زوی فلاک یلا بچسنی زرنقو تبوم لناو گیجی آوی لیلا کردارم وک بری دستم تاوانم وک زیخی چم بو وامزانی ام هاتو چویم هر بابای برز و پرچم بو لگل گرگا آشنابم بو گیانی پس شیری میدان لدغینی ورگی پس دا گرگ دیگود حد بی وجدان هر وریانم استامنی دیده پر اسرین و زلیل ریگه پاکی بگردی توم بو دربازبون کرده دلیل لگر ماوی دا ماویم دا بجوری کیوا پیشاوم وکو بنشکی کی شیواوی تک شکاوی بلده شاوم لأم مانگی پر رحمتت کمانگی روجوز مزایا دستی زلیلم برزدکم بولی بردن لیم خدایا ام شعره لروجی لشوی شما چواری رمضانی 1447 کچی مسلم
2: دست و چاو خوش بی ما مسالگه رخنه چونی رخنه و پیشونه لشعر و ادبیاتی کردی
4: والله من الله هر کس یک لرخته لرخنه بترسی بانه نوسی چون که او کسی که رخنه تو اگری دیاره هنده کس اوی که رخنه اگریان بلین بل شعره که تو اخیان تو رخنه لی اگری بو اول رخنه لی اگری که اگر که مکرویه که تهبیه پید بله بلام لگر ریز ما هنده کسی که رخنه اگری لوانی رخنه رو خینر بی بگم سی کدنی دقیقان بی ولگر اوشا هنده کسی که رخنه اگرین وک اوی که تو آزاری که بیو نتوانی هنسی دست اگری با تسر او رگ راسته که فرم بسید
2: ما صاحب هوندی لگر شاعرانی صدمی امراد چونه
4: لگر شاعرانی امراد سواز بخوا لا زور ده فرکانه با تابتی کلوسان رجلات شهر پیوندیم هیو آگاداری زور شهر
2: لگل کور و کور بندی شاعرانه بجداری کدوه
4: کور کور بنده بله معلومه که زور کامل شاعر کور معنه بس هر ضرور نوچه یک و استش بابزم لولا سمت بو نوی معنی یک بو کور بند یک من بس دگل مجموعه شاعره و اکتناسی شاعران او که جنابی که اکتالی در واسطه کرشوی
2: بله نانسا یعنی سا حزکین بزانین که دست داوتا جگل شعر دست داوتا نوسین و کتیم
4: او که دی که دست داوتا نوسین کمالی بر همم هیا من نزی که 26 بر همم هیا
2: بله یه ما پرسیار من نماوان زو سپاس لکن هیوائی سرکوتن با پاس
4: من نزدو بارا دست خوشی تانی کم هیوائی سرکوتن تا با پاسم تا وکرم که جنابتان هر سرکوتو سر درد

بسرانی بارایس خوشوستان لیره دا ماوی برنامه هواری محراب کوتای هات یوادارین کوا کاتی خوشو بسود تان لگلا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خو شکرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد أخوينم.

0: محراب رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب من برکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینه لگل او محراب ام سنگره لگل من برا فرقینه
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان بپی وی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشر عباد بکن.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

لناو کس کاریا خاکم بسر روی ببا عمرم خدا تو بمجینا تا لبرقا پی کسی دمرم.

لپیکوتوم نفسم بو هوا دشنی و کومنار لبر پیری سرم خوینا گریتو تا زپیدگرم.

لمن نازانم ایتر نفسی بدخو چی دوی محوی که بد کردارو بد رفتارو بد افکارو بد طورم.

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی که لما مستانی شارزه لبور جیوزکانی شرع ده ولام ده تریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دیسر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه.

0: بناوی خوای تاکو تنیاو بی شریک پرورگاری مهربان ای خالقی همو مخلوقات ای بدی هنری ارز و آسمان ای خوای تاکو تنیاو بی شریک امنده خود پی خوشا اونده حمد و سنا با تو دوباره اونده تو پید خوشا صلاوت لدیداری برجولکانی چاوی ایمه نوری چاوی ایمه روناکی دلی ایمه روناکی مالی ایمه روناکی غلاتی ایمه روناکی قبرو قیامت من پیغمبری اکرم علیه صلی اللہ علیه لمدینه منوره و بسر جیانی مالو خزانکانی و یارکانی و شونکوتوانی بگشتی و با تایبتیش بسر دلو درونی برستان بیشرانی خوشی و با تایبتی تر بسر دلو درونی سرپرستیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه پاشان با برایانی برز و خوشویست لکنترول که ام برنامه با ایم تومارو ساغو پاکو چاکو آمده دکن تلفونکان لبرست انواره گرن والا مکنش لیم با ایوار دکن خواه بچکنی پاداش پاداش جمع دو خواه جزای ایوش باتو خواه پاداش تو جزای او خوشکو برانش مارد که پیوستی ام رادیوی جیب جیب کن آنی که لبرجکان هاوکار منن آنی که خلالکان من با چاک کن آنی که یارمتیان داون لرگی او برجانو که خزمت به محرابکی پیغمبر کن حاجی ربارو امسالیو کاکا عثمانو ام پیاو برزانا حاج عمری خریاجانی کن آنی که یارمتی منن خواه یارمتی دن با برای برزو خورشویستیش من حاجی پرشتیوان خواه لدینه و لقیام پرشتیوان نبه خواه لدینه و لقیام دا صد برز و روسپید که خوال بحشت دا قصری که ببیند با دروس که ام جیگو رگو مکانت پید داین با اوی بتوانین خزمتی محرابکی پیغمبر کن خوال بحشت دا قصری که ببیند با خود با دای کد با باوکو با معلومناله با کسوکاره با عشرت بداتی و یمش لخزمت تانابین لسر حوزی که و سر با دستی مبارکی رسول اکرم خوال تیر او من که خوال جزاو پاداشتی او خوشکو برانش من باتو او افرت به تمنانه او پیاو به تمنانه خوای گور او گنج جوانانه او برا سایقانه سایق تاکسی کان سایقی گلام او شوفلو حفارو مکاینه کان خوانه بالا به دور تانکا ک جومن لیگرن دکاندار کان خوای گور رحمت و برکت بسر خوتانه بسر مال مانه بسر منال مانه بسر ولات فانه برجی یا رب العالمین لفیتنه و لفیتنه جران خو مانو مال من الله تکمان به پاریزی عاقبت من بخیر کی یا رب العالمین بیک بخاتین او جان لشرری جولکو جاشکانی خواب من پریزی خواب من پریزی بخاطی نواجوانکانی بخاطی اسم عظمی خود ام توز عمری که او منه مو منه یرمتی من به لإطاعی خود ده لسونو کرنوی لزینو کرنوی سنتکانی پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام برای بری نورکانی چای من حمد و سنای خواکم خواه مهربان مولتی ام عبده خوی ده لعقی کنوی برنامه پسیارکانی ایوه لرادیو محراب پیروزکی پیغمبر صلی الله علیه و آله بخزمه نورکان چای خوم گم با امید دی وی داواله ایوا کم ایوا دعا بو ام خو موفق مانکه حل نخلیس کی عاقبت بخیر بین مغرور نبین بو زانی علی کم کلام انا بتوین خدمت ی به ایوا کین و ایمش دعای خیر بو ایوا خو ایوش عاقبت بخیر کا و بدل پاک کتان کبر لنوری ایمان و اسلام او رن معنی ل خدمت کار کانی خوتان ورگرن و ان شاء الله ایوا شو ایمش خواه بختواری دنیا و دوار روش من که خواهی گوره پاداش من باتو خواهی گوره لبلا مصیبه بدور من که لو خواهی پاره ما شفایی که بررحمت و بپلا بو همو نخوشکان بنیره بو کاک یحیی کوری کاک جزا بو دایچی حاجی امان بو خیزانی کاک هوشیار بو کشکانی کاک حمید یا رب العالمین بی که بخاطی نونو ناو جواره که خوب اوانی که لش ببارن اوانی که لش خسخانی شیر پنجکانن اوانی که عملیاتیان کرو اوانی عملیات کن اوانی جیران خواردو بدست چیشو کمالایتی کن خواه چیشکانیم با چار سر که شفای برحمتیش بو نخوشکان منیری و برکت خیط رزقی او خوشکو برانی که همیشه هاوکار و دزباری رادیو محرابی پیغمبر دکن با تاجواتی او آفرت با تمنانه لدمی خواه اندگرنو دینیرن با رادیو محرابی پیغمبر خواهی گوره با چاکتین پادر شدنو و بی که با شفا با همو آزارکانتان لئیو شده امش دور خاتو لجببار من نکا اوانشی که لجببار خواه درگای خیر هن لیب کاتو بخاتی اسمی عظمی بخاتی ناو جوانه که این خواهانی شویان نکر شو کنو آنی جنیان نیناو جن بینن اوانی که منالیان خواه منالیان باتی اوانی که کریچین خواه درگای هن لیب که اوانی که قرزارن خواه قرزه کانیم بود دفع کابو خاتی ناو جوانه که خواه خواه لرزقی حلال بیبش من مکن لرزقی حرام من پریزه ام چیشه معاش و بنزین و نوت و گازه خواه بو من چهره سر که بایی نبیه تبعیسی فیتنه نیان ملت که من خواهی گورم خاتی عظمت و ناو جوانه که خواه رحم و سوز و بزهی خوش بخیط دلی برپرسه کن من بای آره لم ملت بنا دلی دجمنه کن من پی خوش منکن دلی دوسته کنش من خفت بر نکن عزیزه کن نوره کنی چایو من برنامه ام جاره من به ازنی خواه لسر اموشگاری یکی لحکیمه کنه که لقمانی حکیم مشهوره ام لقمانی حکیمه حالا بنده عبدی لعبدکانی خواه بو داوای لیه کردو و توی تی او برانانم با سر ببرو بلام دوشوینی زور چاک دوشوینی زور با قیمت دوشوینی زور با کل کیانم با بیر امیش که برانکانی با سبریو دوشتکی بایناو چیو چی بایناو باشا زمان لگل دلی ام حیوانان امیش که برای آقا بلایو سیر بوا خلق مثلا حزيلة راني حيوانة يا حزيلة جغري حيوانة يا حزيلة غوشتي حيوانة ام بو ام زمانو دلي هنا و باشترين اندامش وصفيك اللي لي برسي فرموي چاكترين اندامي نق هر حيوانات انسانش هم زمان هم دلا بو لو خوايا اپاريمو چكو ما دعاي پیغمرا عليه الصلاة والسلام پیغمرا صلى الله عليه وسلم ما شاء الله زور دعاي كدوا زور دعاي كدوا سی دعا زور اهتمامی پیدا و رنمایی صحابه کانیش کردو بو ام سی دعا یکی کان ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قینا عذاب النار خواهی لم دنیا جیانی که خوش من بری و لقیامتی شر جیانی که خوش من بری عذابی آگری شر الله محروم منک اما دعایی که پیغمبر جاره یک دو دعایی که فرمید اللهم یا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادك خوايا تو مقلب القلوب خوايا تو دلك انا غوري دخوا بلوتي خو دلي يا ملسر ام دينا باكد دا مزراوكو لسر طاعتي خود لسر عبادتي خود لسر ذكري خود لسر شكرانا بجيري نعمتك اي خو خوا دل من دوله منك اما زور پیغمبر صلی الله علیه وسلم بایخی پیدا دعای کی تری پیغمبر صلی الله علیه وسلم که دی فرمو اللهم اینی اسألوک من خیر ما سألک منه نبیوک محمد صلی الله علیه وسلم اما صحابه کان فرمیان یا رسول صلی الله علیه وسلم ماشاءالله اما دعا فرمو فرمی ام دعانه ناکوین چون او اجره او پا اجره او خیره گورمان انشاءالله دست کوین پیغمبر جایش فرمی ام دعای بخیر بلن اللهم اینی اسألوک من خیر ما سألک منه نبیوک محمد صلی الله علیه وسلم و نعوذ بک من شر ما استعاز منه نبیوک محمد صلی الله علیه وسلم انت المسعان و علیک البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم فرمی بفرمون بلن خواه دعوی او خیراند لیک اینکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر رنمایی خود ای پرورگار دعوی لیک دوی خواه لو خیرانه امش بیبش مک پناه اگرم با تو خواهی لو شرانه که پیغمبر پناه اگر تو با تو علیه صلات و سلام خواهی پناه من باو لو شرانه بیبش من که به من پاریزه انت المستعان تنها توی یارمتی داری بندکان لا حول ولا قوت الا به هیچ هیزو پناه اگنی تنها تو نبی پرورگار که آتا زور گرنگه یه من انشاءالله ببردوام بپارینو لخواه خواهی جل جلالو بآيتي قرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا حنان يا منان يا وهاب يا ودود يا ذا الجلال والإكرام خوايا تو خاوني سوزو مهرباني بيدا بارما أمد لمن كبلت في خول أو لتو لقل نوانين هداية الدين خواه لسر ام دینا پاکه لسر ام شرح عدبی قدرش دام از راو مانکه عقیبت بخیر بین حبی دنیا حبی منصب حبی پاره حبی آفره خواه ام دینا ما لدز ندا یارمتی من بمان پاریزه لشیطان لنفسی بدکار خواه بمان پا ام دلمان خواه غیری تو جی کسی تری تیانه به تو غیری قرآن که تو غیری برنامه که تو هیچ برنامه که جیتی هنه بده غیری خوشویستی پیغمبر که سازم خوشویستی هیچ تبکر و زامیل نه دلمانه نبی خواه خواه یارمتی ما با لکم کوریکانیش من ببوره بلطفی خو یا رب العالمین کاتها پیغمبر صلی الله علیه وسلم اما آیتا ولدعا کما خیل اللهم یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك اي او کسی کدلا کان دامزراوکی دلی امال سر ام دینا پاک دامزراوک باشه اللهم دعای که من پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمیه لا اللهم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وعلى ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادك خوايا بكما خاتي ناو جوانا كاني خود بكما خاتي اسم عظم وصفت اي او كسي كدلا كان لجي دا صلاة خوتا يكزني دا صلاة بمسر دلي امدا تنها تورا بي خوايا داوالا خوتا كنك خالق ماني كبديه نر ماني كأمان مريني كزينو مانا امدلا مان زيندوكي امدلا مان آودان كي بيادي خود الا بذكر الله تطمئن القلوب بذكر خوا خوا دلا كان من رونا كروا خوا دلا كان من لآزار بدورك خوا دلا كان من لهم لغم بدورك بنوري قرآن بنوري رين ما يكاني في أغمر صلى الله عليه وسلم بذكر كاني خود خوايا هم غم لدل معنا بالرينو بغز حقد كبر رياء لدل معنا نبي خوايا تنها وتنها رزامندی تو من مبز بیا خواهی خواهی من راضی بی خواهی من خوش بی خواهی لطف نوانو لگل بندکانی خودا اوی که لدل معنی لخراپا لسر من ننوسی اوی که لدل معنی لچاکا بو من تو مارکی پرورگاری بهره بعد ده خواهی ملیت پارینو چاکا کن لدل معنی خزن که دل من ببی با انباری چاکا کاری چاکا خوازی چاکا وطن یا رب العالمین دل من خالی که ل خراب کاری لبخز لحرقت ل لدل رقی لدل پیسی لبختان لزم ل لجمانی خراب بدن با خلق خوایا دل من پاکی تو خوایا چون الم نشرح لک صدرك خوایا چون دلی او پیغمبر عملیات کرد لی دپاره با دلی امش عملیات که ولود فی خود خراب کاری تیاد درک او شیطانه بی رحمه بی بزیه دجمنه سرسخته یمیلی بباریزه یا رب العالمین میله نیوشا کن مالی تیک ده میله دجمنه مالی تیک ده میله گمانی خراب لدل مانه دروس که میله رومام کات شر میله رومام کات خرابه میله یا رب العالمین رومام کات دنیا میله رومام کات هوا و عرض و کن یا رب لیتا پاری تو خالق مانی یما عبدی تو این خوف فرموت الیم پارینو جواب تاله دیمه لطو پارینو خواه بی که بخاطی نونو ناو جوانکی خوب بی که بخاطی اسم عظمت بی که بخاطی صفت پیروز کاند بی که بخاطی او قرآنی که کلامی خوتو نردو تا با امتی پیغمبر او قرآنم که با بهاری دل من برونکی چاو من بفشیز من بشفای بدن من بیاسا و دستوری خو منو مالوم نال من دای کی داده هودا خواه هدایت من بی دایی که داده هودا؟
1: سلای خواله بید
0: سلای خواله خودتو لما علم نال
1: مافکا ایشالله مافکا گن پرکاری کم هاوی
0: بیخمه سر چاو
1: چاو نیشه ایشالله من پین ساله دوی دوین مال و مسلمانک تا ایستا نه تلفونی که با کردوم نه تلفونم با کردو
0: ای خواه بیا قدر
1: لم دو سیشالله تلفونم کردو تو ما تو امانتی که للای بیتا و تی امانتی چی؟ وتم راجل لروجان دو شرایطم هیا بوم هیا نای بوت زور ضرورم عملیاتم هیا بوم هیا نای ها و کشته خوی غشم درخا ایتو تم برز کن منیز عملیات کم هدو اجنوم امورم بایی دم منوینه پیلسیم با پارکه
0: ای
1: الله یو شایطانه بینا بو محکمه با شنم بو بخون اینجا منیز دو منوینه کتیم
0: سبحان الله سبحان الله
1: من لیرا لیرا چی بکم
0: سبحان الله سبحان الله اخوة جيقي داخا اخر تشواري اوا والا خلقا كان يويري پارا باباكس بداخا زور بداخا
1: من باعرقي ناو شوان من باعرقي ناو شوان
0: زور بداخا زور بداخا بخوة فيم ناخوش بخوة مع الأسف الشديد اترسم خوشي با ايمان دار بزاني اترسم خوشي با رسومان بزاني اوا كاري هواكن كخلق بهش شوية دسي خلق نقريه یا خواه خواه هدایتی هم با صبرت بیه صبرت بیه و بله که که اجری تو زور گوری پاداشتی تو زور گوری لخواه امیده که او خواه رب العالمینه که تو لبر خواتی خواه یرمتی او دا خواهش او عملیاته او با آسان که پیوستی به عملیاتی لاد دکتر نمی خوا خوی او دکتری کناری و پیغمبر صلی الله علیه و آله الم نشرح لک صدرک خوا قاچا که این توش عملیات که شفا و بنری پیوستی به دکتر نمی هر بینی خوش تو خوا بل خوای گم من لبر خاطی تو یارمتی او خوشکم ده توش یارمتیم به خود او دکتری که با پیغمبر نار علی صلی الله علیه و آله الم نشرح لک صدرک انجام ده خوا قاچا که مش عملیات کو پیوستی بو پاره نمی ان شاء الله خواهد جزا به خیر بات خواهد جزا به خیر بات خواهی گوره درگای رحمتکی و بکاتو خواهی گوره شفا و بمنیره خواهی گوره دلی او خوشکش من خوفی خوی تیکا بوی امانتکی لکتی خواهی و بیاره تو و بدنگ تو بیه بداخوا زور بداخوا که او خلق او ایلی هاتو ها که خلق لخواه نترسا او انجام کهیدی اگر لخواه نترسا او انجام کهیدی بوی خوشی برزم لما این جناب تو رنمه خوش که براکانی خوش مانه کین هر پاره هر آمد نرکتن نه بخل آمان صد آمان نسراو بنوسن نسراو اخوان دریشترین آیتی قرآن که لسورتی بقره باسی او اقدا که بنوسی بنوسا منی فلانی کلی فلان او انده میلیون دینارم داو با فلان که برشایتی فلان و فی سرکس من نای خوب بنوسا که داو تا پی اوشی که وری گتو امزای که دو شاهدیش بینوسی و امزای که بای که اعوا توشی خم و خفت نبی توشی آزار نبی انشاءالله امیده کم او با خوشکو برانی تر لمو دوا هر پاره اکتان دا بخل هر آمانت اکتان دا بخل حالش اکتان باب نسراو بنوسن رحمتی خواتا لیب نسراو بنوسن با لبینا هبی حتی جن که گردنی مرده که آزا که با نسراو بنوسه بله من بشرایتی فلان و فیسان گردنی مرده که آزا کرو سکو بسپینی لگل که شبو علیه که که منم میو من گردم آزا نکری پرشی منم که که بیستونی برس
2: من و سگین سلام علیکم
0: کورا سلام و سر او دو چاو
2: چاو شکرون
0: خواهی گوارم وفق
2: زحمنه بودمان
0: سلام و سگین زحمنه بیشارک منی
2: فرمو
0: بی خواه
2: مبلغ
0: حکومت زکاتی مبلغ چنی که برای باکم
2: تقریبا دوری شاز ورقی کم دوری هفتا ورقی حکومت شقزارم
0: جا کاتر خو هیچ نیه ای بو نه تو این بیدی تو با حکومت بو این جاتی بیل قزاری که با قیز دی ورقی
2: بابا سو سانی انا هی خانو
0: بله بله او اتوانی اشتیک لیره بکی اتوانی او پاره للای مثلا خیز انا که للای که بنوسراوی که رسمی بنوسراوی که رسمی بنوسین او که ایسا اشارتن پیدا دو شاید هبه که ام پاره مثلا امانته هی او قرزه هی حکومته هی هر کسی که بوی بیده تو با این که کاته او پاره لملکی تو درچه ایترو کاته زکاتی شینه ایسا
2: سالی که بسرات چوه
0: پاره اینی که زکاتی که اگر ملکه که ملکی خود ارولا به زکاتی بی ولی اگر بوشی و نمولکی تو در چو قرزه کن بدره و یا ممشو که عرضم که لاکی زنه کد لاک و رکد لاک شکد آنی که سیقت پیتی خود به نسرای که ام امانه تلا تو داریم نمولکی من در چو هی حکومت ها یا هی فلان کس ها بایی تلا ملکی تو در چو حتی نمولکی خود تابه نصر تو حسابه لسه تو حسابه بیا با شوازی که کش لسه تو ما شاء الله بیا قضا بی قضاکه زوره یعنی تو این اگر وانه با قضاکه من لیه درکر قضاکه من لیه درکر اوی که ما او زکاتی اود بده لسه لحر دو حاله که تو قضاکه زیادره لمالکه دو همیش مثلا بلین پارکی که امینه تو او نمینه تو اگر بیش مینه تو زکاتی تیانیه لبرو لو حاله که تا باشتر وایه قرزکان پارکه لملکی خودی در که بوی قرزکان زکاتکان نیت سر و انشاءالله امید ما قرزاریش نمی و زکاتیش نکه تر سر
2: سکان خوش
0: ما من هر دو دستی تو مات دست مات در خزمت تم که که بیست جا عزیزکان نورکانی چاییم اوتمن زور مهمه انسان ام دلا لو خواب پارینو بری خوایا ام دلا من رحمو سوزو بزی خوب خرنایو اوی رحمی نبی بخوا خواش رحمی پیناکه اوی رحمی نبی خواش رحمی پیناکه اوی بزی نبی خواش بزی پیانایتو او دل نیاب تیگی لبرو زور گرنگه ایما لخوا بترسین و ظلم لیگ نکین وغدر ليك لكن وأمد الله محلي هم تاكي هم خرابي بفارينو اللي ربارواتقاري مهرم بلاي خوايا بلوت في خو بمهرباني خو ببزي خو أمد الله معن لخرابة كاري بطال كرو أبي أغمري فرم خوايا فنا أقرم بطو خوايا فنا أقرم بطو لدلية كتر سيتو إتيانية بس أو أقدر سي خواي تيابي ها تا کاک بیا سوچ میل خواهد رسید تا قرضداری شال کاک زکات مکه بلام او که لخوان است پارکشی آبی الله ور تورش ور بروش من با محکم الله قرض باریشی نکابش اما مصیبت اما مصیبت ام کم مال خوش کبرایه خوابی قرضان که وان لخلق دو خلق نایوری به هیچی و دستی خلق میگیره اما یک دو کم مال خلقی که فیر بون به نایی سواله ای سواله کن دایر متیه کن ولا أمام وياه وين ليك الدين مستحق كاش اللي يقنبوا نازعين كي هرتي على سيا يعني والله اشتواكن لو أنا أو شيطانة بشيطاني خوي دوريك بكر دبيت نوا أمش يعني أماني زان شيطان بكر والله خوي زاني من حد زفري بينا بحد بلا يعني الرجل حد ناشي زاني يعني اشتواكن بنای مزگوتو بنای عملیاتو بنای یعنی تو رو خوب که بکم اندام خوب که بله گرسیل ماست عادل ماست نترسی لو رب العالمین که دلی باستینه نترسی لو رب العالمین که گرسیل و باستینه نترسی لو رب العالمین که بکم بکم اندام خواب پیدا استی تایب آخر براسی اما مصیبتی که زور گوره یعنی من اصلا خوالشی ساخی دا پیم خوا برداری هی بچم دمام که بکم دمو انجا سوال کم بم خلقه ببلم کاکا والا زلام مثلا بو و زور زور تأکیدیشم لسری مثلا بلین ماوی کی زور والا کاکا لأردن عملیاتا که گرچیلی گوره تیگی پیسی به یرمتیه خلقی یرمتیه ها کسی دوائی سرکن اصلینه حلم رادیو محراب و سنه جاری و ابو پرسیاری انا براب سوکر رو تیه پاره ماور گتو لخل بنای عملیاتا اسلام علیاتا که ناکین او پاره یو پیتر حرام اب یو پاره بجرن با صاحب کن ای چو تو پاره لام سلام که نخوشی که عملیاتی که این گرچیله تهی نازم قاس تهی پشت فقراته دیگه که چی ل دروکا لگلو کاتا آبی پاره که بچری تو با آش خسال ای چون نبی کره برای چابن پی ای چابن وام مکن وازلم کار کز نونو نرشی نه بینن بابگرینو بوس اصلی دینه کمان با پیامکی خواب بوی که انشالله بابگرینو بوس اصلی دینه کمان با پیامکی خواب بوی که انشالله بختواری دنیا و دعا روش بید عزیزکانم نورکانی چایو من رادیو محراب لحفته که سه روشی دیاری کدو با پرسیارکانی ایو بایی لم شرع پیروزه لم عین پیروزه لم برنامه جوانه شعر زابن انجا هر خوشگید هر برای هر پرسیاری که هبه ده توانی برنامه که راست خوی لرگی او جماره تلفونانی که براینی برزم ده کنترول با تانخونو پیوندی بکن به برنامه که منو فرمون ایو جماره تلفون
3: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استاده دوباره تکایه اگه دربن که تی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکره برنامه پرسیارکانی ایوه
0: سلام و رحمت و برکتی خواه لبی سرانی خوشیست خوشکی برزم داده سوما فرمو
1: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته شيري لكم.
1: شكرا
0: برنامج وانا الحمد لله كانت ماما. باي جورا خدمتي زي توش بعد كي جمع لي قري.
1: باي جورا ما خزين قبر كان قرطان للنور. بجاء لباخ لباخ كان يبهزبوها مو ويقوم
0: معنا ثاني إن شاء الله.
1: ما خزين من يبدو ترسيار الهيئة.
0: فرمو.
1: تحنا جيا علي السلام عليكم علي حاي. بس مويا
0: بزمانی اروپی ها تکیه من مطمئن
1: سلام علیکم
0: جایی شد
1: خوش سلام کم خیلی نوی من باگن باش اما پرسیاری اکم جا پرسیاری اکم باله که این مبکسه گلین سلام علیکم
4: يعني ما مصاعي كان درست لزماني خوما وكم مسلمان وكم مسلمان.

0: أبا دايما أول برسيارة كتير جيش برسياري دوم
1: ماما تاجر هنا مسلمان حيا هنا مسلمان أبيني وخل ولا في جكا يزور بلابونة ثواني
0: دي
1: بلابونة ثواني بس داري مراسيني إمام شتين دكا إما هو مسلمان إما هو مسلمان عقيدة ما نحيا لك إمام شتين وهم رزايك سزايك يا غمري خوابن عليه الصلاة والسلام وإما إيش بوش معنا ده
0: بنا رولا نوري تشاو معنا
1: إيه نوري تشاو معنا ماما صادم طلعن أوان ألين أوان سرق بريارين إما سرق بريارنا
0: توا
1: إذا ماما صادم هنك ألين فرق شيء أو مسلمانية يعني فرق فرق شيء أو مسلمان سونية إما بابا ما بدي أغمري خواها يا علي الصلاة والسلام أوان باوريا الدينية
0: نعم شو برايم فيها برايم فيها قولا كيما برايم فيها هي
1: ماما صادم باوريا الدين هي بدي أغمري طبعا علي الصلاة والسلام إما ألين خواتك وتنهايا أوان ألين سرق
0: ممكن نوديمي بس ارشاو برسياري سيان
1: برسياري سيان اش اوايا اجا كسي كسي جوز جوز يا غمري اخوايا عليه الصلاة والسلام خوص تربي لها موشتك يعني زاري واحد اري او انا خوص اري او انا خوص اري او انا خوص اري لدولي اخوايا بعض ناكري يعني وقت ناكري
0: باشا
1: ايا او انا شان ادا ماما
0: بس ارشاو دادا صوب كاكي يادقار كاكي يادقار كاكي يادقار
2: ماما صاج جان سلام عليكم
0: سلام ورحمة وبركاته خوالي بريز
2: من دسنا ما عليكم
0: خوالي قولي موفقك
2: خوالي قولي بسرعة ما دكان إشراع مليك إن شاء الله
0: يا ربي خواتوش موفقك كاكي يادقار
2: بقربان دسنا ما عليكم ماما صاج جان والله هي كبرسي عارف
0: بخمس سات شاو
2: دس ما جاك من حوت من بونك رابا تمام إن شاء الله أخوار رشي خا حوتك
0: إيه بس
2: أو حيواني كأي كرم أو دو حيوانا
0: دي
2: أكري بون منا هروك ودعوة تجبون منا برا كانوا خوشك كان وأنا بانك بو دعوة
0: والله دو جات خير دقة هم سيلي رحمة كأجن هم سيلي لحمة
2: يعني هم أنا دعوة كمو ترى ويكي بغش مويان
0: نه ترى مثلاً كتو دعوة كأكر أصلي أم قرشتا سیکی حی خوته سیک یعنی اگر سیکی لود ده کیلو حالا گری بخو اما هیچ او دوشی کی کی بنانو چش او خزمو کسو کارو دو دراو سیش بان کی لری خو اد بس جاری کنه نه نه کا خور خو جزای بخیر باتوش او کی زیاب بی
2: یعنی تو بری
0: خو اصلا سند تک جب ذکر ک دعوتک
2: با قربان
0: علی خو جزابات خو موفقت
2: دست
0: ما جرم احمدی بریس
3: سلام علیکم اشنا ما سلام
0: سلام سر هر دو چاو
3: دستگاه
0: نماسه. فایگورا تمام دیشب بالش سلام مسافر. فایگورا گفت جناب خواتر احمدی مختاره حشر که.
3: دستگاه نماسه. ولی ما وقتی هم سرگرم نبود. لشون ایش که این
0: وقتی
3: ایش لشون دزنی نجوشی وای لینیا. باشه. دارن یوران دزنی جگری نشین با کاتی نفردم. شن دزنی نجوشی لیه. ولی ام دل اوش نه و نیج اصل دوره. این نه تن بیته اوش نه.
0: باشه.
3: نیاز از این زودی که از نیاز از این پس من نشونیم نه لفظ گوریه که اولی مسئله‌ایم. تا اصلا درست او داشتی نه به نیاز که من جوان دیگه من می‌تونم.
0: بسر چاو.
3: بسر
0: او چاو خواهیم موفق کرد
3: که
0: کجا؟ واجد زمان. سومای خوشگم. بیشترانی خوشیست. یه ما وکو امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حقیقتی ترمانیه. سلامي إيما بيغمر فيري كنو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما السنة إيما بعداب إيما بمصمعنا كبيرك أجين سلام ليك أجين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيحة سنة مع أبو نصري أقب لي السلام عليكم ده لي السلام عليكم ورحمة الله بيست أقبت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيحة سنة أبو نصري وضع مكشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إما السيحة السنة من بودنسي أويك والله مياته أوي السلامك يكي السي خير من بودنسي باشا خوشك شيري لكم كواته إما حقي خلقي كماني هوايو good afternoon صباح الخير مساء الخير إما حقي وان مانيا شالايو برا قورا مان
4: السلام عليكم ورحمة الله
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شالايو الرحمة خوار روتيكا
4: خواهی جوره لد راضی بیو الله گیان تیر آقای حمدی تو سر سعبدتی مهربانی خوی مامو فاید
0: گیان انشاءالله لگل برست و بیسرانی خوشویسی نوری چاو من که که شاو خواهی جوره بخاطی نو جوانکانی خوی بخاطی اسم عظمی اونده خمی او رادیو خوی خواه لخم بدوری که خوال خم بدوی خوال دلی توشو امش خوش که با اوی که انشاءالله بتوانین خزمتکاری که راستقینی او محرابی پیغمرم
4: تا هرکی سرشانی خو میزنم براسی ما مطاقیم که خزمت کردی امرادی براسی فخر و سرنزی
0: و نمونه امثال زور که او پری دلسازیه او پری خمخوریه امیده کم خوال خم بدوره که امیده کم انشاءالله ببی ربایین صورت کدنی شفاعتی پیغمبری سرور صلی الله علیه و آله روزی قیامت که خمی محراب کی پیغمبر
4: راده محراب میشد از یک بسر موی ما صاحب روز قیامت
0: خواه سر نیشق سر برز بی سر پاریز را بی لحمو آزای
4: یک پرتیار ما بولا خدمت
0: ادی فرمو شاء الله وجه
4: پرتیار اگر شو و ما صاحب من دینی راستم با بر برایتی تصابر دیستانی
0: باشا
4: او بو کریدی ما کیو کارت مې سو پارکی نه ما وې کریدی ماستر کارت کارت الکترونیک
0: دی
4: ما وتا دین اثر مې نیسم او دانی کیان وی سی پاسپورت در دی نه تم نه سم تاسو کوم ما وتا
0: باشه
4: من صد یک هزار ما یا با با او برزا ما وتا برس 3000 بو گیره مو 10000 مو گیره تو من کاتیا زره بو هل لنی وری عربتا بیره کما وا الله مو ای ولا ا 10000 3000 کمتری هو گرتو ما وتا زور تشی منگو اتا رنا تو بتمو بو او شنا
0: مبلغ کله برای زور نیه بی که بخیر بی خرم مزگوتی که یا بی دبی شامپو بی بل خو دسی پیم شو خیری صحبه که مبلغ که زور نیه مبلغ که زور بعمانو بی برو صحبه که برای من کتو فمیلانه او برای کلوی بو خواز زیبات او روشه چوسی سخو مناو بدا مکن لانی لیوی نبی لانی دوزی تو برای لو حلکاتا مبلغ که زور نیه زود نیه لو حلقاتا انشاءالله تو بیده با کشتی چی خیر لمزدو تیه که لمزدو
4: تیه که آخرات ما او سرگیان زود نیه بس هم خود بو لسرمشت شیده نکانی جناب تو وگیو بیزم آیا چیلی بکم براسی خو مرتح نابم ما او سرگذاب بمینه تو
0: بی که بخیر بو صاحبه
4: اوا
0: انشاءالله
4: ما او سرگیان
0: بلی جان
4: بیکم بخیر ما وقت
0: انشاءالله بیکم بخیر
4: دی انشاءالله ولی بوی چوری والله ممکن لبری که پخش که نکتو تو کر لیه ما وقت اگر
0: انشاءالله ما وقت سرنگ جویده با ایزنی خواه حالا دی بیخیر و که
4: بی خواهی گوره لیتا راضی بیو خواهی گوره بخاطری اسماء و صفات و گوره عظمت اگر خواهی لجر الله خواهی هر همو دیو بیستان راده محراب و لم دنیا و هولو دنیا حشر ما بکنه ان شاء الله دا ولا برنامج ودي اخو ما شاء
0: الله نايله خاني
4: السلام عليكم ورحمه الله
0: عليك السلام ورحمه الله
5: ما مساجان والله بسيارم هيا نخوشش ما يبيا وكرم نخوشن
0: دي خوش شعب وبيه
5: اخير اللي كان دنيا كحظم لرقم تواري قرم اي صلاي صفات وخوارم قرتو ام جاكني البمباي لك اخو حظكم
0: یا قصو لگر کم بدیا دو پسیار من های ایدی خمسه بجوالا که این چاوم که که ملا مسلمون که که این رقمه که دینه بسر هر دو
5: چاوم بخور بعد مولایی هینه و پیام دینه که نخوش و با کلمه که گرفته بیه طاقت پیه اشوی ناسی قراخی نیمش
0: که نظرم که مارو دکره خواب خاطین اونو ناجوانه که خوش شفایی که بر رحمت و با پلی ببنید
5: کورکی گاز زمین توشی نخوشی ام بیه طاقتی بوله ما تو رو هینه زود بیه طاقت تو فرعون سیو سیو آخرم باب که تو خواهی دهتی باید نوشه کنی دمه مستازون زود دمه هم سینه خوشم های بخواهی این خواهی کن کرون
0: لحبت خواهی گوره شویم بود دیره خواهی
5: زود لبرنه یو آگام لبرنامه که توحین زود رحمه بونی او دایگو باو که تکم زود اشتالله نشو فاق بیاسر که دو بن رحمت و برکت خانه مال مانو بخواه داروی اتیره گریم با حدیث و اینه بخواه سوز سبوری من بود در ما مستانیه
0: خواهی گوره دلکه آرام که شفا با نخوشه کنی شو گره رایی
5: اخیر من بود که ما مستان رحمه لو دای گو باو کم
0: بخواهی نونو ناو جوانه که خواه شفایت هم ببینید
5: بخوربانو یا خواه لخو سال یا سر که و تو بیده سو خوش که رحمه لو دای گو باو
0: دایکی دایک فرو سو مای خوشکم سلامی ایما اویه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما بهجتي قلو ضل
6: همسا جان اوغلو دلا لا جناب كان ولما برا فيروزوا بو من ما وتوا السلام حيلي كم كسوا هتاكو اخير كس اوي يقول اني من الله السلام يا اخوات النبي
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته السلام يا اخوان الاخوات لكاك موفق لكاك محمد كاك احمد اوكسل جوانكش
6: بس ما تتن ما مسجان تغمر عليه الصلاة والسلام دام اشتبوا لقلكم الله صحابيه كا
0: ملا
6: زلام يا كاتنا وتي السلام عليكم
0: أجوان
6: والله مي سلامك يا ام دعوة تغمر فرمو عشرة وتدع
0: دا خير واي
6: زلام يا تنهاتنا وفرمو السلام عليكم ورحمة الله تغمر فرمو عشرون
0: عشرون جوان بيست
6: أنا بيست
0: زلامي
6: تنحات الناول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: سلام
6: غير فرمي علي الصلاة والسلام 30
0: سي
6: إن يا صحابة كان في السيالان كل خوش يسي خوا قرباني بم وقربان عودة مشاوكية بم عودة شكل زكان العدم كان زكان يرم كوا من بيني مخو لفعم زي رمضان لدو أزارة إن شاء الله يوشي بيني مخو
0: جوال
6: وكان يا رسول الله حدثين عشر وعشرين وثلاثين بذانين كيا وقربان كان بما وسجان
0: دي خواجة زاواته من بجد خواجة زاواته رسول صلى الله عليه وسلم
6: يكن كسك هاتنا وسلامي كد خواجة الله تعالى ملايكة بحسن يبوين وسي دوهم وجي السلام عليكم ورحمة الله بيسي بوين وسي سيهموتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سي حسن يبونوشي داوة كارم لخواهي تبارو تعالى ما مسجان اوين بلي حالة من المسجوطة كان حاسبيك كروبا وشو برايتي بوكر هلو تخوى هلا معنى ايجيا وليم مرن هلا ابشروا سلام بينكم ابشروا سلام بينكم
0: جوان ما بهدل دست جوره و بشک ما فتح ایمشون دست چایی کن و عقیبت بخیر من که ایشالا جا من به جدیان خواجه زاد بطا رون کرده و دادا سامه خوشکم اطمان اوه سلامی ایمه باش همه بینی باش و پرشی و باش و نظرم چه ای ایمه نیه ایمه که به یک اگین من بخوشککی خواه مگم به دادا سامه سلام علیکم و رحمت الله برکتش علیکم سلام و رحمت الله برکت تو با من اگه سلام علیکم و رحمت الله علیکم سلام و رحمت الله برکاتو کچی شیرینم اما سلامی همی سلام و قول من رب الرحیم اهلا نیوشا کشم علمی افتاح صلاتی الطهور و التحریم و التکبیر و التحلیل و التسلیم کلیلی نیوش دز نیوشا تکبیر احرام هموش تک من لقطع کاب بسلامیش کتایی بنیوشا کمانین تیگه کچه شیرینه کم ان شاء الله اوايك دو امام حسين في غمر جان روح مبخور بالي سزاي في غمر صوص خري فاطمه زهرا خو اشري انكا خو خجاله تنكا كزور نا مردي انك برام بري امام حسين امام حسن سزاي في غمر اي صوص نوري چاوي من خري فاطمه زهرا غدري كان لي كنا هلا كوزاري خو مندله اگر ای که اما سومجان قدریم که علی او قدری لا امام حسین کرام مگل او کرامی حضرت یحیی انصار بری که پیغمبری خواه حضرت حسین شاه صبری یا خواه او دستان توشی گنگری بی یا خواه خجالت بن که او بی ادبیت انکر برام بر با اهل و بیتی پیغمبر یسر شریکن جا سومای خوش کن هیا شینی حریسه که شینی حسین نک اما لگل هموش تکی چای کی خلکاین لحیش تکی خرابه کسانی ام خزمه کاری ایو اگر شیخم پیوت مطابقی شرع و قرآن و سنت بو لیمور گرن که مطابقی شرع و قرآن و سنت فرینه تنکی خلکو یما لگر شیخی کسانی اصلا خلکای لهم مولاتی خوشبانه او اولیاء و پیوت شانه کانه کنو با استغفر الله کنو با خواستغ ایما هلیه ایما لهمو چاکی که خلق دا ایشالا برش دارین لخرابه هیچ کس یک دا برش دارین باشه قالتا ایمه او که محبت معنی با آل و بیتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر فرمیه حسین و حسن حسين وحسن سيدي شوداي باشتن ريحانة كاري باشتن حسن وحسين نوري شاي يمن كاكا تواني برا قورمان خواهي قورا توانا وطاقة باتي إن شاء الله.
7: اللهم صل على سيدنا محمد
0: وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه يعني هاوري برزكاني شي دي فرمو كاكتو أنا جان صلاو لخود صلاو لمعلوم لالتان صلاو لقلاتزي لرانية لشوار قرنة لمرقو بري مرقا لدو آو كاك أميري برا قورما
7: يا ربي ما مصطعنا لا وشار هسكسي بصلاوات برجاري بك أخوار جورة باداشياته وصلاوات بركتي دنيا وقيامتانا
0: إن شاء الله إن شاء الله
7: إن شاء الله جنتر سيار من هي بنا بيستر سيارة كش تشتيار اكمان هي دلائن يا ربي إخوائي أخوص مدرا برزو برزان من كواتون بو إيشي بنيس كردن كواكاتي أو قسمي هاتو أخوائي يا رب كان بنصيب بيتو لأن نشرت لأن نسيت إخوار سكان بنصيب بيتو لسال زار باريز رأو من إخوائي
0: إن شاء الله آمين
7: اللهم آمين شكرا بنيس كردن نعم صلى الله عليه وسلم رحمة الزورة بعد من الكاتف خوي بنيس شكرا رحمة الزورة
0: بارا
7: أهلا والله جا برشارة كان شمع وهي كنان لباره خاطی و از آن خوش که با خوی بعض که دلم من کسی که بولم بوم نه دلم مکسی که مبود گرشه که در بلیباس که مبود رو بلم بعض آن کسی و از آن تنگ به خوش که در خوشی دی دلم آیا ترکیر ممکن دخوا آیا حرام کسی
0: که حرام ارا والا حرام
7: دخوا حرام آیا حلال
0: ارا والا حرام و ایشو که او گناه یکا
7: ترکیر دو همیشمان
0: از این موزی ما مقصی خوشم یکا کتوانا انسا ها پیغمبر فرمی او ایده موسا حالا گره بلعنت بی او ایبوی حالا گره بلعنت بی او ای خالا کتی بلعنت بی او ایبوی کتی بلعنت بی او ای قشد داد دم قشد بلعنت بی او ای کبوی که بلعنت بی پیغمبر گیانا فرمی صلی اللہ علیہ وسلم اما اثباتی واکا کواتا اما او کار شر او کار تاوانا او کار گناحا او کار بی شرعی ام خوشک خیاتا یا او برا خیاتا تیایا برشدار و کو بوی نکابل نایکم مثلا سب برای من حلاق خواهی گوره بیان پاریزی که برای چلو دمو چاون بالگره کاک نایکم کاک برو بالگره نایکم او ایشی من نیه من سری با چاکم بسر چاور ایشی با چاکه کم بسر چاور بلام ایشی من نیه دمو چاون بالگرم پد بم لدمو چاور او ایشی من نیه و هر کسی بی که ولعنه تکنی ما وصال جان
7: جان
0: کشار جو
7: همشمان فازو خلق که بون منظر و والله لیست یا پرسید روی شکاوانه گناه داره نمزانی و گناه زو خلق که دسی بلا فالسی دعای با بنیسی بای کافلان کسی بوده بای کافلان ایشی با بکره بون ایم بون منه تماشا دکا سن بغیری خواده خواه پیشی داره شریک گناه تاوانه داره تاوانه داره نمزانی و زا اوی رو که ورکا ها مسلمانم خوش براکان من نسم بلای صاحب آستانه نسم بلای خلقی بای که ایمانیان به طالن به طوان
0: کاکا تو آنجان او چند برنامه من هر رادیو محراب رادیو سنت باسی او فالتیو او آنی که دستم بولن باس من کدوم باسی
7: شیکی
0: اوی بچه بولن تصدیقی بکه با کافری میری اوی که بچه بولن و تصدیقی که بلش تکی وای او ای پیچه او با کافری دم ری خواب پنامان با اما یک دو او آن چهل روز خوانی رو عبادتی اندی قبول نکه پیغمبر فرمود صلی الله علیه و آله اوی هاتو چه ملعون آنکا او ملعونانا او انيك هاتوشو شانا كان او دل نيابة بالرواي بو قرآنان يكا خواب خلا دادتي بو پیغمرا او فرمودي پیغمرا هر کسی هاتوشو او ملعونانا بكا بچه بولان و تصديق ايشا كامكا بالرواي بو قرآنان يكا خواب نادتي بو پیغمرا علیه صلاة و سلام چند جار لبرعوبری آسائش لبرعوبری پولیس داوا من کرو بیکن بخاتي او خواهی کتاکو تنیا بیا شریکا اما معاش قینا علی بوم نادری اما فلان علی قینا بوم نادری ای خو اتوانن امانه منع کن میلن کاک امشونه نه امپی داخن کور مالی عالمی ویران کور حیوانه کان یجل لزرریان به بشنه بود مالا به قاچی بشیدان بری و کلکی بشیدان بری و کلکی سگ برن دانی ماری اندری نه خو ال نه یان بری مخاطی نه اوزاره سرچاو کاکه یادگار باسی حوت بکی کرد بوم جاب دایتو کاکه یادگار گیا یک پرسیاری داده سوما ما بو خوشویستی پیغمبر هر کسی پیغمبری لخوی خوشویست به انشاءالله لروشی قیامت داد سومال لگا پیغمبر حشکه خوشویستیش بندم نعوی بله خوشویست پیغمبرم خوشویست ابیه کرده وکانی مطابقی رسالتکی پیغمبر بیساسا مطابقی شریعتکی اسلام بی اینا بندم بله من خوش بوی بقصی پیغمبر نکا ولی سنت و آداب کای پیغمبر لادا او هیچ دوری نیه بلا او شاخالش زور گرنگ داد سوما بیسرانی خوشویست او کسی که علی پیغمبر خوش بیه مرجع تا پیغمبرش ای خوش بیه باشه با تا تا تا تا گلین نبیه من با تنیا بلیم سوما خوش ما تو شو بیم برای خوب زنی اگر من با تنیا بلیم تو خوش بیه تو من برای خوب زنی هیچ هیچی سواده اینیه نه ابی هر دکمان که یک تری من خوش بیه لبرخوا بلیم من داده سوما خوش ما تو شو بلیم ملاو شب برام ابم شو اگر ما ما امیک ادعای او که من پیغمبرم خوش نیوز نا کا روزو نا گری حرام خو حرام کا یا قسی او کن بیستو ما تو علی من اولادی پیغمبرم حفظ مسیته بر سوال شو بلا چاو بینا کی نا شو بلا بت ما یو نبی استیوانی و پیغمبرش قد به هیچ شو دفاع لو کس انا نا کا وانی کال سید اولادی پیغمبر ابی لحمو کس باشتر جرایلی فرمایشت کانی خو پیغمبر کن اگر پیغمبر حاشا علیه که او بری علیان اوانی ناوی بناو بناو بشالو بمانن خواهیان رازی ناوی ابی بکر دوکان من بی سلمینین که پیغمبر من خوشه اگر واوی انشاءالله وقت و ربی اگر اوکو اوانی که جنابت باست کرد نه نخون شینی هری سکا کن اوانه نه اوانه بخواه هیچ اسفاده لیه نکن خواهی گوره انشاءالله همو لیک من والا لیب که که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لحموش تک خوشتر بی پیغمبر فرمیه علیه صلی الله علیه و سلم سی کس یا سی کمل لذت ایمانیت ششو چوشه اوی که خواه پیغمبری لحمو کس خوشتر بی که خواه پیغمبری لحمو کس خوشتر بی یعنی فرمایشتکانی خواه پیغمبر خواه تزور همو فرمایشتکانو باشه اما او دو او کسانی که لبر خواه خلکیان خوشه بی استن بیسرانی خوشی خواه جزان بیتو خواه پاداش جان بیتو که من خجالتی لا خواه لاو بیسرانم لبر خواه ایمان خوشی انشالله امیده کم خواهش ایوی خوش بی انشالله ایوش خواه جزا تانه داتو انشالله خواه پاداش تانه داتو خوش کم براکن سی هم که پیغمبر فهم نسال چند پیت خوشه بزینویتی بخیری تا اگرو اوندت پیت خوش بی که خواه نخواسته پاشگز بیتو لیسلام پاشگز بیتو لیسلام اما او کسانه لذت ایمانیت ششتو داده سومت جان که احمد ایبرا گورم باسی مسحی کرد مسح که این احمد جان ام مسحا ابی قائده خوفی با بکر بین خوفیش چی هم؟ خوف نیورو کرد در پیل سد دزنیش پاکی که نیورو کرد در پیل بس بین نیورو کلمالوی یعنی مقیمی یعنی نشتجه سفرنی شو روز بوته ابي ام گوروي دانه كني ابي لشو گران نبي اگر لشو گران بي يا مثلا خزانه بي لگل خزانه تا پيك بي او خوفه بطالبته دوري نامينه لبرو براي باكم اميكا اين لمزگوت كانه بمشلي هاي نجدسي كي ترين بس گور كانه بخوان يوش كان دروس ني يوش كان بطال چونكو قايده خوف اوه ابي سي مرجي هبي يا كم كاتكي لا نيورو بو نيورو العصر وبو عصر المغرب وبو عشاء العشاء وبو عشاء باشا لا بعني وبو بعني ابي اوا اما كاد ظلمي دوام بو اني كدمين نو لما شو روجي 24 ساعات 24 ساعه اوي كمسافيره سي شو سي روج يعني حفته دو ساعات او انا ما جالي هذا انجا ام انسان اگر خواق بروجنه کلشی گرام بو یلی قوم او بخوی خوفکه به طالبیتو دوری نمی دای کی بارین و رحمتی خو من بسره به بارین
8: امین انشالله
0: سلای خواد لیمام سلای خواد توش لبارینش
8: یا خواد سلام علی مام صایگن دست خوشی بو برا و رزا پیوندی که بو ورگستم
0: خواد زای تو اوش بعد
8: امین انشالله مام صایگن فرمو اللهی به زحمت کشتاری کم هیا
0: فرمو
8: کاتی خوی که شم کرد لسر ما پنج شش ساله لسر مالی خدورم بوم
0: بس.
8: زور زور خرابون بوم من نکر بخوم تنانه بو پیاوه کشم
0: بس
8: احساس باز بخوا خوی گوره دروی که کرو تو لخوا بزیع به اعلانه که خو من هیا
0: ای خوالی تان تیه گنچی
8: دست ناجه که من
0: خوا اودانی که ایشان
8: یا خوا سلامتی ایتی جر جر یک ین زور ابنمائی بلین خف

0: Akkor
1: ugye kis mani. Akkor abba hova, dai ki bari. Awan pia oti la gala kan basto nazani. Awan khira ki khuanin bato. Khuan gunah barakan. Padashu ajri ki gorul boto to marakre. Bas ba mazje sabri be. جواب یان ندید بخوا خوا به بسترین پدر پدر شده داد تو از اینجا او زمان دکا چاکی خویی دادی مختانه با که خوی گناه برای که تو خیر دسته که چون او شانه موانی لبرا و حدچی خرابه یک دکا بس با مرجی تو والامی ندید تو او سنگری لگری تو سنگری لنگری تو نیلی شی طبیعتا بیتا خوا به بسترین پدر پدر شده داد
0: ایشالله نامست بایدیان از هزاری وای بلین بیری او خراپانی لو پیشیانکم دوائی جلم خواهی دیان قینا کل بخاطری تو من اینم دست
1: خواهی خواهی زاباتو خواهی زاباتو
0: خراب نابم ای نامست بایدیان خواهی گوره لو دنیا طوله او خراپانی
1: اره واللهی حقی بزنی کولا لشاقار سینی رب العالمی
0: ایشالله نامست بایدیان تزاری وای جایتو رابم نامست بایدیان ساز بخوازو بسبرم بز ان جزار پتی صبرم اتر اولمپیا ان اولمیتر مین و مبنا عجاوی مالک مو انا اگون عباره بما مصیه
1: نال میل شیطان بی کیت بیتان میل شیطان کیت اگر شیطان کوت بیتان معنی ایشا کمان تیکچی بلم اگر خوای گور صبر و آرام ها پی غمر سلاسم کبره ک بی ادبی ک بر ما حضرت ابوبکر جاری دوان سیان حضرت بکر لسری چواره والا میده پیغمبر گیم فرمی با من برام فرمیم بچو فرمی من لمزیز یک نام شیطانی و که تو جواب نده تو خواهی جل جواب ملائکتی خواهی نره یک بسر و چاک که تو جواب او شیطان که تا بینتا میل شیطان که تا بینتا با او ظلم لیب که با او قدر لیب که با او قصو پیب لیب انشاءالله خواه بچاکترین پده پدهش داد انشاءالله
0: نام اگر جنو مردك عادي كي تبينان ولا همان كاتا من الله بيني و يتر اي بيغان بيان خزم بين تو تلفوني كي بو بيا و كي ولا برخاتري خوا اما كي بلي با بي بينو سلم من الله شوي خوي غورات رد بونو كي
1: ارا والله دايك كي دايكم يك الى درجا كاني بهشت بو او كساني ك خلق ريكا خل كجنو مردك كي كان دايكو اولا ريخان براو برا ريخان خوشكو برا ريخان دو براي مسمار ريكا كان دو خوشكو براي مرام مسلمان ریک خان یک درجه ل درجه کانی بهش بو او کسانی ک مصلحن ک خال ریک خان شه فیت نکو جنو ک آگر کو جنو.
0: انشالله ما مصیان لبرم پرسیارم کرد من لبر خاطری خوا و کامل کوتایی توان برکیم.
1: قیچی که بعد توان بر بی با خال بخوی کسب ک خوش که کم خال خوار راضی نیه استغفر الله خال پیغمبر راضی نیه خال بی ادبی که برم با خوا برم با پیغمبر عیادو بیله. تو تو با منو تو بلند ملاوشیار پیایی چاکه نه من روش برادر یک دای کی باری برادر یک مزگو تا که جعفرانم پاکره خواه جزایی باز برو که تو چن اگلیه منی شونگم اگلیه بیا قذابی چوبو رسمی گروه که او توالیه تو جید از نجوشتم پاکر بو کچی برادر یکی لو بیویش دانانه نسی بو خواهی نکه اگر بو خواهی بکره رسمی نکه و جزایی من برو که تو دای کی باری چن اگلیه منی شونگم اگلیه اب خلکه لطو راضی نبیه ما خواه من مبسته خواه لیه من راضی به انشاءالله بشیوی چی عامیش اصلا مثلا با نمونه ام برنامه من لخزمت جناب تانه مثلا بله با نمونه دکست پیوندیه که با ام دهیه پینج و ششی بله برنامه که باش و بسود و بکلگ معید تاو بله اگر دوام بله بکلگ نیه کیفی خویی تیه خسی او نخواه یا مثلا بله ایچه بله بکلگ نیه هیچ نیه بله اگر حوت و هر جود یا ولا کرم اکی برنامه ولا عزیز فعده اینی و هیچ بکلگ نیه رادی محرم بود چیز اگر ملوشی اکی مله اما خراب بله اگر من موتو ما همو جارتو ما من لجعفران لرش هشتا پینج و بفضل خواهد جمعه کم اگر لصاب پنجاو یکی جعفران بله ملوشیار من اوه و معنی باشه اگر اوتی لصتا مثلا بلین پنجاو یک یا شست اوتی ملوشیار من نه معنی بعمل نه ازار راست خواهی
0: گوره
1: خواهی گوره جزا باتو دای کی دای
0: خواهی گوره جگت به هشت بیش
1: لگل تو خوشکو برا کن من خواهی گوره جزای همو لعبت کاتا که من براین در فرمون کاتا که برو تابون در را اگر خوش که برای پرسیاری که هست د توانی به پله فریا بکې و پرسیاره کوم کابوې خدمتکاری کوم یا داوا کاری کې یا پیژنیاری کې وی خمه سر به ژوله کاری چاو ان شاء الله یما زور گرنګه خوای ارمتی منبع دای کی بری بم معنی منظر به کس نگینی بم چاو منظر به کس نگینی بم جوچکا منظر به کس نگینی بم دلا منظر به کس نگینی بدس منظر به کس نگینی یا رب العالمین خوای پرورگار انسان له چاو پیس لدست پیس لدست پیس لزمان پیس لظلمی ظالمان لخیانتی خیانت کارن لسحری سحیر ملعون کان برابری شیطان خواه خو منو ملنان من پاریزی دواک این لخواه اپارینو لخواه خواه بمن پاریزی بخاطی نونو ناو جوانکی خود ظروفی

0: لا كاكا موفق لا كاكا احمد كاكا محمد واي قرب تام فارير كاكا تو انا اخوات وانا وطاقتي باتي واي قرب حلمتي فاريزي نابيناي ان شاء الله بتشاوي سر لروجي قيامته بديداري خو پیغمبر شاهده بي ان شاء الله كاكا تو انا رفيقي كي خوشويست براي كي خوشويست ماني للراديو محراب هم للراديو السنه دايكي بارين خواه درگای رحمتی و بکاتو خواه صبر زیادتر باتی خواهی گوره با بچهترین پدر پدرش باتو خواهی گوره لعذابی خواهی با دور من که خواه غضب من لیه نگری خواه لگرمای همین لگرمای جهنم لسرمای جهنم لسرمای زستان خواه من پره خواهی بخاطی اسمی عظمی خواه ام وضعی بنزین و گاز و نوتو معاشمان با چاکی یار بعن بزیو و سوز و مهربایی خوب خدلی برسکن منو او رک من لیه بنو بعد دلی دشمن من پی خوش رو دلی دوستکن میش من خفت بر نبی خواهی اوین خوش شفای بر خواه اوین خوش شفای با خواه اوین خوش شفای با خواه رحم بدهی که حاجی عمانش که یا رب العالمین درگای خیری بلیم که تو بخاطی اسمی عظیم نبر خاطی خواه ایمی خوش و خواه توش او خوش ایمو بخیطه که درگای خیری بدهی که حاجی عمانش یا رب العالمین خزانه که که وشیار چکایی که که حامید یا رب عمل من سما و ملا مخدیدی نوری چاو من خواهی گره رحمی هم پیم که ام خوش کو برایانی که دل سوز و خوشیستی من خواه بچکتی پدر پدر چیم بیتو خواه شفا بو نخوشی کانی هم بنیری یا رب العالمین بو نیل خانی خوش کم یا رب العالمین اوانی که نخوش یعنی بو خاطی نا آجوانه که این خوش فهمه او شکریتی او زختیتی او فقراتی او نخوشی شرفنجه او شکریتی او نخوشی گلشیلی نخوشی دلی خواه شفا هم بو بنیری خواه شفا هم بو رحم بشوانه کامن با گاوانه کامن با کریکاره کامن با جوتیاره کامن با وسا کامن با کی تاکسی کان و ساکی اتومبیل کان من با دوکاندار کان من با اهلی خیل با او کسانی که یارمتی رادیو محراب دادن پیوستی رادیو محراب جیب جیب کن خواه جزا و پاداشتی برای خوشویست و نوری چا من حاجی پشتیوان و حاجی اختیاری برای بیت و براکانی مالو منالیان لهمو عشرتیان لدن بردو بلا و مصیبه بدونون لبهرشی شا قصری که بیوینی هم بدروش که یارو لبی سرانی خوش لهر شوینه هن جو معنی گرن مالتان لسعر كانت على دكان كانت خوالة بلا مصيبة دور زعم كان لشفعتي في غمر بيفرش عنك أو من علي نخوا من علي باتي أو من علي نخوا من علي باتي أو من علي إخوة إصلاحي مالو من علمك إخوة مالو من علم اللي في تب دور كان لشري شيطان ومل شيء سحير ملعون كان بدور معك لبخزو لحقدو لغرزو لكبر بدور معك دام زرام كان سر أمدينا بركة خات سرتي إسرائيل سرتي أشالي من أو أبرانك هوك كاك تو أنا فر بريش سو إشي كاسبيا كان خوا بركة خات رزق كان ورزق كان ببي أفاد إن شاء الله كوب كانوا يا ربي خوا أمولا تمان لفتنة لفتنة في دجارة قال شر شر الزكاة لجيرة شر تقدر بباريزي أمني عملتي أمن عشان شمال في الروابيني أنا ك باريزي أمن عشان خوا بيان باريزي دس جارة كان كان نصر كان ريس بيا كان جنجة جوانا كان نيوش خوا كان ما دراوس كان ما دس جار خدمت جارة كان لا أو لا كهرباء لا شراني لا رجوان النفوس لا جنسية لا بيطارية لو دائرة خدمت جزارة خوا جزان بيته بتعبتي وسا خريكي چاکنی جادو رگو بانکان خواد رگو بانکان من بو خوشکن خواد رگی باشتیم و آسان که شهروانی کن مالو کران کن من بو پاکن و خواد جزاین بیتو آنی خزمت بخلک کن آنی بخ ایشی خلق را بیتو آنی بدن خلق خواد جزاین بیتو خواد جزای او کسانش بیر که پیستی ام رادیو محرابه جیبه جیه کن آنی کسان پرشتی کن حاجی ربارو او برانی که لبرجکان یارمتی من او کاک عثمان خلل کان ما بو چاکا خو خلل نه ترتان لګا تلفونی هم وکي بدنګ من خو بدنګ تانه به خو چاپورشیل یوشکا خو رحمت سر بشارانی رادیو محراب ببرانی کنترول با بیسرانی خوشی با خوش کو برکان من له هر شو نه له در ولات له نه ولات خو رحمت هم کپ کی خو رحم با غریبه کما قبل خوش کو برای برز معنی له بریتانیا له المانیا له فرنسا له نرویج له سوئد لا هولندان خو بیا پاریزی خو موفقان کی خو ان به سره کوم توش بسری ان کرو یار متی معنی دنیا متی ام رز من یک رز یالم خوش یعنی خوش و بین یار بعد خو ابو خدی گوری خو تو عظمتی خو لا اج اول مشکل به دور من کی خو دلی دشمن من پی خوش نمی دل دوستا کیش من خفت بر نبی خو رو من کی ته خیر پشت من کی ته شر خو رو من کی ته خیر پشت من کی ته شر خو رو من کی ته خیر پشت من کی ته شر خو سر ام دینه دامز را من کی یار بی خو هر خوش کو برای دعای دعای خیر من خو خیر بین تری لا بلا مصیبه بدور به جزاء و پاداشتی برانی کنترلی شون بیتو زور من دوده به خواجه زعم بیتو و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لامانتی او خوابن او خوای که امن زعیناک
1: برنامه پرسیارکان ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایو
2: رادیوی محراب دنگیک با بانگواز

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انه.

بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق السماوات والأرض منها

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه. و اذ تأذ

0: یادی او کاتش بکه پروردگارت ای محمد بر یاری داو رای گیاند براسی کسانک دنیریت سریان تا روژی قیامت اشکنزو آزاری سختیان بداد چون که براسی پروردگارت زور بخیرائی طول دسیند لستم کاران هر وها بیگمان لی خوش بو مهربانی شا بو تو بکارانو ایمان داران
1: وقت

سرنجامی جنوی اسرائیل من کرد با چند بشو لسر زویده هیانه چاکو لخدا ترسه هشیانه وانیه و لپلیه چی نزم دایو بچندها خوشی و نخوشی تاقی من کردنو بو اوی اوان بگرنو بو ربازی راست و دروست.

جاله دوای اوان نوی چنوی جگی اوانی گرتوا توراتیان بمیراتی ورگرت اوانا بپروشوا پلا ماری کلو پلی حرامی ام دنیا یددنو دشلن چاو پوشیمن لدکرت خو اگر کلو پلی چی تریان بو بیت وک او وری دگرنو دی ماشنوا چاویان تیر نابیت باشا آیا اوانا لرگی تورات و پیمانیان لیور نجیرا و کبناوی خدا وشتیگ نلن جگل حق و راستی خو هرچی لتورات دا هیا اوانا خوین دویانو دی زانن بگمان مالی قیامت بهشتی برین چاکتر با اوانای که خدا ناسی و دینداری دکن کالای بالایان باشا او تاکی جیر نابن با اوان دا دنیا پرستن.

0: اوانشی که به تورات و پابندی دکن که هانیان داداد با باورهنان به محمد صلی الله علیه و سلم نیوشکانیان به چاچی انجام داده بگو من ایم پاداشتی چاک سازان بزاین نادین
1: و اذ نتا

0: یاد یو کاتش بکره وک چوی تورمان لجی خوې هل کندو لشوېنی خوې برزمان کردو بسریاندا وکو پله هوریک جاو کاتب بتوابی ترسیان له نشتو وان زانی کده کوید بسریاندا او سا پیمان وتن د ایتر اوې پیمان بخشی ون بتون دی بیگرنو لس نور در مچنو او فرمانانی ک پیمان داون همیشه لیا تان بید بو اوې ایوا خوتان بپاریزن
1: و اذ

یادی او کاتش بکره و کپر وردگارت پشتا و پشتی نوی آدمی کو کرده و لجهانی پنهان و شارا و دا پیمانی لیه ورگرتنو کردنی بشاید بسر خویانو و پی فرمون آیا من پروردگاری ایوه نیم؟ همو وطیان نابی تو خدای ایمه نبید بله شاید من دا و کتو پروردگار مانید امش بو اوی نوکو لروجی قیامت دا بلین براستی ایمه لما بی آگا بوین.

0: یا خود نوک بلین جا ایمه چی بکین براسی باو با پیران من لپیش دا هاولیان بو خدا داناو ایمش نویگ بوین دوی اوان هاتینو شوینیان کوتین جا آیتو لناو من دبیت بهوی اوی که پیشل کارانی حق کردو یانا
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: ابو شوية آياتو فرمانا كان روندكينوا تالي ورد ببنوو بو اوي بقرنوا بو سر راس لشقامي ايمانو خدا ناسين
1: واتلو

0: تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون
1: خو اگر ما نوستايا او بو آياتو فرمانانا برزمان دکردوا بلام او خوی چسپان بزبیوو دستی کرد با دنیا پرستیو شوینی آرزوی خوی کود جانمونه او جار کسانا وکو نمونه سگوایا اگر دری بکیتو پیایی دا حل بشاخید هناس برچیتی زمان درده چشید یا خود اگر وازیلی بهینید او هر هناس برچیتی او نمونه او کسانه که آیتکانی ایمهان بدرو زانی وو بروایان پی نبوا کوابو امجار بسرحاتان بجیر رواب بو اوی دا بسلچینو بیر بکنوا

ای چند نمونه چی ناشرینا نمونه او کسانی که بلگو فرمانکانی ایمان بدروزانی و بروایان پی نکردوا اوانا هر ستمیان لخویان دکرد.

سوین به خدا بیگمان ایمه زور لپری و آدمی زاد من با دوزخ دروس کردوا اوانه دزگای دل یان هی و کچی حقی پیتی ناگن چاویشان هی کچی حقی پی نابینن جویان هی کچی حقی پی نابیستن اوانه وکو آجلوان لشوین کوتنی آرزودا بلکو اوانه ویلتریشن اوانه هر غافلو بی آگان لحق

0: هر بو خدای همو ناو جوانو پیروزکان جا ای ایمان دارن بو ناوان دعا و نزاب کنو هاناو هاوار بو او ذات برن واز بهنن لوانی کل ناو پیروزکانی خدا دا لادان دکنو صفتو ناوکانی خدا بکرده هنن بو غیری خدا لآینده دا پاداشتی او کارو کردوانه انوردگرن که انجامیان دادا
1: و من من خلقنا امت یهدون بالحق و به یعدلون
0: لو خلقش که درست من کردون کسانگ هن که جیرو هوشمندنو شوینی حق دکنو رینموی خلق دکنو شار زایان دکن به حق و راستی هر بو حقا خلچی راز دکنو للادانو سرکشی
1: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون
0: اوانا شي كبالغو نشان وبرنامج ايما بدرو دزانن لآيند دا ورد ورد برو تياتون ديان بين لكاتو شوينك دا كأوان هستي پينا كنو ناي زانن
1: وأملي لهم إن كيدي متين
0: من مولاتي شان ددم بلام كتولم ليساندن براسي نخشو پلاني من تندو بهيزا.

0: آیا بو سرنجان داو لو همو دا صلات قوری خدا لآسمان کانو زوی داو او همو شتانی که خدا بدیه ناون بو اوان دا بی آگان خوب راسی نزیگ بو تو آکامیان جا بچه گفتار جیتر لدوای قرآن با وردهینن
1: من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون
0: او کسی خدا گمرای بکات بهوی لا ساری و بیدینی خویه و او هیچ رنموی کری چی نیو خداش لیان دگره لناو سرگردانی و سرکشی خویانده بسور رنوه
1: یسألون

ای محمد پرسیار لیده کن درباره قیامت کی برپا دبید؟ پیان بله براسی زانینی کاتی برپابونی هر للای پروردگار ما لکاتیک دا کز لساتو کاتی خوی دا دری ناخاتو برپای ناکات ذاتی پروردگار نبید برپابونی قیامت زور گرانو زور دکوید لسر دانشتوانی آسمان کانو زوی چون که شیرازی هموی تیک دا چیتو لیک حل دوشید روشی قیامت برپا نبید کتو پر نبید لپر یه خطان پیدا گرید و پرسیار لیده کن هر وکو تو زور عودالی زانینی هاتنی روشی قیامت بیتو پرسیاری زورد لباره و کرد بید پیان بله براستی زانینی برپابونی قیامت تنها للای خدایا برام زور بی خلچیش امن نازانن.

أي محمد پیان بله کمن ناتوانم هیچ قازان جیا زرریک بخوم بگینم مگر ویستی خدای لسر بیت خو اگر غیبو شارا وکانم بزانیایا او چاکی زورم کود کرده و بو خومو هیچ ناخوشی چیشم توش ندبو من هیچ شتیگ نیم تنیا ترسینرم بو یاخیکانو مجدریشم بو کسانیک کبا وردهینن

خدا او ذاته که ایوی لیک نفسو لیک شد دروس کردو و هر لویش جو تکی بدیه نا بو اوی آرامی للا بگرید. جاکات ایک پیا وقت چو اللای حو سرکی اویش سکی پربو بکر پلی چی سوک تا ماوی سطو بیز روش آفرتکش تی پری کرد بو ماوی دا. این جاکات ایک کباری برو سنجینی دا چید او جنو میردن لخدا دا پارین و دلین. خدای سوین بتو اگر من دالشی باشو بی عیب من پی ببخشید او براسی لسپاس گزارانی تو دبین.

0: کچی کاتیگ نوی پاکو بی عیبی پی بخشین اوان هاولیان بو خدا دانا لوی که خدا پیدا بون بخشینی من دال ددن پال هو کارکان نک ده صلاتی خدا خدا برستر لوی که اوان هاو بشی بو بریار ددن
1: ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون
0: آیا کسیگ یان شتیگ دکن شریکو هاو بش کناتواند هیچ شتیگ دروز بکات لکاتیگ دا خوش یان دروز کرونو هیچ یان بدز نیا

اگر بانجشان بکن بر ریبازی هدایت او شوینتان ناکون تون یچی شبوتان آیا بانگتان کرده بن یا ایوا بیدنگ بن ناتوانن بیان هجینن اگر خدا ویستی لسر نبید.

0: آیا او پرستروانه قاتشان هی پی برون بر ریوا؟ یان دستیان هی رای بوشین نو آزاری نیارکانی پی بدن؟ یا خود ساویان هی پی ببینن؟ یا خود جویان هی پی ببیستن؟ ای محمد، پیان بله، داوان لپرستروکانتان بکنو چی تان لدست دید لپیلان جران بیکنو مولتم مدن؟
1: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين
0: أروها بلي براسي پشتو پناي منو خدايا يكا قرآني دا بزاندو لكاتيك داو ذات السر پرشتي تاكانو پاكان دكات

0: خو اگر بانجام بکید با ربازی هدایت او بانگوازد نبیستن چجای او یارمتی شد بدن تو دهان بینیت اوان سیرد دکن لکاتک ده کنابینن
1: خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین
0: کاری آسان لخلچی داوا بکو چاو پوشی لحلو کمو کریکانیان بکو فرمان بده بچاکو کردوی که پسندی شرعه روش ورجی رو پشت بکل نفامو تینگیشتوان و

0: عليم
1: اگر وسوسه کد لالان شیطان و بو پیشاتو ویستی لخشتت بریتو توشی حلط بکات جا اوتو پنا بگرب بخدا و پشت بو ببستا چون که براستی او ذاتا بی سرو زانایا.

0: براستی اوانی که پارسکار و تقوی دار بون که تک خطر و خیالیگ للان شیطان و توشان بید او خیره بیدار دبنو و خدای خویان بیرده که بیتو و هوشیار دبنو ایتر دست بجه بینا دبنو برچاویان رون دبید ریبازی راست بدیده کنو لیان ناشی بید
1: و اخوانهم یمدونهم فی الغیثم ملا یقصرون
0: برا شیطان کانیشان کومچان دکن لا گمرایی کردن یان برازان نوو جوان کردنی گناه و تاوانکان پاشان کل نادن و کل نابن لا گمرایی کردن یان ده

0: کاتی چیشتو لسر داخوازیان بلگو معجزه چان بونه هینید او خدا ناسان بگال تا پی کرنه و دلین دی بو حلد نبستو داد نهینا ای محمد بله من لو کسانه نیم که خوم شد حل بستم براسی من تنها شوین کوتی او نگایم کللان پروردگار مو بوم دید ام قرآنی که ایو باورتان پینیا چندها بلگو برچاو رونی بودلکان للان پروردگار تانوا هدایت بخشو رحمتی شبو او کسانی که باورد هینن
1: و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون
0: کاتی چیش که قرآن دخویند رید او جوی بو بگرنو دلی بدنیو بیدنگ بن بو اوی ایوار رحمتان پی بکریتو پروردگار بزایی پیتان دا بیتوا جوی گرتن بدلو بیدنجی کار کردی خوی هیا لسر بی سر بیجگل پاداشتی بیس نور
1: وذکر

یادی پروردگارد لدلو درونی خود دا بلالان و ترس و بکو به دنگ برز کرنوا لنوان تپو آش کرادا لبیانیانو دمو ایواران دا لبی آگاین مبا اوانی دلیان غافلا.

0: براستی اوانی لای پروردگارتن خویان بگورن ناگرن لپرسنی او ذات دهو بردوام تسبیحات و استایشی دکنو سجدو کرنوشی بودبن حق وایا سرزم آدمی زادکانیش چاو لوان بکن
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشندو مهربان

ای محمد، پرسیار لی دکان درباره دسکوتکان تو بله، همو دسکوتکان هی خدا و پیغمبرن، هر آوان بیان هی بریاری چونیتی داشت کردنی بدن، کواتل ل خدا بترسنو چاک سازی نیوانی خودتان بکن، میالن لسر تماعی دنیا نیوان تان بشویتو، فرمان برداری خدا و پیغمبر کیبن، اگر ایوا ایمان دارن.

0: بگمان ایماندارانی راستقینا تنها اوانن یکم ککاتگ ناوی خدا برا او دلکانیان دترسیتو دهجید دوهم کاتی چیش آیتو فرمانکانی ایمان بسر دا بخویندرتو او ایمانو باوریان زیاد دکاد سیهم لهمو کارو بار چیشان دا هر پشت بپروردگاری خویان دبستن
1: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
0: چوارم اوانن کنوی جکانیان بتاچی انجام ددن پینجام هندگ لو رزقو روزی پیمان داون دبخشنو سرفی دکن

اوانا هر خویان ایمان دارانی راستقینن چندها پلو پایی برزیان بو هیا لای پروردگاریانو لی خوشبون و رزق و روزی همیشهی لگل ریز دا.

شوی دا بشکردنی دسکوتکانی غزای بدر هنده مسلمان پیدل گرام بون وکچون پروردگارت بحق و راستی لنو مالکت دری هنائید لکاتیک دا براستی کومالک لا برواداران پیدل گرام بون.

او کومل ایمان دارم مجادلت لگل دکن لشتی راست و دروز ده دوی رون بونوی زنجان پی نخوشه وک بدرین بر بو مردن لکاتک ده بچاوی خویان هو کاری مرگ ببینن.

0: مردفين
1: يادي او كاتب كنوك كلا پروردگارتان دپاران وو داو يارمتيتان لده کرد خداش خيره هاد بهاناتان وو فرموی براستي من به هزار فرشتي تر يارمتي و كومچي تان دکم بشوين اواني تر ده.

0: الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
1: او مجدو آرامی دلک کاتیک بو که خدای گوره بوانوز دای گرتن بو اوی هم نیک بید بوتان للان خوی وو اوی چیشی لآسمان و بسرتان دا باراند بو اوی خاوین تان بکاتو پیو پخلی شیطان تان لی دور بخاتو تا لروی جستو دلو درونو خاوین بنو دلکان تان به هزو دامزرو بکاتو بیان بستید بخدا وو بو آوا پیکانشتان دیجیرو قایم بکات.

0: الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
1: أي محمد یادی او بکر وکات یک پروردگارد وحی و نگای دکرد بو فریشتکان که براستی من یارو یاورتانم کوابو ایوش دلی ایمان داران پا بندو دامز رو بکن لمودوان منیش ترسو بیم دخمد دلی اوانی که بیبا وربون دا ایوش لسروی گردنی ناپاکان بدنو دست بوشینن لهمو سرپنجکان یان تا کافرکان شمشیر یان پی نجیرید.

0: اول بر او بو چونکه براسی اوان دجایتی و سرپیچی خدا و پیغمبرکیان کرد. هر کسیش دجایتی و سرپیچی خدا و پیغمبرکی بکات. او براسی خدا طول سینری چی بزبره.
1: ذالکم فدوقوه و ان للکافرین عذاب النار.
0: او تا طولی خدا تان. جا ایوش بچه جنو بیگمان سزای آگری دوزخ همیشه هر بو بیباوران.

هر کس لو روشه دا راب کات دوا و پشتیان تیب کات او براستی لگل خشمو قینی خدا دا گراوت و سر انجام جیو ری گی دو زخه کنا خوشترین جیگو سر انجامه مگر مبستی بکر هنانی هنری جنگ بید یا خود مبستی شوین گورینو جیگور چه بید بولای دسته چی تر

0: اتکرد بلکو خدا فریداو خولی کرد چاوی کافرانوا تا ایمان داران تاقیب کاتوا بتاقی کرنوی چی چاک چون که براسی خدا بی سری دعاو نزایانا زانا شبنیتی دلیان
1: ذالکم و ان الله موهن کید الكافرین
0: او سرکوتونو پشتیوانیه بو ایوی ایمان دارا دل نیاش بن که خدا رسوا کری پیلانی بی باورانا

0: مؤمنين
1: ايمان داران اگر ایوه داوه یارمتی و سرکوتن دکن او براسی سرکوتن دان بو هاتو اگر واز بهنن لسر پیچی فرمانکانی پیغمبر او چاکتر بوتان خو اگر بگرن و بو سر پیچی کردن ایمش دگرن و بو شکست پیدان تان او کاتت دستو تاقم تان هر جیز هیچ سودیک تان پی ناگیند هر چند زوریش بید جمارتان چون کل راستیش دا همیشه خدا لگل ایمان دارانی دامز راو لیب راو

0: اي اواني باورتان هناوا فرمان برداري خدا و پیغمبركي بنو لبرنامه او ذاته پشت هل مكن لكاتك دا ايوتيا دگنو دبيستن
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون
0: وگو کسانش مبن بسر زارشی دانوت تیگه ایشتینو بیستمان جوی رایلین لکاتک دا اوان نابیستنو تیناگن چون که دلو میشتی خویان داخستوا
1: این شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا يعقلون
0: براستی خرابترین زندوران للای خدا او کسانن که کرن حق نابیستنو لالن حق بیجنین اوانی که جیر نابن بیرو هوشیان ناخنکارو تینا فکرنو بیرو میشچیان قفل داوا
1: ولو علم الله فیهم خیرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون
0: خو اگر خدا خیری تیادا بدی بکردنایا اوا وایلی دکردن که حق و راستی ببیستن خو اگر حقی شیان پی ببیستنایا که آمدنین بورگرتنی او هر پش لبرنامه خدا دکن لکاتک دا اوان همیشه نیارن.

0: يعلمون
1: یاد یو کاتب کنه وکه ایو زور کمو لاواز کراو بیهیز بون لزبیده لترسان که خلچی بتان رفینن بتان کجن یان آزارتان بدن جا خدای بالا دست جیو ری بو ساز کردن و بهیزی کردن بسر کوتن و یارمتی خویو لرزق و روزی و ناز و نعمت پاک کان بهروری کردن بو اوی سپاس گزاری بکن امش مجده چی بردوام و پشت بخدا بمزوانت دیتا و دی

هروها بزانن براستی مال و سامان و مندالتان بو تاقی کرنویا براستی خدای مهربانیش پاداشتی زور و بیسنوری للایا بو او کسانی کن نایلن مال و سامان و مندالیان ببیت کسب لرگی جهادو هولو خباتو کوششیان دا.

0: عظيم
1: أي أوكساني باورتان هناوا اگر تقوای خدا بکن و پارسکاری بکن، او خدا برچاو روشنی چی تواوتان با فراهم دهند که بتوانن حق و ناحقی با آسانی لیک پی جیاب کنوا. هر وها هلو گناه کانشتان داد پاشیتو لیتان خوش دبید، چون که خدا خاونی فضل و ریزی گورو بیس نورا.

کاتشیش آیتو فرمان کانی ایما بسر بیبا وران داد دخون دریتوا او دلن براستی ایما بیستمانو اگر بمانو استایا او وینی او من دگوت ام بابتانا جگل داستانی پیشینان شتی چی تر نیا.

یادی او کاته بکره و کبه باوران اوتیان خدایا اگر ام دینو برنامه و قرآن راستا للا انتوی شو روان کراوا او برد لا اسمانه و ببارینه بسرمانده یان بلاو سزایه چی با ایش من بو بهینه.

بگمان خدای گوره بقصی اوان ناکات بلاو سزا ناداد بسریان دا لکات اگدا تول ناویان دا بید با امیدی اوی که هنده چان باور بهینن هر وها خداش سزا در نیه لکات اگدا اوان داوی لی خوش بون بکن.

آیا چیه بو آوان که خدا سزای نداد؟ لکاتیک ده که آوان ریگری دکنو نایلان خالچی روبکات مزگوتی حرام کعبه آوان هر شایسته آوانین که سرپرستیاری بن. هیچ تاقمیک شایسته سرپرستیاری کعبه نیه بیشگل خدا ناسو پارس کارن. بلام زور بشیان لو راستیانه به آگان.

اوانن زو پاران وشان للای مالی خدا دا کعبه پیروز جگل لفی که چشانو چپل لیدان شتی چی تر نبوا کوابو بیتیجن سزای کشتنو دیلی لغزای بدر دا بوی که ایو بیباورو لخدای یا خیده بون.

بگمان اوانی بباور بون مال و سامانی خویان بخد دکن بو اوی بشینهی بربز داننو ریگری بکن لبردم آینو ریبازی خوادا جا مال و سامانیان لآینده دا بو او مبست خرج دکن پاشان دبیت پشیمانی و داخو حسرت لسریان لدوائی دا شکست دهینن بگمان اوانشی که بباور بون بو دو زخکو دکرین و را پیچ دکرین.

0: خاسرون
1: بسرهاتو رداوکان بو اویکا خدا کسانی درون پیسو ناپاک لکسانی درون خوابینو پاک جیاب کاتو پیسو ناپاک کانیش لسر یک کلکب کاتو همویان بداد بمل یک دا بو اوی کویان بکاتو بگشتی انجا فران بداتن ناو دو زخوا آوانا هر خویان خسارد مندو زرر مندن.

ای ایمان داران، ایوش بجنگن دش با کافر و خدا ناسان تا فتنو آشوب و آزاردانی مسلمان نمینیتو او خلق سربست بن لحل بجاردنی برنامه و آیندا تا دین و فرمان برداری هر هموی بو خدا بید جا اگر بباوران کول بدن او بابزانن براسی خدا بینایا به همو او کارو کردوانی کدی کن.

خو اگر او خدا ناسانه هر پشت حلکن و واز نهینن او بزانن که خدا پشتیوانو سر پرشتیار تانه که پشتیوانه چی چاکو یارمتی دره چی چاک.

الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا

عليك يا

سيدنا يا

0: رادوی محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه اکارنا مکان ام برنامه برنامه چی اینی کمالایتی درونی زنستیه هر جاری که شک دخات سر اکاری که ناموی نیو کمالگا برنامه اکارنا مکان گزارش ته لتواوی او اکار و روشتن هدرستانی کم روکان ده جیانی روژانی خوینده انجام میدادن آمان جی سرکی برنامه که بریتیه لدور کوتنه و وزهنن لو روشتن پسندانی که نامون با کسایتی برزی مروکان لجیانی دنیا ینده برنامه اکار ناموکان لامدو پیشکش کردنی دانا عثمان حسن برنامه اکار ناموکان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خوشويستان وبرزان مصلاوي خواهي قرتان لبي خوم زور بخوش حال زانم كلا القيس همي برنامكتان برنامي آكارنا مكان اگمو بخزمتي جنابتان بو پیشکش کردنی باسکانی تر لسر مسائلی درو و هل دانوی اولا پرانی که زیاتر اشنا مانکا بم صفتنا شرینا بو امیده همو من انشاءالله بیارمتی کومشی خواهی گورا دزبرداری ام صفت بین اگر بسعبتی شو بی که پیشتر کرد بیت من و همو من او آیتی خواهی گورا جه بجه کین و بدم او بانگوازی خواهی گورا بچین که خواهی گورا افرمی یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین و تا ای ایمان داران، ای باور داران، ببن بیشگل کاملی متقیکان و ببن بوکسانی که خو پاریزن لگناح و توان و سنورکانی خوای گور ناشکنن و کونو مع الصادقین و لجیانی دنیای خوتانا لگل کسانی رازگو آبن، لگل او کسانی آبن و ببن بوکسانی که رازگون که هرچ یکتانود خلق باورتان پیبکا. لحلقی پیشوا جنابتان اگر آگادار بو بیتن باسی او حالتان من کرد که اوتمان دسپیشی آکار ناموکان و صفت ناشرینکان و روشت ناشرینکان که به همو معناق ناشرینن و لهمو کمالگایکا ناشرینن و بدرجای تاریخ مروفاتی ناشرین بون و قرآنی پیروس و فرمودکانی خوشویس من سلامی خوایلی بی یعنی پانتایشی زور گوریان لباس کردنی ام صفتها باس کردوا و زورگ لآتکانی قرآن بانگش مانکن بو اوی که دروزناکان من پیب ناسینن و نوعکانی درو من پیبلین و لفرمودکانی خوشویسیش سلامی خوایلی بی که تنها لسر مسائلی دروش شص فرموده پیغمبر هاتو علیه الصلاة والسلام اما بدر لصفتکانی تر که همویان مشتقی درون و بدر لوی که لقرآنی پیروزه لصو شست و حوجه گه خواهی گوره باسی دروی بو کردوین که براسی امانه اگر مانا بن لسر شته، اگر بلگه بن لسر شته، اگر هما بن لسر شته که همان لسر اوی که انسانکان زور با اغبا مسئله بن و زور با ام مسئله بهندور بگرن و زور لی دور بکونو هتاوکو انشاءالله نکونه ناو چالا پیسکانی درو وتمان زنان رحمتی خوان لیبه بزور مانا بزور دستواجه بزور پیناسه و تعریف پیناسه درویان بو کردوین که کورترین و پخترینان اوی عزیزکان که وتمان شواندنی روی راستقی نشتکان یان باس کردن لکسکان بو شوی کوانه بی یان جرانوی حوالکان که بو نوعنه بی یان باس کردن لروداوکان که بو نوعنه بی که امانه همویان لحقیقتا باس کردن لدرو که هر کس یک لباس کردن لجیرانوا لهوال پیدانیش تکانه اگر وانبو لحقیقتا و انبونو عباسی کرد او بیگمان او دروی کردوا انجا هاتی نسر معنا کانی درو و جورکانی درو که وتمان درو من هی لنیتا چون که سرتای درو لنیتو لنخی دلکانو دست بیگه اویش بباس کردنی کامل نمونه ایشگ لوانه براکانی و سفون ایشگ لوانه باوری منافق کان بو کاتی که احط نلای پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لوی که ایان ود ایم شاهدی این لسر اوی که تو پیغمبری خواهید بلام خواهي قورا أفرمي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لسورة منافقون آياتيك أو أنا بدم شتي كان أود بلام لناخي أنا شتي كي ترهبو نوعي شي تر لدرو كباس ما كربريتيبو لدرو لزمانا بدرو لوتنا كأيوش براسي هر لقصي منافق كان كأيان ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يعني مرجني أو كسي كواقسي شك الرازبك بوي دوهم نوعي درو كالقرآن خواباسي كردوا لقصي يوسف اخوای گور ابوی باس کردوین لباس منافقکان و درس کردنی مسجد ضرارا که اخوای گور ابوی باس کردوین لزورق لاتکان ابوی باس کردوین ول جان واقعی روجانی خوشمانه ابینین کوا زورق لسیاسکان زور لد صلات داران زور لبازرگانکان زور لدکان نارکان زور لشد فروشکان زورق لعامی خلق یعنی اما بوتا پیشه ک براستی گوروب چوشی گرتوتو ک جنو پیوی گرتوتو ک همو پارچه زوی چی گرتوتو کلو اچه زور ترین توانه که امرو لسر گوی زویه اکره بریتی بیه لدرو و خلکی زور با طبیعی بزانن و فخری پیو بکن و با تایبتی ام مانگ اک مانه که زور بداخه و مانگ نیسان که مانگ اک لدوان زمانگ اکو که یعنی خلکی هل اسه زور ترین درو قبه ترین درو شاخدار ترین درو لو مانگی چواره لو مانگی نیسانه اکا و کاته که زور جار خبری مردمی خوشویسه که پی آلین خاپوربونی و کاولبونی ولاته که پی آلین و بلاوی اکنوا دو اتریج او تری اما دروی نیسانه که براسی بداخی که زورو ایلم که امرو درو کردن بوتا مودل امرو درو کردن بوتا فخر بوتا شهاده بوتا تاجی سر بوتا نجمه سرشان که انشاءالله ام با
پیشوانی اوانه او آرستانو کارکین و کارک اکین با ایزنی خواهی گوره که به صعبتی شو درونکین چون که پیغمبر علیه الصلاة والسلام لفرموده که مجده ایا بو کسانه که تناند به صعبتی شو درونکن ها زور جار ایم قصه اکین درویا علیم به صعبت من بو پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام هر کسیک واز لدروی صعبتی جبینه تناند دروی صعبت که اوه هیچ راستی چی تیانیو لوقت چه بو گمو گالتو خوشی به افرمی زمانی خانوی چی قصری چی گوری بو کم لبهشتا که بر راستی اما مجده چی زور گوریا ای باشا اگر کسی واز لدروی گوره بینه ای اگر کسی واز لدروی راستقینه بینه ای اگر کسی ایشی بدرو برو نیکا او کاتب زان پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام چه مجده چی ایاته لبرو با ایزنی خواهی گوره بردوام بین لسر ام خالانه و نوعی سی همی درو بازکین که خال یکمی امرو مانه نوعی چی تر لدرو عزیزکان لدوای نیت و لدوای زمان بریتیل لدروی کردوا ام نوع درویه ان زور جار دمتیه بجدار نیه زور جار ولو هندی جاریش دمتیه بجداره نوعی سی همیان لدرو اویه که انسان با اندامکانی جستی هل اسی به نمایش کردنی ام درویه اوی جوکو چه بون منه نمونه سوال کرکان که زور جار ابینین سوال کری لدرگاه ایا خوی شل کردوا خوی گوش کردوا خوی نابینا کردوا بنوع لنوع کان کامال حبو درزی و درمانو شروب و ورقی دکتوری لخوی کو کردوا توا لمزگو تکانا هل اسی مثلا خوی بنوع لیکا کانما کم انداما کانما نابینا کانما لسر عربانه که خلق پالی پیو آنه که زور جا لرپورتاج کانا لکنال آسمانه کانا رپورتاج کری و بدواده چون اکری بو امنو اسوال کرانه و زور ابین ره سیر اخی کابرا یکی پالی پیو آنه بلام لهمان که تا لشوینه که خلقی لی دور اکویتا و یعن چاوی کامری خلقی لی دور اکویتا و سیر اخی لمنو تو زور سخت ره که امج نوعی که لدرو با آمان جی با دسخستنی زورترین پاره نوعی شیتر لدرو برزن اویکا مثلا پیاو لدری مالا قنجوقیت ریکوپیت گرجو گول تندروز باش لش سخ بلام که اچه تو مالا و بو اوی کوا هیچی لی داوانه کن و بو اوی نلن بابچین بو فلان شون و بو اوی کوا هیچی لی نخوازن سیره که خوی نخوشه خا خوی بتاقده که خوی اکا با کسی جی نا تندروز باش عن بنوع اگوال خوی اکا که انمان نخوشه و زور نخوشه به همان شیو جنیش زور جارم حالته اکا که عیبی نیا که شی نیا بلام سیره که خوی نخوش اکا بو اوی کوا هشتی شیلی نخواز ریو و او ارکی که لسر شانتی برانبر به مال و منال و برانبر به میوان و برانبر به کسکان ادای نکا زور جار ابینین قتابی اگل لقتاب خانه ها ام حالته اکا یعنی بکر دو درو اکا بو نوعی کواچی اکا بو نوعی که خوی نخوش اکا لبر اوی ماموسا امتحانی نکا تاقی کردنوی نکا مثلا خوی نخوش اخا اچه بولای مدیر اچه بولای کاتب ورقی دکتور هینی بنوع اگل نوع کان آبم شوی عزیز کان ابینین کوا لکو ملگای خو منا ولی زور اگل کو ملگا کانی تری دنیایا ابینین امنو عدرویان انسان کان جیب جیان اکا و بنوع اگ خلکی تی اگینی کنابینایا ککرا کشورا کلالا ک مثلا قاشی اجناکا کدسی اجناکا کگوجا کبنوع اگل منو عانبو وی کوا بمصلحتی چی مادی خوی بگا کبر راسی امج نوعی شتر لدرو هیوا مایا که انشالله هیچ من لمنو عدروی نکن یکی شتر بررزان لنوع کانی درو بریتیل شایتی درو کبر راسی اما مصیبتی چی زور زور گوریا ک لناو کومالگا کانا لناو خزانا کانا لناو لاده کانا لناو عشیرت کانا لناو کومالگای بشریا بشیوی چی گشتی انسان جبجکری ام درویا و ممارسکری ام درویا ک پیغمبر خو علی صلوات و سلام حذر من آیات ل شاهدی درو حذر من آیات ل ویک شاهدی بدرو نین کشتک ازانین طبعا شاهد بو کس او تریک اگادار اشتک یان بریاری ل سرشتک گاوا یان حقیقت اشتک ازانه بلام ل واقعا بو مصلحت شی تایبتی خو او ناکا و او ناله و او نادر کینیک ل حقیقت ایزانه بوه پیغمبر علیه الصلاة والسلام لحديثيكا كإمام بخاري روايتيكا أفرمي آية هوالتان بمي بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر آية هوالتان بمي بقور تريني تاوانا كان بنا رح تريني تاوانا كان بو تاواناني كزور خرابن صحابي كانش فرميان بلا يا رسول الله عدي خبر من بري بزانين أو تاوانا زور قورانا كبأكبر الكبائر ناس راوچين فرمي قال كميان الإشراك بالله فرمی گورترین توانه که قابلی لی بردن و لی خوشبون نیا بریتیه لوی که ام انسانه حوال بخواه پیدا که که مسئله شرکو انشاءالله اگر گنجا لکاتی که تره باسی اکن دو همین فرمی و عقوق الوالدین مافی ندن بدای که باوگ یعن شکاندنی مافی دای که باوگ بی رزمون برانبر بدای که باوگ انشاءالله لدرس کتابتی باسی اکن
كيشكل لآكار ناموكان ويشكل لجناح زور جوركان لكبائر إن جاء صحابة كان أفرمون بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام بوس هم جناحيا دانشتو فرموي ألا وقول الزور وشهادة الزور فرموي شايتي درو شايتي درو صحابة كان أفرمون أوان ديدو باركر دوا أما أنو خوزغانيا خوزغا وسكت بوايا ليته سكت خوزغا وسكت بوايا بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام أما أنو خوزغا بيغمبري خوا وسكت بوايا شايتي درو زور خرابة عزيزة كان زور جار إنسان بهوي شايتي دروا کپاریشی زور کمی دست اکوه بلام دو بنا مالا ایا بیکا بلام دو عشیرت ایا بیکا بلام دو دراسی ایا بیکا بلام دو برا ایا بیکا بلام دو دولت ایا بیکا دو حزب ایا بیکا لونی و نیا خوینه کی زور ارجه لبر شایتیشی درو لبر با دستخستنی کمیک پارا لبر اوی که ام انسانا لوقت چاوی لیسور کرابیتو لوقت پاریشی درابیتو لوقت تماعیشی خرابیتو بر شایتیشی درو ایا و گورترین شاهدی دروش اوهی که انسان شهادت با وحدانیتی خوابینه و شهادت با پیغمبراتی پیغمبر بین علیه الصلاة والسلام بلام خیانت بکا لو شهادتی بلام خیانت بکا لو دین و ایمانه که ادعای کردوا که زور جار لو اچه خومان بگریتوا که ایم روجانا لنوجکان مانا لغیری نوجکان مانا علین اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمدا عبده و رسوله بلام زور جار ام شاهدی بدرو این زور جار نازانی لمفهوم و معنا کانی شهادت کمان تی نگیشتوین لوی که علین خوایا که لو اچه هزار شریکی بو قرار بین لوی که علین محمد رابر مانا محمد پیغمبری خوایا محمد اسوی حسن مانا محمد ما مستاو پیشنگ و پیشوا مانا لو اچه هزاران کسی تر مان کرده به پیشنگی خو مان شاهدی بین به هزار کسی تر لپیش پیغمبر کمانوا لو اچه اگر کاریکاتوری لسر پیغمبر کمان در بکره قصه نامعقولی برانبر بکره سوکاتی پی بکره بنوعی لنوع کان فلمی لسر در بکره لوقت چه زور بو شوی که پیویست غیرد نمان گره دفاعی لیه نکین خوما نکین با قربانی و دمی لسر برز نکینوا بلام لوقت چه قصه یک بخوشوی سکان من بسر کردکان من با حزبکان من بدا صلات دارکان من بخانو کمان بسیاره کمان با کمپانیا کمان بدا صلات و پاره کمان بوتره لو اچه توا و رجی ملمان هسته و توا دمو چا منصور به توا که براستی امج نوعه که لنوعکانی شاهدی درو بو اخوای گوره اموشگاری مانکا لسورت حج آیتی سیا په ما نفرمه ای انسانکان آگا دار بن دو گناه حمل پال یکا باز کردوا که ابی لهر دو چان دور کونوا که یکم یعنی فرمه فجتنبو الرجس من الاوثان وجتنبو قول الزور ها دی قدبا قرآن چون باسشتکانکا افرمیست چون آموشگاری تان اکم لروشتی بدو پیسی گلاوی بدپرستیو هاول پیدا کردن بو خواهی گوره دور کونوا آواش نصیحت تان اکم آموشگاری تان اکم لسر اوی کلا شاهدی درو دور کونوا بوشی ام دوشتا بیکو باس کرا برزان لبر اوا عبادت کردن بو غیری خوا گوره ترین خیانتا کلا وحدانیتی خوا اکری گوره ترین خیانتا کلا ما فی خوا گوره اکری و شهادتی زوریش گورترین خیانت و ناپاشی که لحق خلق اکره بوی خواهی گوره هر دوشی لیه که تباس کردو جاری چیتر نصیحتی ایمان داران اکا و آموشگاریان اکا و لهمان کاتی شا وصفیان اکا بمزنترین وصف که پیان افرمه یچه لصیفتی ایمان داره باشکان که لسورتی فرقان آیتی حفتا دو اخواباسی کردو افرمه والذین لا یشهدون الزور ایمان داری راستقینا بریتیه لو کسی که شاهدی درو نایا لبرو بر زانی چی که تل نوع کانی درو بریتی لشاهدی درو نوعی پینجم با ازنی خواهی گوره دو امنا و براغم و خزمت تان با پیشش کردنی نوعی پینجمی درو که اوش بریتی لدرو کردن با دم خواهی گوره خوشویستانم جاری که تر سلاوی خواهی گوره تان لبه عزیزانی چی که تل نوع کانی درو بریتیه لدرو کردن بدم خواهی گوره و درو کردنیش بدم خواهی گوره و بر رزان لکومال خالا خواه نمائی جکن لکومال خالا اگر رونیان که نوا او کاته ایما ازانین که چون اگر کسی کاریک بکا او کاته دروی بدم خواه و کردوا که بر راسی لبرانبر ام حالتیانا لبرانبر ام نوعی درویا خواهی گوره عذابشی زور سختی آماده کردوا و عذابشی زور تندی آماده کردوا و یاسای لقرآن آماده کردوا با او کسانی که درو بدم خواه اکن یش یک لنشان کانی درو کردن بدم خواه اوه که انسان هر لخوه و با علمی چی زور کم و بخوند نوی کومل نامیل کو کومل دیر چی زور کم و خوی لابه بیت مفتی ضرب بسرشتکانه بینه بله امشت حلاله بله اوشت حرامه
لكاتيكه كحلال كردن وحرام كردن تنها ما في خوايا تناند ما في پیغمبر جنبوه تناند ما في پیغمبران جنبوه سلامي خواه لحرميان بي بوي خواه يقوله لسورة نحل آياتي سو شانزيه ام حالة ما انبرو نكاتو بما نفرمي نصيحت ما نكا آمشگاري ما نكاو بما نفرمي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون خواهي قراء فرمين نكن زمان تان بجولينن زمان تان بابن بوي كبلين أما حلال أو حرام هر لخوتان وهرشتك تان بدل نبي هرشتك باشتهاي ايوه نبي هرشتك لقل حزي ايوه نبي هرشتك لقل برجون دكاني ايوه نبي بلن اوشت حرام اوشت حلال بوي امرو زور بداخو أبينين كومال غنجي تازة بيغيشتو كومال غنج لقل او بري حرمتن بويان كل لوقت شه شن ملكي شي زور بشكو لي خوند بيتوا بوتا مفتي بوتا قاضي بوتا اويكا بارزوي خو هرشتي لقل حزقي خو انا غنجه الله او حلال او حرام بو يا خوي غرا افرمي لتفتروا على الله الكذب چونك اگر واتان كرد او دروتان بدم خواو كردوا چونك ما في حلال كردن وما في حرام كردن خوي غور القران همي دانا والزوابيت بودانا وقوانين بودانا وبيغمبري خو عليه الصلاه والسلام لفرمو دكان يا افرمي ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم الله في كتابه فهو حرام هرشت خواهي قولا لكتابك خواهيك قرآن حلالي كرد به حلالا حرامي شي كرد به أو حراما وكو مل الزوابته وكو وطمان كإنسان ناكري ببيع المانا شلو كورم ناپارزم بكويتناو بازني حلال وحرام وهرشي شي حزده نبو حلاليك الرجل قل برادريك دانشتبوم باسي تلياك را أي والله تلياك حرام نية أي تلياك حرام نية شكو لقرآن خواه باسي نكردو آخر برزكم عزيزكم تو چون ابي لشتك باز بكي لكاتك كنازاني قران بخويني تو لكاتك كلام مفهوم قران تي نغيشتوي لكاتك كتو نازاني يعني اتي بخويني تو چون حكم اي بسر اويا قبل امشت حلال او اشت حرام لبر او هر كس امي كرد او براسي خوا فرمي او دروي بدم خوا وكردو او كس شي درو بدم خوا وبكا براسي قدر زغاري نابه چون كلشتك اقسي كردو كما في اونيه كزانياري اونيه كبازني اونيه كمعلوماتي اونيه هر وکو کسی گویا که بچه لکاربا قصب که بچه لکمپیوتر قصب که بچه لشتی قصب که که ایشی او نبه که مجالی او نبه که اختصاصی او نبه تشبیه نبه مسئله حلال و حرامش اختصاصی تناند پیغمبرانش نبوا پیغمبران تنها رون کردن و گاندن یعن لسر بوا اوی که اختصاصیتی و اوی که دامزره نری ام حالته تنها رب العالمین بوی هیچ کسی ریگه بخوی نیا کشته صد لصد نزانه اوشته حلال یعن حرامه فتوائي لسرباك براسي أما مجالي إيمانيا بلكو مجالي أو كسانيا كفقيه كزانان كشرع زانن كمجتهيد كبتواري معنى زانياريان هي درباري أوشتانا يجي كي تل الشيوازكاني درو كردن بدم خواي قوروا بريتيا لويك أو كسف فتوابا يعني زور جار إنسان كان لو بازنايا خواي نابينو كهر بأساني ألين أما حلالة أو حرامة بلكو چي أكن بلكو هل أسن بفتوادان بويا زور جار كفتوائيا على جا شافعي كي حنفي كي مالك كي احمد كي فلان كي فيسار كي بلكو هل اصن فتوائيان وفتوائك اين كبراسي هيتشان لا مسائل فتوانا زانن وشارزانين بقرآن وشارزانين بمسألة اجتهاد بلكو باجتهاي خويان هل اصن فتوائيان وفتواكاني شان ابيتا اويكا درو بدم خواي قورو بكن لكاتكا كخواي قور الرازيني بويكا انسان ببيع علم ببيع زانياري ببيع اويكا هيشتيك لم موضوع بزاني فتوائي لسر دركا نوع شي تل نوع كاني درو ك درو كردنا بدم خواي غوروا بريتي لويك او كسا بانغ شي اولي بدا كبلي من وحين بو هاتوا كبلي من كسي كم وحين بو هاتوا بو يا مجل قراني بيروزا خواي غورا باسي اكا افرمي ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله او کس خواهی گوره افرمه هیچ کسیگ لو کسب یعنی با استفامش انکاری خواهی گوره افرمه هیچ کسیگ لو کس استم کارتر نیه ظالمتر نیه لوی که درو بدم خواه اکا و دروکشی بریتیه لوی که علی وحیم بو هاتوا که لخالی که ترا باسی اکا نو کسانی که علی وحیمان بو هاتوا چیان کردوا و شوازی ام قسنا بجه و ناپسنده و درو کردن بدم خواه چیه چون که وحیشتی که ربطی بخواه عزیز اکن و ربطی بملائکتی که وحی کپی و تری جبرائیل و ربطي بكسي كوي كأبي خواه هلي بجيري و بيكاتا پیغمبر بلام ام كسانه هل اصن الان وحيمان بوهاتوا و چون پیغمبر وحي بوهاتوا منيج وحيم بوهاتوا كبر راسي امجنوعي شترا لدرو كردن بدم خواي قوروا
نوعی ششمیان برزان لدروکان بریتیه لدرو کردن بدن پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام کدرو کردن بدن پیغمبری خواه یا بدن پیغمبرانی خواه هیچی کمتر نیه لدرو کردن بدن خواهی گورو هیچی کمتر نیه امیش با کومل معنا با کومل نشانه یشگ لنشانه کانی اوی که انسان درو بکا بدن پیغمبر و یا بدن پیغمبران و سلامی خواهن لبه اوی که قصو باسه بدن پیغمبری که و لپیغمبرکان بکا یا بدن پیغمبری اسلام و بکا علیه صلات و سلام که او پیغمبران ام قصه نکرد به یا پیغمبری خوا علیه صلات و سلام ام قصه نکرد به او کچی وکو ایلا حدیثه متفق علیه یا پیغمبر خوا علیه صلات و سلام بازه که افرمه درو کردن بدن منو وکو درو کردن نی بدن کسی چی ترو چون که هر کسی درو اک بکا بدمی منو او باشوینو مکانو جگه خوی دیاری بکا لناو آگری جهنمه که براسی اما فرموده چی هر رش آمیزه وهمو او کسانه اگری توا که حدیثی لاوازی اندروس کر حدیثی موضوعی اندروس کر و حدیثی دروینه اندروس کر و نان بدمی پیغمبرو علیه الصلاة والسلام که زانایان رحمتی خواهن لیبه لکونو لئستاشا یعنی دوری چی زور کاری گریان هبوا لسر جا کردنوی حدیث ضعیفکان لحدیث راسکان لو حدیثانی که پیغمبر نی فرمو بو لگل او حدیثانی که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام فرمو بوی بوی به هزاران حدیثی موضوع من هیه به هزاران حدیث من هیه که ما فی بسر پیغمبرانیه که زور اگلو حدیثانه که موضوعا که دروینن که نراون بنای پیغمبرو علیه الصلاة والسلام یعنی دجاتی راسخان لگل قرآن هیه لگل نسکان قرآن و آتکان و سورتکان قرآن هیه یعن بون منا او خلکانه لمسیحی کان لجولک کان که هستان دیان شتیان بناوی انجیل اوود، بناوی تورات اوود، بناوی عیسی اوود، بناوی زکریا اوود، بناوی داوود اوود، بناوی موسی اوود. کبراسی امانج نوع یکبون لنوع کانی درو کبدن پیغمبران و کران و دسته چی زور هی عزیزان. دسته چی زور بتایبتی لفرمودکان خوشویس علی صلوات و سلام بو او کسانی که هستن حدیثی دروان دروس کر بناوی پیغمبر و کپیان و ترا اسرائیلیات کپیان و ترا او حدیث دروین یعنی که بناوی پیغمبر و دروس کرا علیه الصلاة والسلام و جوله که دستشی بالای هبو لدروس کردنی او حدیثانه هست یعن بو نمونه زور جار یعنی هندگ لما مستاکان هندگ لبان خوازکان هندگ لگنجکان گنجخن گرمکان لمجلیس یکا دا انیشه یعنی هر بو اوی سرچوپی مجلیس یکا بگری هر بو اوی کبلن ماشالله چن زیرکا چن بتوانا چن قصزانا چن شارزا علم دینا براسو چپا حدیث بازکا حدیث هینه توا لکاتکا که حدیثکان متفق علیه نیا لکاتکا که حدیث کان اصل و اساسی کان نیا لکاتکا که حدیث کان اصلی کان نیا که بگرین و سندی که راست و خویان نیا و متنی که توابیان نیا که بگن و سر پیغمبری خواه علیه صلات و سلام که بر راسی اما نوعی که تره لدرو بدن پیغمبری خواه علیه صلات و سلام نوعی که تره لدرو بدن پیغمبری خواه علیه صلات و سلام بریتیه لوی که کسی اک بانگش پیغمبراتی لبا یعنی کسی اک هسته بانگش پیغمبراتی لبا بوی پیغمبر علیه صلات و سلام لحدیث که بازه که فرمه لدوای من خلکانک پیا ابن که عدد یان سیه که عدد یان سی کسا همویان دروزنن و هموشان ادعای پیغمبراتی کن علیه صلات و سلام و هموشان ادعای او اکن که وک پیغمبر سلامی خواهی به پیغمبرن بوی هر لسردمی خواه مسیلمه درکود و کسی که تر درکو بناوی اسودی عنسی و کسی که تر درکو لسالی هزار و نوصلا لمسدانی کتایی بناوی غلام احمد قادیانی که اما بریتانیکان دروسیان کرد لهندستان بو اوی که او خلق راپر ریوی هستابون لدجی داجیر کری بریتانی که او کات هندستانی داجیر کرده بو ام کسان دروس کر بناوی غلام احمد قادیانی و هستا ام غلام احمد قادیانی کومال بیروکی زور جهنمی خراب یکی لبیروک کانیان او بوتیان ختمی نبواد نکراوا واتا پیغمبر لدوای پیغمبریت که اما بنصی قرآن کافر بونا برانبر با قرآن چون که خواهی گوره افرمه ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يشق لبيركاني غلام احمد قادياني وتيان ختمي نبواد نكراوا بلكو اكريد اغنجيد ببي ضرورتي قناغكان بيغمبرك لدواي بيغمبرو بيد ومن او بيغمبرم و او كسا تشاور وان كراوم كرزقار كريم روفاتيم بوي غلام احمد قادياني لصالي 1900 بريطانيا دروسي كردو كومال بيري جهنمي ولا يزال حتى وكو يستاش خلق لسر بير خرابكاني غلام احمد قادياني الرواو بداخو زورق لمسلماني بناو مسلماني تينا قيشتوين حالي لسر تاسري زويا شون غلام احمد كوتون كسي كتر دكو بناوي مرزا عباس كبها اللهان بي اود كدا مزري نري حركي بها اكان بو وكسي كتر دكو بناوي محمود طهال السودان لسري حركي بها اكان بو
وكسي تر دركوت بناي محمود طه للسودان لصالي 1985 كبانغشي بيغمبراتي اكرت امش تصديق

پیغمبر گیان تشریفی وارد به مجلس نبو جگی دانیشتن بوی معلوم نبو هر جی

حضرت عائشه وكابيان اخلاق پیغمبر اخلاقی قرآن بس ابو سلام.

رولی دل بندم سیرتت ببی، خلقی ناموس و غیرتت ببی. مشهوری عام چاو بو بینینا، بو دوزینوی رگای یقینا. بچاو بروانه لبو رگای راست، جیا بکروا مولکا سیماست. مطالای درزی پیروزی انسان به تماشای با علم و عرفان، نگ با تماشای جی شرب و عورت، بون به حیوانات پاش انسانیت. عرب و عقل لبر بی کلکی، تماشای شرم و ناموسی خلکی. خیانت کاری مینت و سزا، لبو پاش روش آزار و جزا. خوا امری داوا بپیاو جنان، کسیان نروانن بولشی اویان. نظر تیره که جاراوی و پیس، لتیرکانی تیردانی ابلیس.

چاو بولا دانا لکوس پی سر ری نگ بو فرمانی بی سودی بی جی چاو برالا بی چال حالا کنی امرو تیگلی یا خود سبینی با ورده ورده در چون بو گوره برزه بیتوه دوره با دوره کاتی بو گناه کوتی تسما او اندت زانی شرفت نما شوشه کشکا نالی چیتوه حیا کتکا ناگره توه.

چاو بو پاریزه لبردو لاره حتا لا نداره رو لشاره بوه نانوی قدری سلفه لبونو سینی نام شرفه بو ورگرتنی تاج رئیسی نک ورگردنی رزیل و پیسی.

با دل تی فکر و با چاو بروانه ریگه کت لاره یا خود تختانه چاک بلا دا که بو شرفکاری نک هرزکاری بو شرمزاری با نک جیت و وجاخی برزد با نشک شانی ناموس و عرزد بمینه تو با تندرستی ناساغ نکوی بر روشت بستی.

آرایو پایت برجابه پنات ملبندی تکاو رجابه من لبر توما ام حکایتا تا خود لا بدی لو جنایتا نامی واله بداوا کردن داوین پاکان لدنیا فردن.

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی بارس خوش رویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین که واجاری که در پیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جوی بیسمان.

لمند خوش حال لخم بباکا هجار درددار حالی سامناکا خاونکار ماندو روشتا ایوارا ما فی خوراوی لایبن دیوارا ام خوی ماندو بدست کاروا او سرقال بدست سفت پاروا کاکی زحمت کش او حالیتی موچه باز هردم گالا گالیتی او خوی بحق دار ازانیت لأو هر حلپیتی بروجو بشو تاک چار سر ام جیاکاریا گرانوی و توبکاریا بوابستبون برنامه خوایی کاری گندلی دیتا کتای لپرسینوه لگندل کاری لگزی و لفیل روینا لباری لخصنوه گر کسانی شیاو لا دلسوزی کار جن بید یا خود پیاو دا بشکردن ماف لروی یکسانی پویجدان کاری روشی انسانی امیش محالو لبرانی دوه تا داد پروری تواو سرکوه گل تیریان نکات هرگیز تیر نابن دادگری قرصه تازه فیر نابن

0: داري هوار.
1: بسراني بارس خوشوستان شعر ادبياتي كردي هل سردما درين كانوا لكردستان دا لكارواني كي بردوام دابوا بعد رجاي روشگار چين بچين بردوام بوا لخزمت كردن اما جگل نوسين كوا چندين خامرانجين دبين ريد لابوارا كدا يك يك لو شاعرو نوسرانا ما مستا بكر كاني همزي كناوي تواوي بكر احمد محمد كريم عزيز آغايا لا دوانزای دوی 1965 لدایک بوا سالی 1986 بو 87 خانه ماموستا یعنی تواو کردو لا برواری 21 دوی 1992 دا پروسی هاوسر گیری کردو لگل اختر محمود رحیم داو پینچ کوریان بوا لا برواری 29 1993 دا با پیشی ماموستا لسرکار دا مزراو یکم جار مالی لکو ملگی نسر دابو و دواتر گواستویت یو با حلاب جای تازه لسرطای هشتاکان دا دستی کردو بکاری نوسین شعرو لسردمی رجم دا برهمکانی سوتاو لسال 2000 دا دستی داوتا نوسینی کتیبو چندین کتیبی بچاب گیاندو سال 2021 زانکوی تواو کردو وکو برای و بری قطاب خانه بردواما لخزمت کردن دا لو باره و امدی دارتان پیشکش دکه
2: بیسرانی بارس خوشویستان لالقیم جاری دیداری برنامه هواری محراب رو اکینا شار زورو حز اکین لو دیدگایه و لگل شاعر و نوسره کی او نوچه دا بکوینا گفتو گو بناوی ما مصابه کرکانی همزه ایمان سگیانم کاتو باش
3: هم کاتو باش
2: سرطا حزاکین وکو دستوی که برنامه خود بناسینیم به بیسرانی برنامه حواری محراب
3: بسرگی سپاسی رادوی محراب اکم با امچاو که کنتنا ایوه سر کنتنیا با خوازم و سپاسی سرزم کاربندان و برو کاربره کرکانی او برنامه اکم من ناوم بکر احمد محمد من مال احمد آقای کانی همزن نازلوی نوسین بکر ما وستا بکر کانی همزن یا لدائی بوی سالی 1965 و پیشم ما وستا یا لسرطای هشتاکانی صدی رابطو دست کرو به نوسین شعر بدا خوال آقای پرین مدنقی گلکم اندا بخوی کوچ کردن آن به باقی کارها و همه برای مشارکان تیاتر.
2: ما سعیان حضور نهوا بزنیم. چی پالمر بود و اوی تو دستپی نوسین و شعر دستپی که چون آشنایی و شعر او کاریگری و هوکارانه چی بون پالمر بون بود تو.
3: برای از من داره و کو خلیا حضی خون حضور نوسین شعر بود. مطابق که شاعران مخلن دولة الكاثة كديواني قانع بو كشابك حزو عرضون شو السروي كوابتوانم حز كم شعر نوسي موخون برهم همي بغي السرطار شان شعريك نوسي ديواني هز مزيكي شعيبوني كالعنا بين طبعا اسفاد وخوا وهو يخينوي بردوامو بردوامون لنسي جواني نسيم برهمي شابك
2: شعر چی به تو بخشی؟ چه حسی که لاد روز کردی؟ چون لگل شعر خود یگلائی کردو؟
3: شعر او هستا پیروزه لدرونا که خوشوی یکم خوشویستی میشمان اکم یک دو ما بتو کرد دو هم توانیم او خمانه که همه یا او خمانه که گلکم هیتی در رگه شعر اکم و بینوسیم و پیشکشی نتوکم میتونم
2: اصلاح هزا که نوخو دست بیخی شعر اکم پاچه شعر من پیش کشم
3: ام دقا شعرت من پیش کشم بناوی اگر گیتی اگر گیتی همو تم به دلم لگی جاوی خم به چاوی سرم زیاده کاته بچاوی دل ببم تم به أمن دل خون بآقام لسر ونبوني أمر يقام لناو خاني قمرايدا خريكي قرتني جيقام لتاريكي هوار يكام لقوشي قوروشار يكام آقام نما ولحالم لجر قرسي تبار يكام بعدي قمرايم نوشيوا بلقي بعالم بوشيوا تدرقايا داخراوا چاوم بتاوان رشيوا حتى كنجي هرقم رايي تمن ريكات بخورايي واني جيري ورنقري بوجي قيقرم قرايي تاني فيالم كردوا لخوم نخشي فيالم والا استوم بأمهم وقوبنوا برو كاملا باكم بروم أهلي منم كدرو قم بويا بيالينا وأمدر قم بوم بفني همود أردو دنيا شرم قطابي أو فير قم نما ديمن نما جوانيم لنا أدرقي مالويرانيم نازانم بوا خلطام دادم ناداد بشيمانيم لم ريقي تاريك شوا تنها وتنها أميد أوا لبزيبي أميد مبا لخوي غفرت الكوا أمام دقش عليك خير موبن بناوي أقر جيتي أما صوزيك أبو باشي من هنوم لحندي كاري ميجوهي لين رابضي خوم
4: دلما صارت شكاتك أزياتر شعر أنو سيتو حزقه يبجيتنا ودنيا الشعر
3: دارا من كاتب شعر نسم لا كان برنامج تريشا باسم كردوا همو شعرك لدائك بكارساتك دروسيكا كارساتك دروسيكا كارساتك يا خوش وستيها يا خوانا خواسك واسكوتنا يان كارساتك ناهقي وناكارينا الروائية لكو ملقا اتابتي شعران كاشتك نسم بوشي نسم أبي فرسايك بو شاعر أنسي خوكسا سايكانيش اشتكان أبينن بلام دارا شاعر خوي بخم خور أزاني بو أوي همو آزار ودردقام خاطة سر سيني لا پرکان كابيبي برابو ببي بميجو بو قلقي اگر نسراني پيشي اما أوي نسيوانا خوايا نماوين دارا بو بميجو بو اما شانازيان بيوكي و اما لم كاتاك أجين أو أي نسيب إن شاء الله أنا وكاني باشي خمان شانازي في أوكي وهو داريشم قرينجي كي تواقض لبا تومار كدني أوهمو ناخوشي خوشاني كالكو مغار ودا
4: بلا ما أنسى شعري أمرو چون أبيني لاتش آسك
3: شعري أمرو والله إستا لقال رزم أبوزو الشعير كشعر أنسي قرينجي بهني بواري نسينا كان نادا بطيبتي لخال بديان بتابتي لا كيشو سلوى بتابتي كأعلم من شعري أعزاد الاسم شعري أعزاد دارة تابر من دي خويه كأو شاعر مزناني كمسيانة وطن الله بشي وما مساشي زول شاعراني من أخوازي حقي كيوان دعوة بشعر كبتوان لدلي خوينونا خوشويسي كان أمام لقل رزو خوشويسي ما بوزور نفسر لحنی بواری نوسین دا دوینگی با خالبندکانی نو نوسینگن ادا بوی اگر نوسینی کش خالبندی و به های خالبندی تیانه بخونه وازن بزر بله خواهد
4: شعری سرکوتو راسن ابت چون بیه کاریگری لسر جماعه دروسکا با اتا اکی تر شعر ابت چون بیه تو بیه اغای شعری سرکوتو
3: شعری سرکوتو شعری اکوا بو خمه کی میلتا که اینوزید بتوانی خمه که وینه خمکه در شعرکان یادر کهوی بتوانه او شعری که انوسید همو خمو آزارکانی نتوکی تیدر کهوی
4: بله سابر دقیقی شعری ترمان کش کش بکه
3: خوم دوزیه و خودی خومم دوزیه و لکاروانی خدا ناسی لده جوری گمرایی دا وشه راستیم ندناسی شمالی بزی پرورین آرامی بدلم بخشی نخشی موری بزی او بو پیکی خندی بدل ناشی لبر حتا بی گمرابون بپیکی باده گمرایی تمن یکی هیچم هبو لدستم چوب خود رایی بتشنی لافاوی بهار کلکلی حزم هستابو هموشتم لدست دابو ولی اقلم لدست دابو کولی کیوام لکول مابو اوی کردم با دنیا بو نمزانی دنیای بی وفا وک هندی دوست بی وفا بو وردی دروم لگل فیلا وکو زوی قلاک یلا وردی دروم لگل فیلا وکو زوی فلاک یلا بچسنی زرنقو تبوم لناو گیجی آوی لیلا کردارم وک بری دستم تاوانم وک زیخی چم بو وامزانی ام هاتو چویم هر بالای برز و پرچم بو لگل گرگا آشنا بوم بو گیانی پس شیری میدان لدغینی ورگی پس دا گرگ دی گود حد بی ویجدان هر وریانم استامنی دیده پر اسرین و زلیل ریگه پاکی بگردی توم بو دربازبون کرده دلیل لگرماوی دا ماویم دا بجوری کیوا پیشاوم وکو بنشکی کی شیواوی تک شکاوی بلده شاوم لأم مانگی پر رحمتت کمانگی روجوز مزایا دستی زلیلم برزدکم بولی بردن لیم خدایا ام شعره لروجی لشوی شما چواری رمضانی 1440 کچی مسلم
4: دست و چاو خوش بی ما مسالگه رخنه چونی رخنه پیشونه لشعر و ادبیاتی کردی
3: والله من الله هر کس یک لرخته لرخنه بترسی بانه نوسی چون که او کسی که رخنه تو اگری دیاره هند یکس اوی که رخنه اگریان بلین بل شعر اگری تو اخوان تو رخنه لی اگری بو او رخنه لی اگری که اگر که مکرویه که تهبیه پید بلی بلام لگر رز ما هند یکسی که رخنه اگری لوانی رخنه رو خینر بی بگم سیکدنی دقیقان بی ولگر اوش هند یکسی که رخنه اگرین وک اوی که تو آزاری که بیونه توانی هستی دست اگریه با تسر او رگ راسته که خویمه بسید
4: ما صاحب پیوندی لگر شاعرانی صدمی امر را چونه
3: لگر شاعرانی امر را اسواز بخوا لزور دفرکانه با تابتی کلوسان را جلات شهر پیوندیم هیو آگاداری زور شهر
4: لگر کور بندی شاعرانه لگر بجداری کدوه
3: کور قربان بله ماوی که زور کاملا شاعر کورمانه باز هر ضروری نوشه یک و استش بابزن لولا سمت بو نوی معنی یک بود کار من دیگه من باز دقل مطمئه شاعره و اکتناسی شاعران که او که زنبی که اکتالی بود در باز سفر شوید
4: بلا ما اصلا یعنی سا حزکین بزانین که دست داوتا جگل شعر دست داوتا نوسین وکو کتیم
3: او که دی که دست داوتا نوسین کاملا بر همم هیا من زیکری 26 برهمم هیا
4: بله یه ما پرسیار من نماوان زو سپاس تکین هیوهی سرکوتنو با پاس
3: من از دو بارا دست باشی تانی یکم هیوهی سرکوتن تا با پاسم تا واکرم که جنابتن هر سرکوتو سر ترکوتن

بسرانی بارایس خوشوستان لیر دا ماوی برنامه هواری محراب کوتایی هات یوادارین کوا کاتی که خوشو بسود تان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل.

بیرد به آخری دمری روشگده میوانی قبری خرمانی رنجت هل دگری دلی بره لبهش دا جیگ بگری اوی که بتو دراوا اگر نانا اگر ناوا اگر عقل و دلو چاوا گر پول و سر یکد ناوا سپارده و دان راوا تو وکیلی عبدی که دزبکلیلی و بخشینی مل با مدا وکو قارون بفیز و خود با مدا لکاری خیر خود لا مدا اوی که گرفانی پرا بلام داری دینی زرا وجدان سرا وکو سونا لسر هلکی پارکرا بو پروژه چن لیزانو نرم برا مادم خدای بیرچوتوا گو جو گیل و گیج و ورا اینا بینی چون بو دنیا تید کوشه وگ به هوشه خوش دنوشه جوان دپوشه بلام بو قیامت نجوشه کراسی تقوی نپوشه زکات و صدقاتی چی پوشک بخوا نفروشه دل نیای بم دنیای بیری نیا تا سر نیا بی بقایا تمن دروا دلی بایا إذا بلغت التراقي أو ساتي لبردمايا وظن أنه الفراق هنا سكي ديتو نايا والتفت الساق بالساق كوتاي قشت دنيايا هندي زاني لكفنايا ولقوردايا قورتي سرتو ارتنايا نبازار نسودايا نقنفو نترايا نهاو سرو نبرايا جاكاتيك جيري بزاني لم دنياي دا چند بجي هر ميواني بهشت مدى بسيبري دنياي فاني هاكا بروسكي جلطيك كويلي مشكي سوتاني زالقي مرق راي وستاني وداي بزاني جوجلي روحك الدرچو قبوي جستكيشكاني بغفلت بلاي دنيا دا رحمة بورا ونزاني مرق دورا رقا احتياجي بنورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا دي دس دريشك بو بخشين بو نداران ببسي برو پرجين ساريجيكا دلي پرلا اوفوبرين نخوا زلاب و نازداران بباری وک نرم باران او من دالی لی قوماوا ناس شکاوا باب نماوا هشتا من دال فرویا چاولتویا دلبسویا فتنو امتحانی تویا دفرمسکی گونای بسره

0: کی دزانی آوا کاری من دال ناکه به پزیشکی به بانک خوازی اندازیاری او جا رحمت بسرد دا وقتا و باران بباری پیش خوتی خا بابو ناو گوری نادیاری ببی بصدقی جاری خوت مسمکا بدنیای پر لجنجالی گر خاونی کوگای گورو ایمیل و گرزو گوپالی ببحالی امان دستم بدامانت نروی بدو دستی خالی وک او نزان ناقولا که دنیای داو بکولا چون که گر بیش بی بپولا سبی درزی لناو خولا کسی جیر الفی کی بسا بو داماوان فریاد رسا لجی هرچی خزمو کسا جیان و دارائی هلا و گروا ام گروا مدور نبی بروا ام رو روژا سبی شوا تمن کرت وکو خوا بخشنده با لکاروانی چاک خوازان دوا مکوا پاره تاثر بود نامینه بهشت بکر رفریا کوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
2: براستي بو ايوه هي لپیانبری خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکه

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاوکدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

داخی گرانم هون راوی طالب درباس داخی گرانم بو سوزی جاران بو گرمو گوری لای دوستو یاران بو کار بجهی لای خزمانی باش بو درون پاکی خاونی شناس بو سخاواتی خاون دیوخان بو نرخو بها لای دل گساخان بو هروزیو بو هوا هنجی بو دزگروهی نبونیو تنجی بو آشتوائیو روشی نو گندان بو خزانداری آرزو مندان با رز گرتنی بچوگ لگوره هزاران خوزگم بوکاتو دوره با رش سپیتی لپ یاو معقولان با خوشویستی نو پرای دلان با خندو نازی روی دایو بابا دلم اسوتید شیشی کبابه

بو ادب دوستی لا چینی لاوان بو رحمی کسان بو مالا باوان بو توانوی برا بو برا بالنده یک بو فری تار کرا بو خمخور یکی لاده نشینان بو گتار جوانی دستی پیشینان بو فریا کوتن کاتی نخوشی بو یک گرتنیان لکاتی خوشی بو دراوسیهی کاسو صفرو خوان جانی تبایی براوشتی جوان بو پرسی مردو کاتی تنگانا بو گشتو سردان لروی زمانا بو قناعتو کم درامتی بو آسودیو روی برکتی حیفو مخابن کجیهان جیری مرووی کیور کرد تاریک بو بیری به هر دم هولی حلپی خویتی عاشق کوتنی منو تویتی بشیوی گشتی پشت من تک را تماح لیکی کرد باوک کر برا بیرزی باو شر و هرای هیچ کس بزایی بکس دا نای قوتی حرام و دزی و کاری فیل لیکی ترازان خیزانی ناو خیل بو خو درخستن بو چاولی کاری لسر یک ریتما لادیو هاو شاری سرو خوار بو پیگی برایی خرمانی سوتا جانی تبایی زورک بو مافیان چون محکمه چند پار زور جیان استما هر هموی کاری بر جواندیه رویشت بابردی او پیواندیه کمی گرما بید پوشی نوکای خوای کاری چاک نچید پزای رومان کیتوا خوش گزرانی بدور لدردو لبر گرانی.

0: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رعد محراب دنگی زلالی پروردی

خلایق چین و رحمتیان چی به کرمیان کاما بشفریان که به رحمت شیاوی ذات اللایا و دوست و دجمن در کاولایا روزی نابره بنا سپاسی به قدرت ناکا بخوان ناسی رحمتی دنیا وفوری نعمت ذره که بپی رحمی آخرت بویا لتواو سی جزمه قرآن رحیم زورتره لناوی رحمان بله خوا ارحم الراحمین فرشته و جن و بشر بمنا و بانگی لأکن یا ارحم الراحمین دعای رسولی خاتمه دعای سروری عالمه دعای نجات آدم یا ارحم الراحمین هواری نوح لطوفان دعای خلیل رحمان دعای ذبیح قربان یا ارحم الراحمین هواری موسی عمران دعای یعقوب کنعان دعای پیری صابران یا ارحم الراحمین دعای الیاس و هارون دعای ذوالکفل محزون دعای صالح و ذنون یا ارحم الراحمین دعای لوط و سلیمان دعای داوود خوشفان دعای یوسف خجوان یا ارحم الراحمین هواری هود و جرجیس دعای اسحاق و ادریس دعای الیسع و شیس یا ارحم الراحمین دعای شعیب و شعیای دعای عزیر و عیسای دعای یحیا و زکریای یا ارحم الراحمین دعای میکال و جبریل فاران و اسرافیل نال و نوای عزرائیل یا ارحم الراحمین دعای ابو بكر صديقة دعای رفيقي طريقة دعای صديقي عتيقة يا أرحم الراحمين دعای أمير أوابة دعای شهيد محرابة دعای عمر خطابة يا أرحم الراحمين دعای كاتب قرآن دعای شهيد إيمان دعای عثمان عفان يا أرحم الراحمين دعای أمير أبرار دعای خاون ذوالفقار دعای حيدر كرار يا أرحم الراحمين دعای صحب تابعين دعای مير صلاح الدين هاواري أهل يقين يا أرحم الراحمين دعای پاراستنی گیان دعای پرچین ایمان دوای دردی بی درمان یا ارحم الراحمین دعای هجاری بی کسا دعای زلیلی بی دسا لجهمو دعای بسا یا ارحم الراحمین دعای ربیعی لشو هتاک چای چیت خو هوارکال ذات یو يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحمن.

إلهي دلم وقريب را وبيت بو حزورت مولتي أبي بوك باك بونوا بقر شي نورت او دال بدوي دوزين ودا بيدوزروا چون سر گردان لبوتي عشقا بيتوه نروا به هوایی گشتن خویدا و لری هوراز و سختا نخته گربگا کیل نقمی که تو خوال بختا جستم شکتا سرم سرگردان لنالی اودا درون ابرجه چون هر زاریتی لجرگی شودا پاکجی کوا لچلکی جیان بگشه توا او لحیبتا میلان بلای جیانی شیطا و عمری روی و ویلایتی پرسی داناوا تروسکی امید دلی گشنکا جیانی تواوا توش بگوریت آرام بخشی کا دلی گچکی او حیران عشق سپی نخشی کا آمادی درو ای بی بگا دخیل با بگا دلی درددار تو بی تکینا لطوز آمانا با بگری قرار خالی کچکوکم لخالی گیتی ای دل لو خالا چون اقرا بگری کم از جیاب اول خیالا من کل گروی درددارانم دردم کاریه ازانم دلم چندن خوش بویا زاریا عشقت بی کوتا بویا نا امید نابم بجوره ناهیلم دلم برواب زایو توم لیب توره دلم هاتو وال درگاتا درگای توش وازا مادام درگای تو لیدانی نابه دل سر فرازه

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: سلاوتان لبه بسراني برغز و خوشویست. لرادوی محرابا دچین خزمت قرآنی پیروز و گوابستی ختمی قرآنی پیروز دبین. بدنگی ماموستای قرآن خوین عبدالهادی کناکیری. جزئی حفده که بسرطای سوره الانبیاء دست پیدا که و با آیتی حفته وشتی سوره الحج کتایی پیده.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله.

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلنا

تان بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا هاو قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام باو قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائی دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من گیاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو گول آیت پیروزکانی قرآن که تو دگرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکونو خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانکانت لید ده پاره نوا باو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان ده فرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیدکین دلنیایی که واهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دامزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچسپیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دانه باو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لره لامان نده دس اخوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کات وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیر لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگمان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لو او دوا تنها بولای او ده گرینوا روژیکا که همو دروس کرا وکانی خوا ده گرینوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دا گرینو بله برزان مردن چار نوسیا که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژکانی جیانا او ساتایا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژیگ وکو او ساتا نیا که لسر مرگید روژیکا که خوانو سیویتی لچارنوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بونا و راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساتایا کمروف لدوات رو کندنی چاوی دروانه تا هموشتکن بطایبتی با مندالکانی و کسوکاری با همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نیشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که بی نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خواناناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا اوکاتی مردن یخیان دگریت او سهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک بیکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحکت للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاو رکان دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی دلی دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخره وو جاری کی تر نا گره نو بو جیان دنیا خوش یکانو رابواردنو حزکانو هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبیت

بی سری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست چوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست چوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولنا و ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمان کن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانیان دین دروو برولای پروردگار دا کون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفع

کاتک فو دکریت بسور کاتک فو دکریت بکرنادا ایتر هیچ پیوندی که خزمایتی لو روژه دا نامینی تو کز لکز نا پرسیتاو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوایی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه کمروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژه دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که راوستاوی تو بدستی نو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو توا که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویند ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوه که چی توش بوشی و اسپاس نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند دیتا ویاد که انجام داوه برام بر بپروردگار او پروردگاری که بدیه نریزوی و آسمانا براو خوشکی برزم ولام چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پینا بخشی بویت در انجام بو یاخی بویتو لفرمانکانم در چویت مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا برو یکی سپی و گشوا کنیو چاوانیان د دروشیتو ل درنجامی کرد و چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار به فریشتکانی د فرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگی کپرل ناز نعمت او جگی کمل بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و نخوشی لو سات دا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کات دا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی حل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوه که اویش آگری دوزخه. زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو

0: آسایی و خوش به نصیبی همو لایکمان بیت. اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکیو را پاییزی مرگ

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا سهولگ بو وابو باو راس دوین ناوت هبو باوت هبو بلام امرو گیای کی دروین کراو هوی و پولو پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو تنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جیکی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی که لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا داشه بیمار وقت چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روتو خوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارونا لده کروکاسو بحواسن اوان کپیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراوسی تونین هنده سرقالی خویانن دربستی هاتنی تونین آی چند روشی که رشا کس لال کس ناکاتوا وسات کیش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی خماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتاسی تی بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دایکو برا تروسکی که روناکی و دی ناکی کوا شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول گست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو کی چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چند کرا جار بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینی حلکن درا فلانی تیدانی جرا جانا زانم و پپولی روحی من دود

منزلی گور بندیخانی ترسو خمه یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودشالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیک و بول دائیک بونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله که دریش خاینو و نو مانگ بود تی ناکریت و نبره هوا سری صندوقی گورکت بشیپوری دو همی اسرافیل نبید ناکریت.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیدا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرا بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگرمو هنگاو انیم چی ترتوانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوزو عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچسی زبوکانی جیانم زندو کوا تمنیک لتاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وقبالنده کی سر براو لتاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجر آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه المجموع او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانا هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نو بیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانو دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هر کاد لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانا کانم پشتگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکنم.

0: لمحرابي شودا
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جیانت بجسته من دا نکردایا ایم هر گلی چی به هزده بوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمنده کرد پروردگار تو دو جار جیانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمانو باورت ببخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاصد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانیکان من اشکراده کیتو خرابو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راست و خوص زانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ خوص زانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلیل جنگ و جاری گناه خاوین بکاتوه

هنايا بون هرب لطفو سوزي توجد توانين بردوان بين پروردگار اي خوي گورو مهربان عقل من پیش گشتن بتو لسر لشواوی دابو دل من اقره نبو تاتوی ناسی استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگه دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح خوای مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت ددین ناوی پیروزد لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگ دکین چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کامل کج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو تولی کتو پرد خوای گوره داوای زبانی کی پراو بذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاک نوی برگی سپی لچلکو چپالی خوایا بردوامی من لکاری چاکا پی ببخشا خوایا هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست پی بکین پروردگارا دعا کان من ببرگی قبول برازی نوا هاو کاری لقوم آوان من بکو بهانه دل نخوشکان منو ورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکانی خرابکاری بمان پارزه ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا نو من تو من بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانی کیش ممان در دست نفسی خو من

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة

سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب

قد خلت من قبلها أمم لتتلو

أو تحل قريبا. أو تحل قريبا

بل زين للذين كفروا مكرهم وصد

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به